0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽

番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。リッスンラジオ。

FM の秒下では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に、丁寧に楽器の買い取り、査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
1: FC 延岡新潟、背番号15番、ポジションはセンターバック、名前は小林潤です。出身地は大阪で、延岡の好きなところはまだ見つけれていないので、これから探します。好きな食べ物は魚類です。小林潤が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻は11時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオからおよそ2時間生放送でお送りします、ランチ南蛮。本日のお相手は稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。さあ、延岡市土曜日日曜日と、もう本当にもう夏じゃはないかというぐらいなね、そんなもう暑い土曜日日曜日となりました。そして本日ももうね、今日も暑くなってきておりまして、最高気温はなんと28度。いや、もう夏じゃないかなと、もう私的には思っているんですけれども、本当に外に出てみますと日差しも強くなってきております。これから外出される方は何か紫外線対策をしながらね、外に出られてみると良いかもしれません。そんな私ですけれども、まあ紫外線対策として日焼け止めを塗ってくるのを忘れました。そして日傘、これも壊れておりまして、日傘も使えない。いや、これはどうしようと思いまして、車の中にあったサングラスをかけて出勤してまいりました。まあそういったところで、なんか皆様も何か身近にあるもので紫外線対策をしながら過ごしていきましょう。さあ、そんな土曜日ですけれども、私は第38回北川ホタル祭りに行ってきました。まあ、私は夕方から参加させていただいたんですけれども、この北川ホタル祭り、午後2時から午後9時まで、まあ、開催されていたということで、まあ、基本的に言うと、まあ、夕方でしたので、そこまで暑くはなかったかなといったところです。もうたくさんの人で、ね、にぎわっておりました。

そしてキッチンカーもたくさんもいらっしゃっていて、ね、まあ、どれを食べようかなとたくさん悩んでいっぱいいただいてきました。夕方からはですね、この、このお楽しみ抽選会、ホタル祭りお楽しみ抽選会というのもありまして、私は1回目の抽選券をいただきましたので、このお楽しみ抽選会までして、それから延岡に帰ってきました。残念ながら私は当選することはできませんでしたが、まあ、この季節のお祭りも、まあ、楽しいなと思いながら過ごさせていただきました。ホタル祭りということで、まあ、ホタル見られた方もいらっしゃったのかなと思いますが、今回は私はホタルを見ることができませんでした。まあ、この、ね、イベントだけではなく、ホタルを見にまたこの北側に遊びに行かれてみるのも良いかもしれません。北側だけではなく、ホタルは最近、まあ、近頃出てきたという話もちょくちょく聞きまして、私も知り合いの方からホタルの動画を送っていただきました。まあ、いつぶりにホタル見たんだろうなと思ったんですけれども、もう十数年見ていないかもしれません。久しぶりのホタルになんだかワクワクしまして、ジブリの世界にいるようなそんな感じがしましたので、その方に、ね、そのジブリみたいな世界でとってもいいですねという返信をさせていただきましたところ、あのびっくりしたリアクションで帰ってきました。まあ、こんなホタル、ね、いろんなところで見かけることができるかもしれませんので、そういったところを楽しみながらこの季節楽しんでいこうと思っております。皆様の何かこの季節でこの季節ならではの何か楽しみ方がありましたら、メッセージで教えていただけたら嬉しいです。さあ、今日も暑くなってきますので、水分補給忘れずに行っていきましょう。さあ、本日の番組案内をしていきます。この後曲を挟みまして、天気情報を詳しくお伝えします。まあ、この土曜日日曜日、延岡市では運動会もたくさんの学校で行われていたということで、今日はそんな第9の方もいらっしゃるのかもしれません。そんな方ぜひぜひ、ね、このラジオを聞いていただきながら過ごしていただきたいなと思います。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをまだまだお待ちしております。メールは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおか公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。さあ、11時台のオープニングナンバー、 KinKiKids でジェットコースターロマンス。

ここからは天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の外境から見ていきましょう。宮崎県は18日高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。19日は高気圧に覆われて初め晴れますが、前線や湿った空気の影響により次第に曇りや雨となる見込みです。続きまして延岡市のお天気見ていきます。本日5月18日月曜日、天気は晴れ、最高気温は28度、降水確率は午前中 0%、 午後からは 10% となっております。風は東の風、波は1メートル。北部平野部の警報注意報は発表されておりません。明日のお天気です。5月19日火曜日、天気は晴れのち雨、最高気温は26度、最低気温17度、降水確率は午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 20%、 正午から 70% から 90% となっております。風は東の風、波は1メートルのち 1.5 メートルです。今日の指数情報を見ていきましょう。洗濯指数5段階中の 4.5、 絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。傘指数5段階中の 0.5、 傘なしでも心配ありません。紫外線指数高いです。5段階中の4、紫外線が強烈です。サングラスで 目の保護もしてください。重ね着指数5段階中の 1.5、 半袖にシャツなど重ねて調節をしましょう。アイス指数5段階中の 2.5、 シャーベットが食べたくなる暑さになりそうです。週間天気です。5月20日水曜日、雨時々曇り、最高気温は26度、降水確率は 90%。 5月21日木曜日、曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率は 70%。 5月22日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温は27度、降水確率は 30%。 5月23日土曜日、曇り一時雨、最高気温は25度、降水確率は 60%。 5月24日日曜日、曇り

時雨、最高気温は28度、降水確率は 50%。 そして1週間後です。5月25日月曜日、天気は曇り、最高気温は28度、降水確率は 30% となっております。さあ、そして宮崎県の花粉情報を見ていきます。本日明日ともに花粉は少ない予報となっております。そして熱中症情報を見ていきます。熱中症情報は本日18日月曜日は警戒となっております。十分な水分、塩分補給と休息をしましょう。そして明日の熱中症情報を見てみますと、注意となっております。水分、塩分補給を忘れずにお過ごしください。以上、天気情報をお伝えしました。まあ、この土日と、まあ、天気は良かったんですけれども、この1週間見てみますと、曇り、そして、まあ、雨マーク、曇り一時雨というのが何日か続くようなので、ね、この今日の晴れ間、いや、これは貴重な晴れ間となるかもしれません。明日のお天気見てみますと、晴れのち雨ということですので、まあ、何か洗濯物など、ね、これ洗いたいなという方は、今日がもう絶好のこの洗濯日和ではないかなと思っております。そして今日の熱中症情報を見てみますと、警戒となっております。皆様、水分、塩分補給忘れずにもうお過ごしください。この熱中症の応急処置のポイントというのを見てみますと、まずは熱中症には様々な症状があるそうです。まずは手足がつる、立ちくらみ、めまいなど、そして汗が止まらない、汗のかき方が何かおかしい、そしてなんとなく体調が悪い、すぐに疲れるなどなど、まあ、たくさんのこの熱中症ポイントがあります。そしてこの症状が進みますと、頭痛だったり嘔吐、倦怠感、集中力の低下、判断力の低下などが起こるということですので、ね、皆様はくれぐれも気をつけていきましょう。そしてこういった症状が現れた場合は、まあ、すぐに応急処置が必要ということで、まずは涼しい場所へ移動しましょう。冷房の効いた部屋や屋外では風通しの良い日陰、そしてできるだけ早く体を冷やすこともいいということです。はい、衣服を緩めて体から熱を逃がし、そして体温を下げるためには、冷やした水のペットボトルなどで両側の首筋や脇の下、足の付け根などを冷やすと、効果的に体温を下げることができるそうです。そして水分と塩分補給、こちらも忘れずに行っていきましょう。はい、ということで、まあ、こういった熱中症かもしれないということでしたら、早めの対策が必要ということですので、ね、もう小さなお子様からもう大人まで、これは気をつけていかないといけないなと思います。まあ、急にこの暑さですので、皆様くれぐれも気をつけていきましょう。さあ、それでは1曲お送りします。オアシスで Don't Look Back in Anger。

さあ今日は何の日から、記念日をご紹介していきたいなと思います。まあ、今日は、ね、たくさんの方がこの日というのをご存知かもしれません。5月18日言葉の日となっております。言葉を大切にする日、言葉を大切に使い、言葉によって人と人とが通じ合えることに感謝し、言葉で暮らしをより豊かにすることを目的としているそうです。まあ、言葉の日の由来、なぜ言葉の日となったのかと言いますと、言葉とは、言と葉の複合語。この言葉の葉、葉っぱという漢字は豊かさを表しているそうです。日付は言葉の葉が5月の新緑のみずみずしさを表しているとの思いと、5と18 5108ということで、言葉の語呂合わせからこの日に制定されているそうです。言葉を大切

に使い、言葉によって人と人とが通じ合えることに感謝し、言葉で暮らしをより豊かにすることが目的。漢字の言葉の日ではなく、ひらがなの言葉の日としたのは、手話や点字など広い意味での言葉を知ってもらいたいとのことから、このひらがなで言葉の日となっているとのことです。はい、ということで今日は言葉の日です。まあ、言葉といえばね、もう時には狂気になる言葉ということで、まあそういったね、私もこれはきちんと言葉を意識していかないといけないなと思いますし、そのまあこの言葉で傷つけられた側というのは、その言葉をずっと覚えているかもしれませんが、それをポンと言ってしまった側というのは、これは不思議なことに忘れているんですよね。その人が狂気 と思っていないのかもしれませんけれども、それを言った側はすぐに忘れてしまっても、言われた側というのはずっと心に残っているものですので、やっぱりこの言葉というのは、つながりもそうですけど、私も自身も気をつけていかないな、いけなければ、気をつけていかないといかいけないなとも思いますし、この言葉の日というこういう日もありますので、改めてこう何か言葉に関してそれぞれが思っていかなければいかないいけないなと思ったところです。そして言葉の日に関する記念日として、子どもたちに言葉のシャワーをの日でもあります。幼児期に人の言葉を聞く機会が減っていて、言葉の力がどんどん落ちているとの危惧から、周りの大人から子どもたちに挨拶や言葉がけをすることとの提唱を行っている言葉のシャワーペイフォード大作戦に取り組んでいる庄司さんが、言葉の語呂合わせにちなんでこの日に記念日を制定しているそうです。まあ、子どもたちに言葉のシャワーをの日という、このね、この言葉いいなと、この検索をしてみてこの日を知って思いました。まあ、いい素晴らしい言葉はたくさん溢れていますので、そういった言葉のシャワーをね、我が子にもかけたいと思いますし、我が子だけではなくて、まあたくさんのね、もうこの出会えた方々にこの言葉のシャワーしていきたいなと思ったところです。さあ、そしてこの今日の記念日見てみますと、まあ今日もたくさんの記念日がありましたが、消費者ホットラインいやいやの日でもあります。例年5月消費者月間になっていることと、消費者トラブルの未然防止や解決に励んでくれている消費者ホットラインの電話番号が188なことから、このいやいやということにで5月18日に記念日を制定しているそうです。この合言葉は、泣き寝入りは超いやいやを合言葉に認知活動も展開されているとのことで、この日に記念日が制定されているそうです。はい、ということで今日は何の日から、言葉の日、子どもたちに言葉のシャワーをの日、消費者ホットラインいやいやの日をご紹介させていただきました。さあ、次にお送りする楽曲は、1988年5月18日に発売されたこの楽曲をお送りします。中森明菜でタトゥー。

コマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけど、どうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。先ほど記念日をご紹介させていただきましたが、毎月18日の記念日を見てみますと、まずは頭髪の日だそうです。日付はこの18のをバラバラにして10頭で88ということで頭髪の日だそうです。はい、そして米食の日でもあります。こちらは三重県が制定しているそうです。若者の米離れを防ぎ、米の消費を拡大することを目的としているそうです。日付は米の字を分解すると漢数字の10と8になることから、この日毎月18日に記念日を制定しているそうです。そして

まあ、防犯の日でもあります。個人の防犯対策を毎月この日に見直して安全安心に暮らしてもらいたいとの願いが込められ、日付は18-1は防、1は防のことから防犯の防で、8は犯ということで、その語の合わせから防犯の日が毎月18日の記念日であるそうです。そしてファーストエイドの日でもあります。急な病気や怪我をした人を助けるために取る最初の行動をファーストエイドというそうです。この目的は命を守り苦痛を和らげ怪我や病気の悪化を防ぎ回復を目指すことということで、この18日にファーストエイドの日となっているそうです。この毎月の記念日も見てみますと、今日はその他にもホタテの日だったり、二輪自転車安全運転の日だったり、はい、こちらは警視庁が制定しているそうです。日付は8の数字を二輪車に見立てたことから、この二輪自転車安全運転の日と記念日が制定されているとのことです。はい、そして北海道清酒の日、こちらも語の合わせからお酒の一杯ということで18の語の合わせから来ているそうです。いや、今日の記念日見てみますと全然全然というのはないんですけれども少ない日もあればこういって多い月もありますので、こう調べてみたら本当に面白いなと思っているところです。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネーム地鶏とみかんさん、ありがとうございます。稲垣さん、スタッフさん、こんにちは。日向市から聞いています、地鶏とみかんです。いつもは地鶏の放し飼い場を休ませるときに有機分を取り除くために毎年スイカを植えて育てていました。できたスイカはほとんど知り合いにあげていました。理由は食べきれないからです。しかし今年は5歳になった孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したので、ご期待に応えたいと思っています。考えてみると鶏の餌に一番多く含まれている原料がトウモロコシですよね。これって自給自足でやれば餌の半分以上は買わなくていいし、輸入品のトウモロコシの価格に餌代を振り回されなくていいですよね。少し、いやかなり真剣に考えてみようかと思い、孫と取り組んでみたいと思います。孫が何かヒントをくれたかもです。肥料は農場から出る鶏糞を使えばより一層自給率が上がりますかね。でも最初にできたトウモロコシは人間様がいただきましょうか。番組最後まで聞いていますので頑張ってくださいとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、これは本当にお孫さんからのね、すごいヒントかもしれません。いや、本当物価高ですのでね、餌を買うにもたくさんのお金が必要だと思っています。そんな中、いや、お孫さんがトウモロコシを種から作りたいっていうのも、いや、これもすごいなと思いました。ね、いや、これは頑張って育てていただきたいんです。お孫さんと力を合わせて、いや、このトウモロコシ作っていってください、今年は。いや、このスイカもね、お孫さんもきっと毎年楽しみにしていたんではないかなと思いますけれども、いや、それスイカよりもトウモロコシを種から作りたいというのはすごいなと思いました。ね、トウモロコシだんだんと育っていく、そんな姿ぜひ教えてください。今このぐらいだよというの、ね、気になったりします。メッセージありがとうございました。お孫さんにもね、応援しているよとぜひ伝えていただきたいなと思います。ありがとうございました。そしてラジオネーム

ームイノシシさん、ありがとうございます。昨日図書館に行って本と CD を借りました。帰る途中コーヒー屋さんに寄ってアイスコーヒーを飲みました。美味しかったです。また行きたいですとメッセージいただきました。イノシシさん、お久しぶりです。ありがとうございます。いや、いいですね、図書館に行かれたということで。いや、そして昨日は本当に暑かったので、ね、帰る途中にこのアイスコーヒー本当に美味しかったのではないでしょうか。まあ、私はと言いますと、私も図書館ではないんですけれども、昨日は午後から少し時間ができましたので駅に行ってきました。そこで本を、絵本をのコーナーに行きまして、絵本を3冊購入してきました。そしてイノシシさんと同じように帰りはコーヒーを買って、もうこのなんだか非現実的なことをしたいなと思いまして、いつもより一つワンサイズ大きいコーヒーを買いまして、もうお腹タプタプになりながら帰ってきました。でそういったリフレッシュイノシシさんもできたのではないでしょうか。ぜひまた図書館に行かれて、ね、また次は本をと CD を返す日が来ると思いますので、その時は、ね、また何かリフレッシュされてコーヒーでも飲んでリラックスタイムできたらいいなと思っております。メッセージありがとうございます。さあ、そんなイノシシさんのリクエストにお答えしてこの曲をお送りしましょう。あいみょんで春の日。

ただいまの時刻は11時45分を回っております。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネーム徳川家康さん括弧本物となっております。あら、武将からまさかのメッセージいただきましてありがとうございます。はじめまして、 FM 延岡の稲垣智子さんこと稲垣智子さん、こんにちは。はい、私です、本物です、ありがとうございます。サングラスをかけて出勤だなんてセレブの仲間入りですね。私も蛍祭りに行きたかったんですが、土曜日の夜は飲み会でした。あまりお酒を飲める方ではありませんが、付き合いなので仕方なく…てんてんてん。昨日は鬼城町の温泉に行ってきましたよ。露天風呂に滑り台があるので子供たちはひたすら滑っていました。今日のともこさんのトークが滑らなければいいですけどね、かっこ笑いといただきました。家康さん、ありがとうございます。いやいや、本当に、はい、トークね、今日は滑らなければいいなと思っておりますけれどもね、いつもこう滑っちゃってどうしようかなと思ったところですけれども、今日も元気いっぱい、もう私らしく頑張っていこうと、朝から気合を入れた ところであります。はい、そして蛍祭り行きたかったということで、ぜひぜひ来年行かれてみてください。蛍祭りね、本当にたくさんの方でびっくりしました。私も今回初めて参加させていただいたんですけれども、いや、これはぜひ皆様に行っていただきたいですし、まあ、今回ね、このホタルには私はちょっと触れ合うというか拝見することはできなかったので、また近々行ってみたいなと思っております。ぜひ家康さん行かれてみてください。はい、そして土曜日の夜は飲み会とだったということでね、いや、これはお酒ね、好きな方 いっぱいいらっしゃると思いますけれども、飲みすぎず、ね、健康に過ごしていきましょう。初めてのメッセージありがとうございました。またお待ちしております。さあ、そしてラジオネームともちゃんファンクラブ会員番号1号デューク風間さん、ありがとうございます。ともちゃん、こんにちは。今日は防犯対策の日なんですね。空き巣対策に関しては、庭に綺麗な草花

植えていると防犯対策になるらしいですよ。草花がきれいに咲いていると近所の人が見に来たりするので泥棒が狙いにくいんだそうです。ともちゃんのお宅は何か対策していますか？本日も途中から拝聴していますよとメッセージいただきました。ドゥークさん、ありがとうございます。いや、私のお家は自然に生えてきたもう草で覆われております。いや、このもう草の生命力の凄さを最近というかここ数年感じておりまして、この近所の方が草花がきれいに咲いていると見に来られて、防犯対策になるということですけれども、私の場合は、まあ、近所の仲良くね、してくださっている夫婦の方がいらっしゃいまして、そのおじちゃんがあれなんて言いますかね、草が生えてこなくなるような除草剤を巻いてあげようかということで、ね、何回か巻いてくださったことがありました。もうおじちゃんには本当に感謝というところで、いや、その除草剤も巻いてもやっぱり生えてくるこの草、生命力、その石の間からどんどん生えてくる、ね、これはすごいなと思いながら、いや、こう防犯対策というのは私は、この庭の横に人が歩くとジャリジャリジャリというその砂利石というのは敷いたりしているんですけれども、ね、何か対策をしていきたいなと思います、ね、綺麗なお庭に住んでいると心も晴れやかになっていいのではないでしょうか。デュークさん、メッセージありがとうございました。今日もお仕事頑張っていきましょう。さあ、11時台のエンディングナンバー聞こえてきました。畑元博で愛、こちらもお聞きいただきながら12時台へ続きます。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のど越しつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: 自然豊かな五ヶ瀬町で有機栽培の釜入り茶、紅茶、ウーロン茶などを製造販売。令和7年には内閣総理大臣賞受賞。土地が生き、人が生き、神様から見守られるサイン。株式会社宮崎茶房。
2: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
4: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。12時です。

皆さんこんにちは。5月18日月曜日、時刻は12時を回りました。延岡市大貫町にあります FM 延岡のスタジオから生放送でお送りします。ランチナンバー、本日のお相手は11時台に引き続き稲垣智子がお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ FM 延岡のスタジオからお外を見てみますと、雲一つない綺麗な青空広がっております。ね、今日は本当に綺麗な青空ということで、スタジオから向脇山も綺麗に見えております。日差しも強くなりますので、何か紫外線対策をしながら、そして水分補給忘れずに行っていきましょう。この時間まずは天気情報をお伝えします。まずは宮崎県の外気象から見ていきましょう。宮崎県は18日高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。19日は高気圧に覆われて初め晴れますが、前線や湿った空気の影響により次第に曇りや雨となる見込みです。延岡市のお天気見ていきます。本日5月18日月曜日、天気は晴れ、最高気温は29度、降水確率は 10%、 風は東の風、波は1メートルです。北部平野部の警報注意報は発表されておりません。明日のお天気です。5月19日火曜日、天気は晴れのち雨、最高気温は26度、最低気温は17度、降水確率は午前6時まで 10%、 6時から正午まで 20%、 正午から 70% から 90% となっております。風は東の風、波は1メートルのち 1.5 メートルです。続きまして今日の指数情報を見ていきましょう。洗濯指数5段階中の 4.5、 絶好の洗濯日和です。バスタオルも速乾でしょう。傘指数5段階中の 0.5、 傘なしでも心配ありません。紫外線指数5段階中の4、紫外線が強烈です。サングラスで目の保護もしていきましょう。重ね着指数5段階中の 1.5、 半袖にシャツなど重ねて調節をしてください。アイス指数5段階中の 2.5、 シャーベットが食べたくなる暑さになりそうです。週間天気です。5月20日水曜日、天気は雨時々曇り、最高気温は26度、降水確率は 90%。

5月21日木曜日、曇り一時雨、最高気温は27度、降水確率は 70%。 5月22日金曜日、曇り時々晴れ、最高気温は27度、降水確率は 30%。 5月23日土曜日、曇り一時雨、最高気温は25度、降水確率は 60%。 5月24日日曜日、曇り一時雨、最高気温は28度、降水確率は 50%。 5月25日月曜日、天気は曇り、最高気温は28度、降水確率は 30% となっております。さあ、宮崎県の熱中症情報を見ていきましょう。本日18日は警戒となっております。十分な水分、塩分補給と休息を行っていきましょう。まあ、今日は警戒ということですので、皆様くれぐれも熱中症には注意していきましょう。そして明日は注意となっております。水分、塩分補給を忘れずに行ってください。さあ、この天気情報を見てみますと、まあ、午前中より1度上がりまして、最高気温本日29度となっております。いや、もう本当に夏日ということですが、ね、今週も、まあ、28度だったり27度、こういった最高気温の日多くなってきますので、体調にはくれぐれも気をつけていきましょう。まあ、夕方から夜にかけてはだんだんと、ね、気温も下がってきたりだとかして、私も寝ている間に寒いなと思って目が覚めるということが最近多いなと感じております。こういった体温調節、くれぐれも気をつけて、体調管理にも十分気をつけていきましょう。以上、天気情報をお伝えしました。さあ、この後曲を挟みまして、デイリーデイリーのコーナーに行きたいと思います。夕刊デイリー新聞から記事をご紹介したいと思います。この番組では皆様からのメッセージやリクエスト、この時間もまだまだお待ちしております。メールは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおかの公式ホームページからでも簡単にお寄せいただけますので、皆様からのメッセージやリクエストお待ちしております。12時台のオープニングナンバーです。島谷ひとみで夢日和。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからは夕刊デイリー社提供のデイリーデイリーのコーナーです。今回私がご紹介したいこの記事をご紹介します。5月16日土曜日の2面の記事になっております。毎週こちらお送りしております感染症トピック、今回はマダニについて書かれております。マダニは身近にということで、比較的大型3ミリから4ミリ、こちらは日本全国に分布しているということです。主に野生動物が活動する森林や草むら、庭先など多くに生息していて、春から秋にかけて活動が盛んになるそうです。寝具や衣類に発生するヒョウダニなど、家庭内に生息するダニとは種類が異なるということです。はい、こちらのマダニに噛まれ感染する事例が相次いでいるため注意が必要とのことです。感染してしまうと6日から2週間程度の潜伏期間を経て、発熱や食欲低下、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛などの消化器症状、時に頭痛、筋肉痛、意識障害、痙攣、昏睡、リンパ節の腫れ、咳、あざなど、たくさんのこの、ね、症状が発症する可能性もあるということです。このマダニですけれども、予防方法は噛まれないことだそうです。有効なワクチンはなく、予防方法はマダニに噛まれないことにつきます。このため草むらや藪に入る際などには肌を露出しないことが肝心になるそうです。具体的にはダニのつきにくい化学繊維の服を着用、つば付きの帽子をかぶる、首にタオルを巻くかハイネックのシャツを着る、袖口は手袋の中に入れる、衣服の裾は、ズボンの中に入れる、ズボンは裾を靴下の中に入れ、長靴を履くなど、こちらの予防方法を、すると良いとのことです。はい、そしてディートやイカリジン成分を含む虫よけスプレーは一定の効果があるとされ、ディートの方が強力、また衣服は屋外で着る前や家に持ち込む前には払い、帰宅後はマダニに噛まれていないか入浴などの際に脇の下や足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭髪などを確認。

0: する。ペットもブラッシングなどをして調べることが望まれるとのことです。マダニ類の多くは皮膚にしっかりと刺し、数日から10日間ほどかけて吸血します。無理に取り除こうとするとマダニの一部が皮膚内に残ってしまう恐れがあるため、気づいたら皮膚科を受診し、処置後も2週間は体調を経過観察して、消化器症状が出たら内科などを受診しましょうということです。はい、そしてマダニに対する注意を呼びかける厚生労働省の啓発ポスターも同時にこちら夕刊デイリー新聞の、16日土曜日の2面の記事に横の方にチラシと一緒に載っております。山あり谷ありということで、いやこちら本当にこの予防方法は噛まれないことが一番ということですので、ね、これからこの季節本当に気をつけていきましょう。そしてこちら感染症トピック、マダニ以外に、雷のウイルスが流行ということで書かれております。感染症などに詳しい佐藤健三医師によると、県北ではいわゆる鼻風邪の原因となる雷のウイルスが流行していて、強い喉の痛みを訴える患者も増えているといいます。猛威を振るった季節性インフルエンザが落ち着いてきたことで、それまでのウイルス干渉効果により抑えられていた様々なウイルスが活発化してきており、手足口病やヘルパンギーナ、流行性結膜炎といった複数の感染症が同時に流行してきているということです。はい、そしてこちらの感染症、いずれも石鹸を使った丁寧な手洗いやうがいといった基本的な予防対策が基本で、人が多い密封された空間などでの適切なマスク着用はさらに感染防止効果を高めるということで書かれております。そして海外ではすでに新型コロナの新たな変異株が各地で流行を拡大させているということです。すでに日本でも検出されているため、夏場に流行する可能性があるといいます。はい、ということで、いやこちら記事載っております。手足口病も流行っている感染症情報を見てみますと、ね、手足口病多くなってきておりますので、どの感染症に関しても手洗い、うがい、この基本的な予防対策が基本ということですね。マスク着用も人が多いところでは、ね、忘れずにしていきたいなと私も思っております。詳しくは5月16日土曜日の2面の記事、感染症トピック見ていただきたいなと思います。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345-000、 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

お送りしました曲は今井美希、小渕健太郎 with 布袋寅泰、黒田俊介で太陽のメロディーでした。さ、メッセージをいただいております。ご紹介していきましょう。ラジオネームひろばあばさん、ありがとうございます。ともちゃんスタッフの皆さん、こんにちは。先週のデイリーデイリーのコーナーで、お母さんはねという絵本の紹介をされていましたね。その絵本がどうしても読みたくて、書店を探したけどなくて、お取り寄せをしました。子育て中に思い願っていたことが、まさにこの一冊に集約されていました。そして孫たちに送りたい願いが込められている絵本です。エイミー・クラウス・ローゼンタール作、お母さんはねという絵本は宝物の一冊になります。

したとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや本当に ありがたい、このメッセージいただきましてありがとうございます。そうです、このデイリーデイリーのコーナーでご紹介させていただきました、お母さんはねという絵本、この母の日周辺でねこのご紹介させていただいたんですけれども、こちら詳しくご紹介することがその時できなくて、さらさらといったこの絵本の紹介になってしまったのを、いやこれはもうちょっと紹介したかったなと思っていたところであります。いやそういったところでねこういったメッセージいただきまして本当にありがとうございます。このお母さんはねという絵本、私もその後調べてみまして、このもう涙で溢れてしまいました。このお母さんはねという絵本は、お母さんが子供の幸せのために願うことを綴った愛の絵本です。その数えきれないほどの願いを常に態度に示して、子供と接することはこれは不可能ということで伝えるきっかけとしてこの絵本があるということです。そしてこのお母さん子供という関係性で成立する絵本ではない、あの人が日々幸せでありますように、あなたがそう願う大切な人に向けたこの絵本となっているとのことです。はい、いやありがとうございます。いろばあばさん、宝物の一冊になったということでね、もういや本当に嬉しい限りです。ぜひぜひこの子育て中の方、そして子育てが終わられた方、まあ、それ以外に大切な人が、ね、にこれは読んでほしいなと思っております。メッセージありがとうございました。さあそんな、ね、絵本ということで、この先ほど紹介させていただきました5月16日土曜日の6面の記事には、今回は腹ペコ青虫の絵本載っております。もう私もどんだけもこの絵本を読んだか、どんだけ歌ってきたかということで、いやもうな懐かしさもあふれますし、まあ、最近めいこちゃんもこの腹ペコ青虫シリーズ、ね、気に入って、この人形だったりこの絵本が大好きで、最近またこのお歌を歌ったり絵本を読んだりする機会が増えて、私もいいなと思っております。そんな腹ペコ青虫、ぜひ皆さんも、ね、ご覧になってください。16日土曜日の6面の記事に載っております。さあそしてメッセージの、メッセージいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネーム豊臣秀吉かっこ偽物さんありがとうございます。なんだか今日武将さんねたくさんいただいておりまして、そしていや正直なのでしょうか偽物とちゃんと書いてあります。ありがとうございます。 FM 延岡のともこさんこと稲垣ともこさんとスタッフの皆さんこんにちは。はい、こんにちは、本物です。先週末は延岡で多くのスポーツイベントが行われていたみたいですね。私も日曜日のサッカーの試合は観戦に行きました。試合を見ながら思わず声が出てしまう白熱した試合でした。智子さんはスポーツはお好きですか？今日もトークのハットトリック期待していますといただきました。ありがとうございます。いやこのね、いやこのスポーツ本当にもう FC 延岡あがた、ね、の試合行われておりましたし、いやこの野球場でも野球が行われておりましたし、たくさんのところでこのスポーツイベント開催されておりました。まあ、私もスポーツは、まあ、自分がするのも好きですし観戦するのも好きなんですけど、最近はやっぱり子供がスポーツをしているので、その応援だったりそういった面でスポーツにねなんだか触れ合う機会も前よりは多くなったのかなと思っております。はい、いや先週、ね、この試合見に行かれたということで、いやこれは

もうこの暑さの中白熱した試合をね観戦することができたというのは本当に良かったのではないでしょうか。ぜひぜひこのスポーツイベントねまだまだ行われますので、豊臣秀吉さん偽物さんもぜひあのスポーツイベント楽しまれてください。今日もトークのハットトリック期待しているということで、これはプレッシャーにもなっておりますけれどもね、あの私らしく頑張っていきたいなと思います。メッセージありがとうございました。さあそしてもう一通いただいております。ラジオネームともちゃんファンクラブ3号四つ葉のクローバーさん、ありがとうございます。ともちゃんスタッフの皆さんお疲れ様です。暑いですね。5月ってこんなに暑かったですかね。ともちゃんリスナーの皆さん体調にはお気をつけくださいね。うちの家の周りの草刈り全頭一貫です。着る範囲が広いし暑いしでなかなか気が向きませんが、天気も崩れる予報なので今のうちに切りましょうかねとメッセージいただきました。四つ葉のクローバーさんありがとうございます。いや5月こんなに暑かったのかっていう話を私も昨日しておりました。もう梅雨が明けたぐらいの暑さ、ね、を感じておりますけれども、まだ梅雨はこれからということで、夏は本当にこのいや暑さがちょっと心配ですけれども、今のうちにこの暑さに体を慣らしながら体調にはくれぐれも気をつけていきましょう。そして四つ葉のクローバーさんも草刈りがあるということで、いやこの草刈りも本当ねえ、もう暑いしこの草もすごいしで私もどうしようかと悩んでいるところですけれども、気が向いたらお互いに気が向いたら草刈り頑張っていきましょう。もう我が家ももみじの木を植えておりまして、そのもみじはどんどん大きくなって、いや立派になったなと思っているんですけれども、その周りにはその雑草も一緒に伸びてきて、どこが木かわからないというぐらい伸びてきております。いやこれは本当暑いですけれども、気が向いたらお互い頑張っていきましょう。四つ葉のクローバーさんメッセージありがとうございました。さあそれでは一曲お送りします。トム・ジョーンズで恋はめきめき。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: ねえねえ、何聞いちょっと？
3: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聞けるとよ。
2: そうやっちゃ、うちも聞いてみようかえ。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
3: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。FM 延岡聞いてみてん。
2: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
4: メッセージをいただいておりますのでご紹介していきましょう。ラジオネームあたいが地主さん、ありがとうございます。お久しぶりです。稲垣さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日も5月と思えない暑さですね。先週は姪っ子の運動会でしたが、5月にやろうが10月にやろうが結局暑かったそうです。過ごしやすいはずの5月にこんなに暑いのは辛いですね。話は変わりますが、本日は私の父の73歳の誕生日です。年齢よりもずっと若々しくシュッとしているので、いつまでもいつまでも元気に過ごしてほしいです。私の0歳の娘もじいじが大好きで、目で追ってキャッキャしているので、来年には一緒に手をつないで歩いているのかなと思うと楽しみです。熱中症には気をつけて最後まで頑張ってくださいねとメッセージいただきました。ありがとうございます。ねえ、もうあたいは地主さん、メッセージありがとうございました。もういや、このめいっ子ちゃんの運動会があったとのことで、いや本当に暑い。これは5月と思えない暑さがね今やってきておりますけれども、お互いにね熱中症を気をつけながら過ごしていきましょう。そしてそして、まあ今日はあたいが地主さんのお父様の誕生日ということで、いやこね、はい、ということで、あたいが地主さんのお父様、73歳のお誕生日、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。まあ、いつまでも、ね、もう若々しくシュッとしているということで、本当に元気に元気に、もうね、このお孫ちゃんと一緒に元気に過ごしてほしいなと本当に思っております。いや、いいですよね。来年にはこの娘ちゃんが歩いて、もうその娘ちゃんもね、じいじが大好きで手をつないで歩いているのを想像するだけで、いや私も嬉しかったりします。いや、もう本当ずっと元気でね、お孫ちゃんの成長を見ていただきたいなと思います。あたいが地主さん、メッセージありがとうございました。そしてお父様、お誕生日おめでとうございます。さあ、そして ラジオネームきよたけ町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、稲垣さん。昨日休みだったんですが、あまりにも暑くてにゃんこと一日中扇風機ぶん回しぐったりしながら過ごしていました。すでに会社に戻っています。明日の準備をして早く帰りますよ。稲垣さん、お疲れ様です。昨日のぐったりにゃんこですといただきました。いや、このにゃんちゃんがねえ、本当に暑そうな感じで、でもこう寝っ転びながらにゃん太郎さんが撫でてくれるのを喜んでいるような、そんな写真とともにいただきました。いや、暑くて一日中扇風機ぶん回してぶん回して、いやねえ、本当に暑かったですから、まだ我が家扇風機ね、この時期まだ出ておりません。そろそろ私も扇風機出して、 子供たちと一緒にぶん回していこうかなと思っております。にゃん太郎さん、明日の準備をして、ね、早くゆっくりされてください。メッセージありがとうございました。さあ、そしてもう一ついただいております。ありがとうございます。ラジオネーム明日の案の定さん、稲垣さん、スタッフの皆さん、こんにちは。今日は言葉の日だそうで、稲垣さんが先ほど言われていた、言った方は忘れているけど言われた方はずっと心にずっと残る、それには同感です。勘違いしてやったことでお叱りを受けまして、何度も謝りましたが、結局はお許しの言葉はいただけず、ずっと沈んでいました。一緒に相方が何かあったのと心配していましたが、何でもないよと答えていました。でもそのことは今になっても心から抜けません。言った方は忘れているかもしれないですが、言われた方はたまったもんじゃないですね。皆さんもカッとなっても一度深呼吸をして落ち着いて発言してみましょうかね。かっこ笑い。最後まで聞いていますので頑張ってくださいとメッセージいただきました。下の案の定さん、ありがとうございます。いや、この言葉は本当にその通りですね。まあ、SNS でも問題にもなっていますけれども、本当に言葉の狂気とも言われるぐらい本当そうだなと思っております。この私もですけれども、やっぱずっと残っていることってありますよね。まあ、その方にとっては、まあ、何でもないことだったかもしれないし、その勢いで言ってしまったことかもしれないですけど、この言われた方からしてみたらそれはずっと残りますし、その人を思うだけで、そのね、なんか言われた時の現場というか、それを思い出してしまう。いや、これはね、本当にその通りだなと思いますので、いや、私自身もこの言葉に関しては気をつけていかないといけないなと思いますし、この言葉の日というこの日もありますから、今一度ね、皆様もこの言葉に対して思う一日であったらいいなと思っております。明日のあの嬢さん、メッセージありがとうございました。そんな明日のあの嬢さんからのリクエストにお答えして、この曲もお送りします。竹内まりやで駅。

ただいまの時刻は12時48分にそろそろなろうとしております。さあメッセージをいただいております。ラジオネームひろりんさん、ありがとうございます。ともちゃんスタッフさん、こんにちは。今日は休みです。今ヒューガの防洋館にランチに来ています。初めてなので楽しみです。次女と孫の4人で楽しいひとときです、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いやいいですね、このもうこの晴天の中ね、ご家族でランチ、いやいやこの海もね

なのではないでしょうか。今日は休みですということで、いや、こういった家族の時間もいいですよね。この平日に家族で行く、ね、お孫ちゃん、そして娘さんと4人で楽しいひとときということで、いや、美味しいランチ食べてきてください。そしてそしてね、ぜひ、いや、どうだったか教えていただきたいです。私も、いや、行ってみたいです。最近日向に行くことも増えまして、ね、日向も延岡も門川も本当に美味しいお店たくさんですので、ぜひゆっくりランチ楽しまれてください。そしてリクエストもいただいておりましたが、本日は、ね、時間の都合上すみません、おかけすることができませんでした。またお待ちしておりますのでよろしくお願いします。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームのお姫さん、ありがとうございます。ともかさん、スタッフさん、こんにちは。今日主人は初日傘を差していきました。以前は日傘って感じでしたが、この暑さ、日傘の必要性を感じたようです。私のお店でも日傘、サングラス売れています。私調べでは日傘は 2,3 本持っていて、自分の車に、旦那さんの車にと置いている方が多いようです。今年は暑くなりそうですもんね。智子さんもしっかり水分補給してくださいねとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、そうですか、ね、日傘は 2,3 本持っておられる方が多いということで、いや、私ね、もう傘がポキッと折れてしまいまして去年折れてしまいまして、それを、日傘を買わなければと思いながら過ごしておりますけれどもね。え、濃姫さん、私もお店に買いに行ってもいいでしょうか。はい、サングラスで過ごしておりますけれども、それじゃちょっと足りないかなと思いますので、近々日傘ゲットしようかなと思っております。濃姫さん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームいちごさん、ありがとうございます。稲垣さん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日も暑いですね。今朝畑のスイカの苗がダメになっているのを見つけました。3本植えたのですが、そのうちの1本がうまく根付かなかったようです。先ほど参考農園に行って1本買ってきました。夕方植えます。うまく育ちますようにとメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、スイカの苗ね、いや、1本ダメになってしまったということで、いや、この次こそうまく根付いてくれるように私もお祈りしております。そしてこの暑さですので、そのいちごさん、夕方ね、この夕方植えるよということで、ぜひこれは気をつけながら畑作業頑張ってください。水分補給しっかりされてね、畑作業されてください。はい、ということで、スイカ、私も根付くのを期待しております。メッセージありがとうございました。さあ、それではこの後の番組を案内していこうと思います。夕方5時からは家へ帰ろとお送りします。そして午後7時からはFC 延岡あがたと上がっていこう。こちら本日午後7時より生放送となっておりますので、ぜひお聞きください。いや、このね、あの FC 延岡あがた試合も行われまして、いや、本当にもう熱戦だったということで聞いております。もうその話もたくさん聞けると思いますので、ぜひ皆様午後7時から FC 延岡あがたと上がってこう聞いていただきたいなと思います。今日のゲストは中ベック修太選手、平木真嗣選手の2名となっております。いや、皆様ぜひこの試合のことも詳しくお聞きいただけるのではないかと思いますので、皆様ぜひお聞きください。さあ、特にエンディングナンバー聞こえてきております。山下達郎でずっと一緒さ、こちらをお聞きいただきながら失礼します。私とは今週の金曜日5月22日
ランチナンバーでお耳にかかりましょう。本日もたくさんの

メッセージ本当にありがとうございました。外は暑くなっておりますので、皆様体調にはくれぐれもお気をつけください。今週も楽しい1週間となりますように。ここまでのお相手は稲垣智子でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
0: リッスンラジオ。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

SC 延岡型背番号19番ポジションディフェンダー坂口花芽です。出身地は福岡県です。延岡の好きなところはトンちゃんです。趣味はコーヒーが結構好きです。坂口花芽が1時をお知らせします。

Japanese music.

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

Remember music. This program is Japanese music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
3: Yeah.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じでね、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事か、はい、みたいなとか、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、なんかもう、みたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: はい、
1: 予想
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、はいはい、多分、
1: う
0: ん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだ、
1: そんなタイプであると、
0: と、
1: はい、予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射でございます
1: 、はい
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、うん、
1: それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、なんだけど、あの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いたらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょ、
1: そんななんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、ま
0: あ、最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、どこもね、ま
0: あ、なかなかおやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: る、そんな感じだったんだへえ、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、ね、
0: あ、こういうラーメンみたいですよ、写真も送ってくれたけど、はい、すごいね、ラーメンとぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へえ、
0: すごいですね、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう、美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね、もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: 杉杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました、
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりします、やめてくださいダメです、
1: ね、分かる、気持ちは分かりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで
0: ね、
1: もう触りたい方は買っていただいて、思う存分触るのがいいかも、そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます、アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

とめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領は、イランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日、
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って、ね、まだ大丈夫かなって、
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかりね、塩分も取って ね、はい、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、
0: はい、
1: さあ、条件反射話でございますよね、うん、こちらは X で、
0: はい、
1: 三日ぶりのタミさん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うんうん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね。あ、だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと？
0: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。どういうことなんだろう。
1: だから運転してるじゃない、
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると、
0: うん、滑った。
1: だから後ろが、尻尾が右側にズンと行った、
0: はい、ズンと来た、うん、右側に。
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってる。そしたらくるくる回っちゃうよね。
0: 回っちゃうってこと

0: 逆らってる？逆らってる。じゃあ止まるのか。
1: 止まるの。
0: 止まるんだ。
1: あ、そうなの、うんうんうん、これでいいの？
0: 止まるんだ。
1: え、だってお尻は右に行ってるのに、
0: 右に左に切るから。
1: あ、そうなの。
0: まあ、今日は 暑い、まあ、暑いですからね。
1: ちょっと私の頭が回ってないん
0: で、今日暑いですから ね、ここも日差しがいっぱい入ってきて、
1: ね、そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
0: は
1: い、
0: なかなかね、そうです、
1: はいはい、まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
0: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
0: そうです ね、
1: はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
0: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 相方から〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃうんです。多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
0: 私の身近にもいる。
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
0: 言いますよ、はい、もうちょっとい
1: きましょう、はい、それが何度か繰り返されるので、はい、そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
0: はい、
1: 怒られると、うん、まあ、正直あのスマホを通して、うん、ラジオをね、うん、あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
0: ね、はいはい、
1: 要は、うん、あの何言われてるか、はい、あんま聞いてないと、
0: 聞いてない、
1: ラジオに集中してると、
0: はいはいはい、
1: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
0: あ、なるほど、外の、ね、音も聞こえるように。
1: そうで、はい、そのねって言ってくださる方側の耳は、はい、うん、イヤホンつけてないんだ、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: うん、でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな。
0: はい、うん、思いますね。
1: ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
0: はいはい、
1: まあ、気持ちはそっちに行ってるんで
0: しょうね。そっちに行ってるけども、そうそう、話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
1: そりゃそうですよ、はい、それは怒られますわ。
0: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
1: そう、いやいや、曖昧なんじゃないの、あなたは聞いてるのって怒られるわけだから。
0: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
1: そう、とりあえずああって言って
0: だ
1: け
0: だ、ああって感じだからね。
1: だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
1: うん、ああ言うの、
0: 条件反射でもはいって全部はい。
1: あ、そうなの。
0: はいがあんま聞いたことない全部はい。
1: で、まあ、今いいや、はい、で気持ちのいいはいだとしよう。
0: 気持ちのいいはいです。
1: でそれで、はい、ちゃんとそのはいって言って、うん、中身は伴うわけ。
0: 全然伴ってないです
1: じゃあ、じゃあ返事だけいいんだ。
0: 返事はすごい、返事ご立派。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 全く行動は伴ってない、
0: 伴ってない、はい、
1: 大問題じゃないですか。
0: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです私は。まあ別に夫婦のことですから、
1: はい、
0: はい、
1: そう
0: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
1: 何も言ってないですよ。
0: 誰も言ってません今今誰も言って
1: ない。ただ状況を質問しただけじゃないですか。
0: 確かに、確かに今どれからも何も言われてない。どうした、私どうした。
1: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
0: 私はどうしたんでしょうね。
1: 私何も言ってないですよ、
0: まあ、今日暑いですからね。
1: いや、あなたの条件反射でしょ
0: 暑い時ってやっぱ気持ちもね、上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう。あのクールスポットとかでね、ゆっくり過ごしていただいたり、
1: ね、お水飲んで、
0: はい、そう、水飲んだり ね、アイス食べたり、
1: ね、はい、福もっちゃんです、
0: はい、
1: 自分が応援しているチーム、スポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
0: はい、
1: テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます。
0: え、
1: 普通見るよね。だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん。見るよね。
0: 変えるの、
1: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
0: なるほど。
1: チームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
0: なるほど。そうか、
1: そういうのってあるの。
0: ね、私もね、昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
1: 関係ないけどね、
0: ないと思うんですけど、
1: まあ、ジンクス
0: だよね。でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
1: はい、そう、はい、なるほどね、
0: はい、
1: うん、それも愛かな、
0: はい、愛です
1: 神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね、車両番号っていうのはね。ちょっとどこに書いてるかちょっと私も分かんないんですけども、
0: はい、
1: でこの、列車でね、
0: うん、
1: 時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、
0: はいはい、
1: 9876とか、そういうのが含まれるか考えちゃいますってこと。ああ、そう、そうね、特殊な番号ね、
0: はいはいはい、
1: あるんですね。まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
0: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
1: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
0: は
1: い、
0: 選べますね、
1: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
0: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
1: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
0: あ、本当ですか。
1: どちらかというと数学的思考ですよね。
0: 足して10はありがちですよね、みんなやってる

0: いや初めて聞きました。
1: 誰もみんな首かしげて。あ、そうですか。
0: 車両番、ね、
1: 車両番どこに見てみよう、う
0: ん
1: ね、帰り。
0: なんかボディにあるみたいですよ。これ送ってくれた写真だった
1: ね。あれ本当だ。
0: あるのかな。
1: 横のところですよね。これ ね、前じゃない、正面じゃないですね。へ、ねね、
0: いきますよ、はい。次いきますよ。はい、ナナオパープルおばちゃんです。はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: 嫌だからとかじゃなくて、
0: ね、嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込んじゃう、
1: はい、
0: 条件反射で、はい、見つからないようにしています、はいはい、これでもさ、うんうん、あの話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります。アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりあのささっと済ませたいかも。
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね。本当だ。誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違ってないです。いないですね。
0: いないですよね、
1: はい、心配無用で。
0: 心配、
1: はい、心配無用。はい。
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
1: はい、
0: 猫議長さんね。隅っこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。
1: はい、
0: で買っちゃいます。
1: はい、これは分かるな。好きなキャラクター
0: ね、見つけるとってことだよね。
1: はい、
0: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね。いや、キャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
0: たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今
1: もちろん今です。
0: 90年代だよ。
1: 今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: あ、そう。
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってる。全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
0: でもさ、多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
1: はい、
0: ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あ、そう。
1: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほどね。
1: はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。
0: 引き続きメッセージお待ちしております。
1: アドレス、はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しましてお買い得セットをご用意しました。
1: はい、スプレーして置いて流すだけ。
0: はい、まずはナシオさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
1: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
0: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
1: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと

と、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、0120-016-707、0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん、
1: さあやってまいりました。釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
2: はい、
1: あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、
2: ね、
1: タイの仲間ではない、はい、あの分類的に言うとね、まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
2: はい、
1: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
2: はい、
1: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、
2: うん、
1: こう体に対して目が大きいっていうイメージですね。
2: そうですね、
1: で、あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、うんうん、で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、はい、平たいの鯛で目鯛っていう説ね、
2: はい、うん、
1: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、うん、でですね、はい、これ私も何度か釣りましたけど、うん、すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。
2: へ
1: ー、すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
2: はい、
1: ひときわすごいの。
2: へ
1: ー、だから釣り上げたら、
2: はい、
1: 船の上で一旦ブラシでこすってある程度落とす。
2: そんなに
1: すごいのよ。
2: 何のためにヌメついたんでしょうね。
1: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけど ね
2: そこでなあ、あ、なんてせんで、ね、
1: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫です。ちょっと、はい、
1: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
2: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。
1: 今日様子が変だよって。おかしいですよ、牧広さん。
2: そうだよなって
1: ね大丈夫ですか。
2: すいません、大丈夫です。
1: 親しき中にもですよ。
2: はい、すいません
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、
2: うん、
1: だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
2: はい、
1: だ
2: い
1: たい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。で非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ。あ、この重さなんだろうなって、暴れるわけでもないのよ、
2: はいはい、
1: グッグッグッ
2: 引かれる感じが、うん、
1: でね身はね白身魚なんですね、
2: はい、
1: であの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなってね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、
2: はい、
1: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、
2: うん、はい、
1: それでやったことありますけど確かにうまい。
2: ま
1: あ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね、はい、でですねあの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、はい、うん、これが売ってたのであの

0: 300円ぐらいだったから、結構大きいサイズ、あのあじゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ、煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜チューブでも結構ですよ、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐらい炊きます、ね、で火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、これね、あの実はね、はい、ああそうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも、うん、身皮も結構厚いのね、はいはい、でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなんだ
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね美味しそうですね。そうそう、あと頭の部分もね、
0: で結構これはね結構癖になるね、はい、柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: そう、あ独特なんだよね、これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっとあの手に入ること手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねあのメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ、あの本体丸ごとね、うん、行ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのあら煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、メッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: うん、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、はい、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって、
0: 30から結構心は揺らぐよね、は
1: い、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、はい、いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、
0: ね、
1: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう。もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけるとこれ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうです
1: よ、あれはね、マジックがありますよね。
0: マジック正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる。
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。そうそう、
0: ただあの、はい、私一点疑問は、はい、好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
1: はい、
0: お酒ってそんなに賞味期限あるかねって、
1: う
0: ん、
1: それね私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールねありますか ね、 ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うん、そうなのか ね、 ね、あんのか、うん、
1: あ
0: る
1: の、果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてます。
1: お酒に関してはね
0: プロ、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに
0: どういうことでしょうか、
1: ね
0: ね、まあ、でもなんかこの気持ち分かります。
1: 分かります、よく分かる、
0: ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さんそして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや私もね、あの年齢的には老眼も当然ありますよ、なんだけどなんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほらあのテレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか、だからその老眼とかも関係ないけども、あなんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね、
0: そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね、そこでですね今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね、
1: ルテインね、目の健康に必要なものということなんですね、
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けてね摂取することが大切になってくるんです、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです、さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるというそういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ、大阪府の70歳女性の方、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな、スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ねありますからね、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね、
0: ではですねそんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。袋はですね鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋開けてみますとですね中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね、
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね、大きさは小豆ぐらいの感じですかね、じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、水で飲んでみます。
0: 水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね、1日2粒なら全然続けやすいですね、特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: さあ今日はですねアフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します、電話番号をお伝えしますので皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔目守る、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159。 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 月曜日
1: 先ほどお届けしたのは矢野顕子5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリアフィーチャリング細野晴臣でした。さあまもなくね3時台も終了でございますけども、はい今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいますシスというねガールズグループから多良里穂子さんと朝日愛さんのお二方、
2: はい、
1: 2人で来るのは2回目
2: そうですよ ね,
1: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね, あの手この手でやってきますけど、
2: ね、ありがたい
1: ありがたいことなんですけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ、2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
2: はい、
1: そういうことです
2: よ。そうです。
1: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました
2: から、ね
1: はい、
2: っていうところでねハーフ&ハーフかクワトロかという
1: それだけです、はいはいぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね引き続きよろしくお願いします。
2: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: では3時台のラストナンバーこんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているという、ね、ドラマ今私も見てますけども、うん、今いいところまで来ました。それで使われてる曲ですチェイユリオンナジェントルブリーズ

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素で。

0: ちうまい、これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、水が足りないとき、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたとき、ラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。カマス結びと呼ばれている、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。
2: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、
1: はい、
0: まあ裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね、
0: スタジオがね、はいね、はい、ガールズグループシスからタラリホコさん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね、
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: いや、私もね、ちょっとこんにちはでやられました。
0: 今ね、
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、 ね、
2: はい、ちょっと声高めでいきました
1: ね。高めでした ね、 ね、
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
2: よ。高いんですけど、
1: お互いがびっくりしてた。
2: 結構高めにいかなと思いました、
1: ね、ですよね。
0: だいぶ高いと思ってた、ね、
2: いつももうちょっと低いんですけど
0: ね。前回ご出演いただいたのが、なんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: そうです、早いですね。
0: そうそう、だからそこからまあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがたい。
3: お世話になってます、
0: ね、
3: ありがとうございます。
0: お二人はここは2回目なんですよね。
3: はい、
0: 2回目
3: です
0: 。
3: はい、
0: で私はお二人を追いかけてます、
3: ね、はい。
0: いやいや、フラッとさ、はい、ストリートライブみたいなところでフラッとこ
2: う行くわけ
0: ですよ。
2: 私たち歌ってても気づくもんね。
3: 歌ってて、
2: かっこい
3: らっしゃるって。
0: それは なんで気づくの？なんかこうさ、
2: オーラが、オーラが。
0: それはさ、オーラもいろんな種類あるじゃない。
2: ある。こ
0: うよく言うと、うん、スターのオーラね、
2: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なおじさん、ね、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: なんかキラ
2: キラキラキラ
0: キラキラしてる、
2: キラキラされて
1: る、ね、キラキラしてます。
0: は
1: い、ちょっとちょっと嘘つきすぎたんですか。
2: キラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、取り囲んでも皆さんね、見てましたから ね、
1: ね、うんうん、
0: いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、うん、最初に会って、はい、でインスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく、
1: 本当ですか、
3: 嬉しい、
0: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
0: いや、それは思いますよ。
2: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前です
0: 、ね、だ多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、はい、いや、ここまでね、やっぱり人に見られるとね、うん、変わるんだなっていう、
2: 嬉しい、
1: 嬉しいね。
0: いや、それはすごく感じません？
1: 感じます、感じます。でもまあ、もともとすごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど、
1: 最初になった時からめちゃくちゃ、
0: もともともそうなんだけども、はいはい、でもさ、
1: も
0: なんかやっぱりすごく ね感じますよね。
1: 輝きがね、増してる感じがね。
2: まだまだ成長してまいります。
0: そう、一応プロフィール紹介します。
1: はい、ね、本日のゲストはシスよりタラリホコさんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオにタラリホコさん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。
0: うん、
2: はい、ありがとうございま す。
0: 世界を目指すです。
1: はい、
0: まあ、でもね、うん、ほら、例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
2: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとか
0: はね、やっぱりそうだもんね。
3: でも私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
0: あ、そうなの。
3: はい、
2: そうです。英語の曲も。
0: 英語の曲だと例えば何歌うの。
3: アバー。
2: アバー。
0: アバー。あ、ダンシングクイーンとか、は
2: い、あとノーランズさんとか。
0: ノーランズ、セクシーミュージックとか、

0: I mean the
1: moon for the sea。 あ、はい、あ、分かりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
0: セクシーミュージック、うん、
1: あのノーラン、
0: はい、
1: あれ確かあれもやってたよね、うん、ごめんもうグループ出てこなくなっちゃった、
0: はい、
1: ハローウェーブって歌ってた人たち、
0: ウィンクさん、
1: ウィンク、
0: あ、すごい、
1: ウィンク、ウィンク、
0: すごいですね。
1: ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
0: 本当ですか。
1: そうそうそう、ウィンクも最初の曲、うん、ジャスコーコロのトーンってやつ、 あれもなんかカバーだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。そうそう、
0: ちょっと後で調べよう。
1: そうそう、確かそうですよ、うん、うん、ね、あ、そう、
0: そう、
1: じゃあそれでこう世界へ、
2: 世界へ羽ばたきたいですね。
0: 羽ばたきたい、羽ばたきたい、
2: 羽ばたきたい、いろんな日本語混ざって
0: る、いろんな言語をね、
1: いろんな言語、
0: いろんな言語勉強されてます、ね、
1: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
0: そうです ね、 ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
1: う
0: ん、
1: どうですか韓国語は。
0: 韓国語どう、アイちゃん。
2: ダメダメですね
1: ダメダメですか。
2: 本当に難しくて、うん、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、うん、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、も一個一個口の形から紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ。それと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、
1: はいはい、
2: 歌とちょっと連動しなくなって全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、
1: はいはいはい、
2: 難しいなと思います。
1: ね、いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
0: アニョハセヨ、
2: アニョハセヨ、
1: あのね、カムサハムニダ大丈夫でしょでしょ、マシソヨも大丈夫でしょ。
0: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、
1: ね、
0: マシソヨ、アニョハセヨ、チョンヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか。
1: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってるんですけど。
0: あ、最高ですね。
2: マジチュワヨ。
1: もうあったらもうサランヘヨっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
0: はい、
1: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
2: そうなんです、ね、うん、一昨年の12月に、
1: はい、
2: ヘダインさんにね、
1: はい、そうだ、
2: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、
1: はい、
2: シスで愛のバッテリー。

0: 範囲のバッテリーはいですね。ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じますよ。いいんじゃないですか。
1: はい、
2: ね、それでいきましょう。ありがとうございます、
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、
1: 通じる
0: はい、
2: 確かにはいって、はいってでも使っていきたい ね今いい意見いただいたなって、
1: はい、
3: 確かに一体
2: 感出ますよね。
1: 一体感出ますよね。
2: ファンの皆さんに今度
0: 言う
2: お伝えする
3: なかなか掛け声なかったよね。
2: ねえ確かに
3: ふーみたいなやつも、
2: アイナバッテリーでは
0: いで、
1: ちょっと楽しい、
0: 楽しいよね、いいと思うんだけど。
2: ファンの皆さん聞いてる方よろしくお願いします。
0: ね、あの実現した暁には、
2: はい、
0: あの私への上納金をお待ちしています
2: 。
0: ね、まああのね、4人で、シスということなんですけど、はい、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
2: そうですね、うん、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、
2: まあ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、はい、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: そう、
2: 一緒に
0: 純烈みたいに
4: する、はい、
0: ね、結構
4: アットホームな感じで楽しくやってます。
0: 2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、うん、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
4: もね、
0: そんな中で歌ってて
4: あ、
0: 探しに行っちゃうんです
2: よ。
3: 追いかけた、
2: ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった。
2: すいません。
0: いやいやいや、
3: あの日すごい
0: 強かったよね。
3: すごかったですね。
0: そう、
2: ビルとビルの間だったのか、
0: そう、ビル風なんだろうね。
2: すごい風吹いてましたね。
0: 多分何でもなくても風が強い日でさらにビル風でってことだったと思うんだ
2: よ。そうですよね。だ
0: からそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、はい、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、OK、
0: なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか、
3: 嬉しい、
2: いいですか、
0: 私のインチキギターです
2: 、ありがとうございます、よろしくお願いします。
0: 大丈夫ですか、ちょっとね、でなんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるってことで、
4: はいはい、
0: ちょっとやってみましょうか、
4: はい、

0: しい素晴らしい素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う、
0: 心が洗われた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、うん、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。
2: そうだったんですか。
0: いやいいんです、あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、
0: いやそれはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。いやいやいや、そうそう、いや素敵なハーモニーで、いいじゃないですか。
2: いい時間でしたね。なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って、
0: ね、ありがとうございます。
2: 温かい気持ちになりました。ありがとうございます。
0: いやこちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかストリートライブみたいなね見に行ってて拝見してて、うん、なんかこう生演奏でね歌った方がね、うん、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、うん、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でねそう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、うん、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのくらいはねラジオぐらいはできてさしてあげられますけども ね、うん、ねそんなこと思いましたけどもね、うん、いやいやありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう、埼玉のいおちゃんです、ねいつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀ねカレーフェスティバルですね。昨日、
0: はい、昨日だよね。日曜日は
1: 日曜日昨日かな。
0: そうだよ
2: 土曜日ですね。
3: おとといですね。
2: おとといの土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるところ。
2: あそうですね、たくさん海軍カレーとか、
0: 海軍カレーか、軍艦カレーじゃない
2: 。なんか、まあ、一緒っちゃ一緒ですけど
0: いやいや軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に載ってるみたいな。海軍カレーね、
2: 海軍カレーとかなんかいろんなね、種類のカレーがたくさ ん、
3: カレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あそう
2: すごいたくさん人いたんです、
0: そこで歌ったわけだよね。
3: そうです、なんか後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感ですごい天気も良くて、
2: 天気も良くてすごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
3: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
2: 印象に残ってる場所、ちょっと幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所ある？どう？
3: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんです
0: よ。本当？なんでなんで
2: なんで？
0: どういうことどういうこと？
3: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさん の、はいはい、桃色歌合戦の、はい、であの武道館でオープニングアクトで
0: 出演
3: させていただいてて、
0: あれはすごいね。
2: あれはでもやっぱ一番私たちの中でも、うんうん、なんか印象的じゃない？
3: 印象的ですね。もうい
0: やそれはすごいわ。あ実は私もあるんです、武道館。これはねあの、うん、妻がね、うん、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに
2: 行って上がった
0: 回収する。
2: なるほど
3: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
0: 間違いはない
2: 同じです同じです
3: ね。舞台に上がってますね、
0: はい、誰もいなかった
3: けど、ね、いなかったけど上がってます
0: もんね。一応見渡して、あこういう景色かって言って、どうもっつってからお世話になりましたっつって。
2: いや、やっぱ広いですよね。
0: いや、やっぱりね、スケール感がね、
3: 上までこう、わ

0: そう
1: 1万人入るね大体ね、うん、そうですか、こちら杉杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
2: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
1: あ、
2: 一緒だ、うん、
1: あ本当、
2: 私もタラは
1: 寒い方が苦手。
0: 私も寒いのが無理です、
1: うん、あ、そう、タラちゃんはほら京都じゃない、ずっとさ
2: 大阪です、出身は。ああ でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
1: そう、あ、そうかそうか、
2: まあ盆地なので、
1: うん、暑いし寒いでしょ、
2: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
1: そうだよね、
2: はい、
1: うん、でも冬のがまだ大丈夫。
2: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。やっぱ血筋的にも、
1: 血筋
2: 南の血結構入ってるので。
1: あ、そうなんだ、愛ちゃん三重だよね。
0: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いのでもう帰った時寒すぎて、うん、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
3: 夏似合いますよね、お二人。
0: 本当ですか、
3: うん、
2: やったー、ね、
1: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか。
3: いや、長島スパーランドじゃなくて
0: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
2: はい、ダブルで。
0: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ、私。
1: え、そうなの。
2: え、何、炎天下の遊園地。
0: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
1: あ、そう、やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか。
0: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね。
0: でも絶叫系、ね、絶叫系が
2: 学生の時
3: ね、あのプールもね、
0: あります
3: ね、
0: ありますね。
1: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか。
2: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
1: 学校終わって
0: 最高、
2: 学校終わってユニバみたいな結構時代。そうでした、
3: 年パス買ってとかですよね。
2: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
1: 高いじゃない、いちいち。
2: え、だからあのもう、うん、大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
3: そうなんだ。
2: そうなんですよ、みんなは学生ユニバー行って。
1: 大丈夫、一回も行ったことないから、おじさんは。
2: 本当ですか、ね、私、ね、平方パーク、平方なんで出身が、
3: はい
2: は
3: い、
2: 昼パーは結構ね。
1: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか、大丈夫ですか。
2: よろしくお願いします、はい、
1: じゃあ引き続きシスのねお二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円。

円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
4: あんな人生は選択の連続だ。
1: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アフパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
2: はい、
1: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。あの一つのね、はい、この 円形を半分に割るか、ね、4つに割るかって、そういうことでございますね、はい、で牧さんはハーフ、
2: ハーフ、
1: ね、ハーフ、私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
2: はい、
1: クワトロ4つということでね、うん、いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
1: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、はい、X さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
2: うん、
1: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、ということでね、クワトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクターのあの映像をアップしてくれてますけど、全く関係ない
2: ですね。関係ないですね。
1: 達也さん、はい、断然クワトロですね、ね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
2: そうな
1: ん
2: ですね。
1: 三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、うん、X 上はクワトロ派ですね。
2: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていうふうにね、
1: ごめんなさい、
2: はい、いろんな味楽しめるのでというふうにおっしゃってますね。
1: クワトロが多いですね。
2: クワトロ派だ。
1: さあメールの方ですけど、はい、メールも圧倒的にクワトロ派だね。行きましょうか、こっちからね、
2: はい、
1: 黒木名社さん、クワトロですね、うん、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じということで、ね、はい、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、
2: はい、
1: うん、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、うん、家族みんな好みが違うので、はい、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
2: シェアしやすいかな、ね、はい、
1: はい、今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
2: はい、
1: パイナップルの甘さととろりチーズのピザ生地の組み合わせ最高、
2: はい、美味しいです ね、
1: ね、あ、そういう味があるのね、
2: うん、
1: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、うん、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした、
2: はい、
1: 福もっちゃん、クワトロいろんな味食べたいです、
2: まあ、ね
1: が、
2: はい、
1: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
2: ああ、そうですか、
1: ね、ほらこんな村あんやだみたいな感じですね。ハーフいきましょう、
2: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいです、はい、そしてこの方はお名前がちかちゃんですね、はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分ずつがいいです、さらに七尾パープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと、
5: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
1: クワトロじゃない、
2: それはもうクワトロですね。クワトロですけど、ま、まあ、
1: サイズの話かな、サイズの話
2: かな、サイズ感のことを言ってるかもしれない、
1: 直径が小さいのがいいってことだね、
2: 小さいのかもしれないです、
1: 直径が小さくてハーフがいいってことだな、
2: かもしれないです、
1: 味としてはハーフってことだね、
2: はい、地鶏とみかんさん、ハーフがいいです、相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています、日後のなるちゃんもハーフがいいです、普段ピザあまり食べないのですが頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類あるみたいです、

0: い選択肢。
1: なるほど。
2: 甘いのと、
0: そう、しょっぱいのとね。
1: 振れ幅が全然違うところでね。
0: はいはい。
1: 杉杉さん、クワトロね、はい、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
0: うん、
1: 食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいんです、はい、なるほどね、
0: なるほど
1: ね、うん、猫議長さん、うん、クワトロフォルマッジが好きでクワトロです。クワトロフォルマッジって何？
0: チーズのやつじゃない？
1: あ、そう、
0: チーズのですよね。チーズと蜂蜜とのやつ。
1: あ、そう、若い人の間で人気なのかな？
0: いや、全体的に人気ですよね。
1: 私がただ単に知らない
0: だけ、知らないだけかな。
3: チーズ
0: って蜂蜜。
1: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、やっぱりクワトロ、
0: うんうん、
1: ね。さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで加えてますね、はい、ということでどうでしょう、ご意見番
2: たくさんの意見がありましたね、
1: ご意見番どうですか、ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、うん、はいピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで。4
3: 人でピザ食べたことある、
2: あるかな、ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
3: ないかもしれないです。
1: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
2: うん、ああ想定すると、
1: 想定すると
0: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
2: 1人
0: いますよ。
1: あら、
0: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
2: ああ、
0: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
1: ね、まあ、ご意見番どうですか、
2: ちょっと悩むね、
0: 好みでね分けられるっていうあれもありますからね、
3: 自分の好きなもの一個ずつ入れていくとかもできますから、
1: どうですか、どっち派ですか。
3: 私は絶対クワトロです。
1: クワトロ、クワトロで、
3: クワトロですね、いろんな味食べたいです、うん、普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、うん、
0: はいはい、
3: いろんな味をもう楽しみたいです。
1: なるほどね、なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
0: そうそうそうそう、
1: なんかそれを象徴してますね。
3: はい、その通り
1: です。なるほどなるほど。はい、タラちゃんはどうですか。
2: いや私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、はい、味変を結構したいタイプなんですよ。
0: はい、
2: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、はい、ちょこちょこつまんでたいっていうので、うん、やっぱクワトロかなって思いました。
1: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
0: ね、
1: あるわけですよ、運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
2: そうです、
1: ね、
2: ボクシング準備ってばっかり。
1: ダイちゃんはピラティスやってるでしょ、
0: はい、
1: ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
0: カロリーはね消費してるはずですよね。
1: 結構食べます皆さん。
2: 確かに、でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
3: 食べるの好き ね、
2: かのちゃんも、うん、
3: 好きなものみんな違いますね。
1: 違う、
2: 全員確かに
3: 食の好みが違います。
1: あ、分かりました、
0: はい、
1: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、うん、ね、シスには L サイズ4種類、ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
0: よろしくお願いします。

0: クワトロザワイルドワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループからタラリホコさん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります。
1: そうなんです、
0: ね、お知らせしましょう。
1: 来週
0: 5月25日月曜日、ね、もう日が沈んだ6時半からですか、
1: です、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで二人で。
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うんうん、
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もうがいっぱいライブが
2: いっぱい同時に
0: いろんな人やってるね、
2: はい、そうなんです、うん、あるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、はい、
1: ぜひよろしくお願いします。30
0: 分ぐらい歌うんですか。
1: 30分、40分かな、うんうん、
2: 30分みたいですよ。
1: 30分、
2: はいはい、すいません、30分でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃう、
2: はいはい、どうでしょう、
0: わかりません、はいね、これ無料です、うん、ぜひね、お出かけ、
1: はい、ぜひよろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけど、ね、ナイトフィーバーですね。場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ2人でどんな曲を歌うんですか。
1: 初のね、2人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、うん、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですか、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組
0: サタデーナイトフィーバー、
1: なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、うん、
2: 昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じの、ね、
2: あ、そうです、感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: はい、さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 菰野町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半お昼、12時半会場、13時開演、これが昼の部で、はい、夕方もあって、夕方は15時半会場、開演16時ということです、
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、ね、
0: もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ
0: 、ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて読むんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きますけども、コーダイって読むみた
1: い、日本語でなんて読むの、
2: スペースブリック、
0: コーダイって確かね地名だったと思う、
2: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから
2: だ
0: よね、
2: どこかの地名だと思います。
1: いつもソウルのスペック
0: スペースブリック
1: って、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: ね、金額がさ、すげー高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5千もすんのとか、
1: ウォンでした、ぼったくりな、16万5千は、
0: ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うってね、うん、ことですけども、ぜひね、お出かけいただきたいと思います、はい、じゃあね、もう一曲おかけしましょう。これタラちゃんのソロナンバーですね、
1: はい、うん、そうです、

0: タラリホコバージョングッバイマイラブ、ね、お届けしてますけども、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日、来週です。歌舞伎町のところでね、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブ川の方で、
2: 川側で
0: 6時半から、ね、やってます。6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんのね、2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね、三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル6月7日でございます。夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました。はい、弘前のね、広いに大と書いて本でと読むね、本でという地名です。そこにありますスペースブリックというところで、ソウルでのライブがあるということでね、
2: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
2: 頑張ります。
0: はい、ね、また来てください、ね。
2: はい、ぜひ。
1: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: じゃあ、明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
2: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今さら聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
2: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、あれギターは打楽器だって言ってますけどね。

0: 山さんとの、ね、コラボレーションも、
1: するのか、平松さんピアノ弾くの
0: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
1: どうなるんでしょうね、
0: はい、楽しみですよね。
1: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、
0: すごいな、すごい、
1: ね、はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です、まずあなたならどっちのコーナー、メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方はあんまり使わないなんて聞きますけども、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、ほどほどかな、
0: はい、
1: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる、
0: 使ってますね、対応されてますね。
1: マキさんはあんま使わないね。
0: 私全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
1: あ、そう、
0: はい、
1: お二人はどう、
2: 絵文字
3: 使いますね。
1: あ、使う、
4: 使いますね、うん、内容によって使い分けるって感じですね、
1: うん、なんかこう絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
3: わかりますね、
1: あるよね、っていう部分でね、
0: はい、
1: 部分でね、あのだ対応するとね、うん、おじさん若者ぶってると思われるんで対応はしないようにしてそこを気をつけてます。
0: 今日自虐多めですね。
1: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: アッパラ月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
0: 牧ひろかと、そしてシスより
4: タラリホコと
2: 朝日愛でした。
1: ありがとうございました。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓検診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉

0: 地向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: リッスンラジオ。
3: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio.

FC の強化あがた背番号30番ポジションミッドフィルダー大坪蘭です。趣味は仕事でもやっているドローンでいろんなものを撮影することが趣味です。2026シーズン応援よろしくお願いします。大坪蘭が5時をお知らせします。

皆さんこんばんは。5月18日月曜日、うちへ帰ろっと。今日のお相手は、谷川有沙さんに代わりまして、普段水曜日と金曜日の担当しております稲垣圭介がお届けいたします。どうぞ6時55分までお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、早速ですね、交通情報

0: 来ておりますので、こちらのご紹介をしましょう。東九州自動車道高鍋インターチェンジ から西都インターチェンジ、夜間工事通行止め予定のお知らせについてです。東九州自動車道高鍋インターチェンジから西都インターチェンジ間上下線におきまして、本日令和8年5月18日月曜日の20時夜の8時から明日5月19日火曜日の朝6時まで夜間工事による通行止めを予定しているとのことだそうです。繰り返しお伝えします。東九州自動車道高鍋インターチェンジから西都インターチェンジ間の上下線、令和8年5月18日月曜日の20時夜8時から5月19日火曜日の朝6時まで通行止めを実施する予定となっております。通行止めの実施中は高鍋インターチェンジから西都インターチェンジ間は通行ができなくなります。お気をつけください。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。この通行止めについてのお問い合わせ先についてお伝えしましょう。西日本高速道路株式会社九州支社宮崎高速道路事務所、電話0985-892535、0985-892535となっております。西日本高速道路株式会社が管理する道路高速などの最新情報につきましては、 iHighway http://ihighway.jp でも参照可能となっております。夜間にですね、8時以降に、県北から県南に行かれる方、また県南から県北高鍋まで、お帰りの予定の方とかですね、高速道路が工事による通行止めの予定となっておりますので、くれぐれもお気をつけください。道路交通情報のお知らせでした。さあ本日月曜日ですね、私稲垣圭介が代打として、お伝えしていきますが、本日の番組ラインナップご紹介いたしましょう。まずですね、失礼しました、今日は何の日のコーナーをですね、5時台の1曲目をが終わった後にお届けする予定です。その後はイベント紹介や、5時30分過ぎ頃にですね、今日の夕飯何にするのコーナーをお届けします。そして5時45分からは光の子のコーナーをお届けする予定です。今日ご紹介する作品が、5月15日金曜日と5月16日土曜日の掲載に掲載されました光の子の作品を、読み上げる予定となっておりますので、こちらもお楽しみに。この番組では皆さんからのメッセージリクエスト募集しております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp です。またファックス番号です。0982210886からでも送ることができます。それ以外にも FM のべおか公式ホームページのリクエストメッセージのタブからでも簡単にリクエストやメッセージ送ることができますので、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM のべおか。
0: それでは天気情報をお伝えしましょう。本日も暑い日でした。今日の天気ですね、この後雨の心配はなさそうです。降水確率は終日 10% の予報となっております。宮崎県北部平野部の警報注意報現在発表ありません。ご安心ください。明日の天気です。5月19日火曜日は晴れのち雨の予報となっております。最高気温が27度、最低気温が17度の予報です。降水確率が午前中が 10%、 午後が 20% から 90% で推移する予報となっております。風東の風、波は1メートルのち 1.5 メートルの予報です。宮崎県の熱中症情報をお伝えしましょう。暑い日が先週末あたりから続いておりますので、熱中症ですね、くれぐれもお気をつけください。明日5月19日火曜日は警戒レベルとなっております。十分な水分塩分補給とこまめな休息をとっていただくようお願いいたします。

0: まだまだ まだ夏といいますか5月ですが、あのかなり暖かい日が続いておりますので、熱中症くれぐれもお気をつけください。週間天気をお伝えしましょう。5月20日水曜日が曇り時々雨の予報です。降水確率が 80%。 5月21日木曜日が曇り一時雨、降水確率が 80%。 5月22日金曜日が曇りの予報、降水確率が 40%。 5月23日土曜日が曇り時々雨、降水確率が 70%。 5月24日日曜日が曇り一時雨、降水確率が 50%。 そして1週間後5月25日月曜日が曇り時々晴れの予報です。降水確率が 20% となっております。明日以降ですね、天気軒並み下り坂な予報となっておりますので、お出かけまたお仕事学校にはですね、雨具の用意をされているとよろしいかもしれません。明日の指数情報までいきましょう。5月19日火曜日、洗濯指数は2ポイントです。洗濯物の外干しは空模様に注意してください。傘指数 4.5 ポイントです。傘を必ず持って出た方がよろしいかもしれません。紫外線情報で3ポイント、帽子や日傘で紫外線対策をお願いいたします。日焼け止めなども塗って外出されるといいかもしれません。重ね着指数は 1.5 ポイント、半袖にシャツなどを重ねて体温の調節などをお願いいたします。アイス指数は2ポイント、甘いアイスクリームが美味しい一日になるでしょう。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ、こちらへ最初のナンバー参りましょう。Man with a Mission, Raise your flag。

さあ、5時台最初のナンバーは Man with a Mission で Raise Your Flag、 こちらの楽曲をお届けしました。さあ、ここからは今日は何の日ということで、5月18日月曜日、今日の、記念日などをご紹介していこうかなと思います。まずはお昼のランチナンバーで稲垣智子さんも話してた話にはなるんですが、5月18日は言葉の日となっております。言葉の語呂合わせ518の語呂合わせにちなみまして、5月18日にこの言葉の日ということで記念日が制定されております。心、気持ち、思い、考えを表し記録する情報伝達手段の一つとなっている言葉について考えて、普段から正しい言葉を使えるように心がけることが提唱されているそうです。この言葉という語句は平安時代前期の古今和歌集に、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞ慣れりけると、和歌は人の心の元として様々な言葉となったものであるという言葉が登場して以来、一般的にもことの葉という語句が用いられるようになったそうで、それが後に言葉になっていったとされているそうです。まあ、このように話す、まあ、お仕事ということで言葉を使う仕事ですので、普段ですね、こうリスナーの皆さんに綺麗な言葉でといいますか、綺麗な言葉でなおかつ伝わりやすい言葉で、伝えられているのかなと、こう自分自身にこう反省をしながら、まあ、今日この記念日を迎えるんですが、私自身が言いたいのは、まあ、言葉でかなりパワーがあるものですので、言葉で人を救うこともできれば、言葉で、まあ、人を、まあ、傷つける、まあ、殺めてしまうじゃないですけど、そんなことまでできる、もう本当に簡単に使えるんですが、もうそれだけ、まあ、簡単に狂気にもなるものではありますので、今一度ですね、まあ、皆さんが使われる言葉だったりだとか、そういったものを改めて試みて見てもらうと嬉しいなと思っております。そしてですね、言葉の日ということで、言霊という言葉が昔から今にも伝わっておりますが、この言霊ご存知でしょうか。言霊とは日本における言語にこもる精霊や霊力のことであります。言葉に霊力がこもっているという考え方自体は日本列島の古代社会にすでに存在したものでありまして、古事記や日本書紀、風土記などにもその影響が見られています。その一方で、この言霊という用語自体は、文献においては万葉集に現れるものだそうですが、これらの用例においては言葉そのものに霊力が現れるという考えよりも、神様や国家との関連のもとで言葉の霊力が発揮されるという文脈が強調されているそうです。実はこの、そして言霊という概念が注目されるようになるのは江戸時代、国学が栄える中でのことだそうで、日本語の規則、秩序の中に神秘性を見出すような説が現れるとともに、特に幕末、江戸時代の末には50音の一音一音を神秘的に解釈する論が、栄えたそうですと。ちなみにこの言霊という考え方はですね、日本でよく使われていた言葉だから日本だけの文化じゃないかななんて、思われる方もいらっしゃると思います、いらっしゃると思うんですが、実は言葉に霊力がこもっているという信仰考え自体は日本だけでなく古代民族に広く見られたそうです。日本神話に限らず、例えば一般的にユダヤ教およびキリスト教の聖典とされる旧約聖

聖書だとか、紀元前1000年頃から紀元前500年頃にかけてインドで編纂された一連の宗教文書の総称であるベーダだとか、古代の奥にいろいろな文献にこの言霊と似たような記述があるそうです。日本の文献においては先ほども説明しましたが、古事記、風土記などや日本書記などに載っておりますよと。まあ、それだけ昔から考えられてきたことということ、言霊ということであります。そして言霊って言った言葉がそのまま力を持ってこう自分にこう影響を表すというようなことだそうです。まあ、簡単に言えばですね、こう超簡単にですけど、なのでマイナスなことはですね、なるべくこう心の中でムッとこらえて、まあこらえてというか閉じ込めておいて、プラスのこと、自分の夢だとか希望だとか、そういったことはもうバンバン言葉にしましょう。夢、希望、目標などはですね、そういったものが、そういったことで発したプラスな言葉は力を持って回り回って自分に返ってくると思っておりますので、ぜひ、参考にしてみてください。なので僕は今年は声を大にしています。埼玉西武ライオンズ、今年は優勝日本一と。さあ、それ以外にももう少し、話したいことがありますので、今日の記念日ですね、ご紹介しましょう。どこに行ったかな、どっか行ってしまった。こちらですね、はい、518が、子供がいっぱい、518の語呂合わせにちなみまして、ベビーブームの日とされていたそうです。第3次ベビーブームプロジェクト推進委員会が5月18日に記念日を制定しているそうですと。やっぱりこう日本の文化のいいところって、こう518、語呂合わせの文化なので、こう毎日いろんな日がこう記念日になる、歴史になるって面白いことであり、いいことであるのかなと思っております。他にもですね、いろいろ記念日ございますので、興味がある方いらっしゃいましたらぜひ調べてみてください。明日の話題の種になるかもしれません。記念日のご紹介でした。ではそろそろ楽曲参りましょう。カラフィナでストーリア。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: さあ、時刻は5時23分を回っております。ここからはイベント紹介などについて、お話ししていきましょう。県北で起こるといいますか、県北で開催されるまたはないしされているイベントについてご紹介です。まずはこちら、5月2日土曜日から6月28日日曜日まで現在開催中です。延岡城内藤記念博物館でシャガール展、こちらが開催中でございます。こちら延岡城内藤記念博物館、本日は、月曜日のため休館日となっておりますが、こちらですね、9時から5時までやっております。最終入場は4時30分、16時30分までとなっております。休館日が毎週月曜日、祝日の場合は翌日の火曜日となっております。観覧料が一般の方が1000円、高校生大学生の方が600円、中学生以下は無料となっております。高校生大学生の方の学生割引600円の分は学生証が必要となっておりますので、くれぐれも忘れないようにお気をつけください。またこの延岡城内藤記念博物館への入館料については無料となっております。平常の展示室や体験展示室の観覧も無料となっているそうです。ではこのシャガール展は何ぞやと、マルク・シャガール1887年生の1985年没は帝政ロシア、現在のベラルーシのビテプスクに生まれたそうで、フランスを拠点に活躍した20世紀を代表する巨匠の一人だそうです。愛の画家、色彩の魔術師などと称されるその作品は今もなお世界中の人々を魅了して し続けているそうです。ユダヤ人として民族の悲劇などを、根ざした幼少期の思い出や婚礼や祭りなどを厳選とし、これらのモチーフを色彩豊かな画風で幻想的に書き出した作品などもあるそうです。またそれ以外にも、グワッシュや版画、陶器、ステンドグラス、舞台美術など幅広い分野で活躍してきたそうです。特に版画については銅版画やリトグラフを中心に生涯で2000点を超える作品を残しているそうですよ。このシャガール展ではシャガールが生涯にわたり重要なテーマとして取り組んだ旧約聖書に基づくバイブル、イスラムの説話集を元にしたアラビアンナイトから4つの物語、そしてカラーリトグラフの最高傑作と称される

ウニスとクロエなどの8つの版画集を紹介しているそうです。シャガールが描く色彩豊かな愛と祈りの世界をぜひお楽しみくださいとなっております。こちら延岡城内藤記念博物館ですね、交通のご案内です。 JR では、日豊本線、宮崎空港線、延岡駅下車約 2km となっているそうです。バス延岡駅からは町中循環バス図書館前下車で徒歩3分のところにあります。本日はお休みですが6月28日日曜日まで開催されておりますので、ぜひ絵に興味がある方もまた、ね、このシャガールという、ね、方というか人物に興味を持った方、ぜひぜひこちらの展示見に行ってみてはいかがでしょうかと。私自身もですね、絵心は、皆無なので、こういった作品展見て、こう芸術とはどんなものなのかみたいなところをですね勉強したいなと思っているところでもあります。そして私自身ですね、歴史ものとかかなり好きな部類ではあるので、そういったものを作品を見ながらこう歴史を学べたりしたらいいななんて思っております。6月28日日曜日までですので、ぜひ興味のある方行ってみてはいかがでしょうか。そしてもう一つ、5月30日土曜日、5月31日日曜日、延岡総合文化センター展示数1、2、そして屋外で開催されます雑貨デプラス、こちらの、イベントの情報もお伝えしましょう。雑貨販売やワークショップ、スピリチュアル、リラクゼーション、飲食物などなどあるそうです。5月30日土曜日は10時30分から夕方の6時18時まで、5月31日日曜日は朝の10時30分から16時30分、4時30分までとなっております。日曜日がですね、少し1時間30分程度短くなっておりますので、こちらお気をつけください。店舗がですね、かなりの店舗、20店舗以上のお店が来るとのことだそうですので、そういう雑貨販売だけでなく、それこそ手作りパンや焼き菓子のお店だったりだとか、手相占いのお店だったりだとか、日用雑貨、マッサージ、ベッドマッサージなどのお店も来たりするそうですよ。こちら楽しみですね。そして、2日間開催の予定にはなっているんですが、詳しくは雑貨デプラスさんのチラシがございますので、そちらご確認ください。裏面の方に、チラシの裏面の方にですね、出店者の方の、リストが載ってあります。中ではですね、5月30日土曜日のみのお店だったりだとか、5月31日日曜日のみ出店のお店もありますので、こちらも ご確認ください。お問い合わせについては、雑貨屋アニーさんになります。電話 090-5749-6647、090-5749-6647となっております。雑貨デプラスのこの催しのチラシにですね、インスタグラムの QR とか貼ってありますので、ぜひぜひそちらとかもですね、ご確認いただけるとよりイベントの内容とか分かると思いますので、ぜひチェックしてみてください。5月30日土曜日、31日日曜日、延岡総合文化センター展示室1、2、屋外で開催されます雑貨デプラスのイベントのご紹介も、お伝えしました。ではそろそろ楽曲参りましょう。インシンクのナンバーです、ガールフレンド。

さあ、インシンクでガールフレンド、こちらの楽曲をお届けしました。さあ、ここからはやらないと思ったでしょう、やりますよ、今日の夕飯何にするのコーナーです。普段私稲垣ですね、もう全然料理の話もしないし、なんなら料理をするより食べる担当なんですが、まあ、今日は代役ということでですね、まあ、こちら、まあ、お届けしようかなと思っております。今日ご紹介するレシピは、まず季節の食材ですね。旬の食材といえば、今はレタス、ニラ、そしてニンニクだそうです。インターネットのそういうお料理サイトといいますか、ソラレピというサイトがあるんですが、そちらから、私の独断と偏見で今食べたいもの、今先ほど申し上げました食材で食べたい料理を、チョイスしましたので、こちらの、材料と作り方などをご紹介しようかなと思います。まずこちら、夏レタスから夏にぴったりタコライスということで、こちらご紹介していきましょう。材料がですね、すりおろしたニンニクが 2g、 オリーブオイルが適量、合いびき肉が 180g、 塩少々、胡椒、黒胡椒が少々、そして玉ねぎが1個だそうです。そして、混ぜるんですが、中濃ソースが大さじ2杯、トマトケチャップが大

さじ2と3分の2杯、醤油が小さじ2杯で、お好みでチリパウダーも入れるといいそうですよ。ご飯が 400g、 レタスが 100g、 プチトマトが、あ、ごめんなさい、レタスが、3枚強ですね、1センチ×4センチの幅切りでですね、でプチトマトが半分に切ったもの10個 とピザ用のチーズとなっております。作り方についてですが、まずはフライパンを中火にかけてオリーブオイルとニンニクを加えて、香りが立ってきたら合いびき肉を加えて塩コショウをし炒めていくそうです。合いびき肉が8割方火が通りましたら、玉ねぎを加えてしんなりするまで炒めます。この玉ねぎがですね、しんなりするまでなかなかね、個人で好みが分かれそうですが、その辺は置いときまして、その後合いびき肉と玉ねぎを加えてしんなりするまで炒めましたら、中濃ソース、トマトケチャップ、醤油、チリパウダーを混ぜたものを加えまして、全体的に混ぜ合わせます。そしてこれを混ぜ合わせたものに器にご飯を盛り付けて、混ぜ合わせたものをご飯の上に盛り付けます。そしてレタス、トマト、ピザ用チーズで飾って完成だそうです。まあ、混ぜ合わせて、で、ひき肉と玉ねぎを炒めて調味料を混ぜ合わせて乗せるだけ、結構これ私でもできそうじゃないかななんて思ったりして、結構簡単ですけど、簡単なように感じるんですけど、本格的な料理ですので、まあ、今度試してみようかななんて、こちらの記事をご紹介いたしました。続いてニラ、やっぱりニラといえばニラ玉じゃないですか。じゃあこちらご紹介しましょう。卵が3つ、 150g、 鶏ガラだしが小さじ1/4、ごま油が適量、ニラが5センチ幅切りを1束、塩が 0.8g、 胡椒が少々となっております。まずは卵3つをボウルに割り、鶏ガラだしを入れて溶きほぐします。フライパンを熱してごま油をひいて、ニラを加えて塩コショウをし、さっと炒めます。このニラを加えて炒めたものに先ほどの溶き卵を加えてかき混ぜて、卵がふわっとなるまで炒めて完成だそうです。これもですね、簡単そうではある。ニラ玉は私も作ったことありますよ、さすがに。何と戦っているかどうかなんて言われたりするかもしれませんが、ニラ玉とかもですね、結構簡単に、かつボリューミーにできるので、個人的にはすごいおすすめです。そして最後、ニンニクですね。匂いが気になったりするという方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱりこう疲れを取るためには、疲労が溜まっている時はニンニク、これ一番ですよ。まあ、そんな中で、こちらにしようかな。ニンニクの香りがたまらないズッキーニとニンニクのスープ、こちらご紹介しましょう。材料です。ニンニクみじん切りが1片、オリーブオイルが適量、ズッキーニが5ミリ幅の半月切りで2分の1本強、人参が半月薄切りで5分の1本、ウインナーが斜めに薄切りで2本、水が2カップ、 400ml、 そして固形コンソメが 5.3g、 塩少々、胡椒少々となっております。鍋を弱火にかけて、ニンニクとオリーブオイルを入れて炒めます。ニンニクの香りがしてきたら中火にして、ズッキーニと人参、ウインナーを入れてさらに炒めます。人参がしんなりとしてきたら、水と調味料、固形コンソメ、塩、胡椒を加えて3分ほど煮るそうです。そしたらなんと完成だそうですよ。ズッキーニとニンニクのスープいかがでしょうか。今日ですね、3つほど独断と偏見で、旬の野菜、玉ねぎ、失礼しました、レタス、ニラ、ニンニクのレシピを一品ずつご紹介でした。今からですね、夜ご飯の準備だとかされる方もいらっしゃるかもしれません。参考にしていただけると嬉しいです。今日の夕飯何にするのコーナーでした。
ではこの後1曲お届けしまして、5時45分より光の子をお届けいたします。お楽しみに。では楽曲参りましょう。アン・ルイスでウーマン。

ここからは夕刊デイリー新聞に掲載されている光の子をご紹介いたします。今日紹介する作品はまず1点目、5月15日金曜日掲載分、日向市立在校寺南小学校3年生中村一心さんの作品です。お姉ちゃんのパン。日向市立在校寺南小学校3年生中村一心。今日の朝、お姉ちゃんがパンを食べていました。お姉ちゃんから、これ一口食べてみてと言われて、一口食べてみたら、バターが最初に口の中に広がって、後から甘みが追いかけてきました。美味しかったので作ってもらいました。美味しすぎてお姉ちゃんにまた

作ってもらいました。またこのパンを食べたいです。日向市立在光寺南小学校3年生中村一心さんの作品でした。続きまして学校紹介です。日向市立在光寺南小学校は昭和54年に創立し、初代校長に時任逸夫先生を迎えて開校しました。児童数425名の在光寺南小学校は創造性に富み、主体的で思いやりがあり、心身ともにたくましい児童の育成を教育目標に掲げています。本年度は自分もみんなも楽しく学ぶ在南小を合言葉に、子どもたち、学校職員、保護者、地域の皆様にとって楽しい学校となるように取り組んでいます。また朝交通事故や不審者などから子どもの安全を守る見守り隊による活動などを通して、地域、家庭、学校が一体となって教育活動の充実にも取り組んでいます。5月15日金曜日掲載分の日向市立在光寺南小学校3年生中村一心さんの作品、お姉ちゃんのパンでした。

続きまして5月16日土曜日掲載分の日向市立塩見小学校4年生松田大賀さんの作品です。クラスのいいところ。日向市立塩見小学校4年生松田大賀。僕たちのクラスにはいいところがあります。まず朝の準備の時に助け合いながら自分たちで準備をしています。そして先生に言われなくても席に座ることができます。次に自分たちで考えたり協力したりしながら授業を受けています。これからもみんなでいろいろ協力しながら楽しく学校生活を送っていきたいです。日向市立塩見小学校4年生松田大賀さんの作品クラスのいいところでした。続きまして学校紹介です。

0: 日向市立塩見小学校は明治8年に富高小学校の分校として創立されました。昭和26年に現在の塩見小学校に校名を改めて塩見小学校に校名を改めています。塩見小学校の教育目標は学校名の塩見を用いて次のように掲げています。しっかり食べて元気に過ごすたくましい子、お思いやりのある優しい子、み見て聞いて考える賢い子。塩見小学校の特色ある教育活動として県立ひまわり支援学校や塩見保育園との交流、しじみの放流、みかん狩り、うなぎの放流、田植え体験、社会福祉協議会による福祉学習などが挙げられます。子どもたちはとても素直で優しく、みんな仲良しです。上級生が下級生の面倒をよく見てくれる温かい雰囲気が特徴です。これからも地域とともに子どもたちの成長を見守り支えていきます。5月16日土曜日掲載分、日向市立塩見小学校4年生松田大賀さんの作品、クラスのいいところでした。以上、光の子をお届けしました。
1: FM 延岡。
0: さあ、時刻は5時51分を回ったところです。さあ、今日の番組案内をしていきましょう。6時台も家へ帰ろとお届けしますが、今日は、夜の7時から FC 延岡あがたと上がってこう、こちら

ちらをお届けします。株式会社ダイブラインファインオーク極真工業株式会社さんの提供の番組となっております。今日のゲストは平木真嗣選手、中別府修太選手をお迎えしてお届けする予定となっております。昨日ちょうどホームゲームがあった中で、まあ、お疲れの中であると思うんですが、今日出演していただけるということで、選手のお二人、平木選手、中別府選手にですね、ぜひぜひメッセージだとか、メッセージだとか質問、また今日しか聞けないようなことももしかすると聞けるかもしれません。ぜひぜひ今日の7時から55分番組でキックオフ予定となっておりますので、ぜひお楽しみに。皆さんからのご質問、応援メッセージなどたくさんお待ちしております。5月18日月曜日のうちへ帰ろうと5時台エンディングのお時間です。エンディングのナンバーは EXIT で Night Fever、 こちらの楽曲をお届けしながら番組は6時台へと続きます。周波数はそのままで、どうぞお楽しみに。

0: We're gonna throw this one at you, baby.
1: 第一環境管理株式会社、常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
2: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞く。

ことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio

FC 延岡型背番号55番ゴールキーパーのゴーゴー郷田渚です。奈良県出身です。今年こそ絶対に JFL 昇格いくぞゴー。郷田渚が6時をお知らせします。

皆さんこんばんは。5月18日月曜日、うちへ帰ろっと6時台のスタートです。本日月曜日、普段は谷川梨沙さんですが、お休みをいただいておりますので、本日ピンチヒッターで私稲垣圭介がお届けします。どうぞ6時55分までお付き合いください。よろしくお願いいたします。さあ、なんか久しぶりに自分が普段の番組の時はですね、今日は何の日かっていうコーナーの6時台の最初はそれを話してるんですけど、今日は5時台で話したので、久しぶりに6時台の頭フリートークだななんて思ったりしております。いや、もうね、フリートークなので語らせていただこうと思ってるんですが、はい、私のひいきのプロ野球球団ですね、埼玉西武ライオンズが現在単独首位と、760何日ぶりって言ってたかな、2022年以来とかだったような気がします。前監督、前々

0: 監督の前の辻初彦さんが監督をしていた頃に、単独1位がありまして、2022年だったんです、それが。なので、まあ、3年4年ぶりに単独1位。いやもういい響きですよ。ここ2、3年はですね、あの下から数える方が早いと。ねえ、2024年シーズンに至っちゃ143試合中91試合負けてたというチームがね、現在単独首位と。そして5月の勝率がかなり、つい先ほどというか、先週末がですね、金曜日土曜日日曜日と、あの北海道の日本ハムファイターズ、北海道日本ハムファイターズと北海道のエスコンフィールド、北海道にある北広島のエスコンフィールドで3連戦だったんですけど、それもなんと2勝1敗で乗り切ると。いやーもう強いですね。あの投手力はですね、今まで良かったんですよ。あのピッチャーは良かった、まあ、そんな中で、あの先発の今井達也投手だとか、エースがメジャーリーグに移籍したりだとか、こういろいろこう戦力的にマイナスな部分はあるんですけど、今年は打ててる、ピッチャーはいいのに打てなくて勝てないよねっていう試合が、あの昨シーズンだとかすごい多かったんですけど、今年は2026年埼玉西武ライオンズのスローガンにちなんでるのかどうか分かりませんけど、あの打つに破ると書いて打破というスローガンになってるんですけど、今年はちゃんと打破してると。いやーいいですね。もうひいきの球団が強いとね、私ウキウキをはるかに通り越すんですが、そしてあの日曜日の試合を勝った時のいいことって、月曜日試合がないんですよ、ほとんど。なので日曜日勝った日には、あの日曜日と月曜日の2日間機嫌がいいということなので、もしかするとね、あのリスナーの皆さんで、あのプロ野球、日本プロ野球視聴されてる方いらっしゃると思いますけど、おそらく大半の方はそうじゃないですかね。勝った日は機嫌がよく、負けた日はちょっとしょんぼりしたりだとか、ちょっとイラついてる時もあるかもしれません。まあね、そんなわけでひいき球団が勝ってる、なおかつ単独首位と、もう私有頂天ですよ。そして、まあ、それとは別に日曜日にですね、こう延岡市で FC 延岡上がった試合がありました。ネクサス都城とホームゲーム開催されました。あれもね、途中から見に行ったんですけど、1対0で勝利と。しかも先月4月に、番組に FC 延岡上がったと、上がってこうに出演された七宗選手が決勝ゴールを決めたと。もう有頂天すぎてですね、もしかするとこうスタジオに私稲垣頭が突き刺さってるかもしれません、スタジオの天井にですね、まあ、そんなウッキウキで月曜日お届けしようかなと思っております。ぜひお聞きください。6時台のですね、番組ラインナップご紹介いたしましょう。6時10分より延岡市役所提供のクローズアップ延岡のコーナーをお届けいたします。そしてその後6時ですね6時25分過ぎ頃にですね、夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーをお届けいたします。夕刊デイリー新聞から記事をピックアップしてお届けします。お楽しみに。そしてその後は3人3色お題で語ろっとのコーナーをお届けする予定です。今週のお題は緑、初夏の景色が浮かぶ曲となっております。私稲垣は何を選曲して何を話すのでしょうか、お楽しみに。この番組では皆さんからのメッセージリクエスト募集しております。メールアドレスは 886@fmnobeoka.jp です。皆さんからのメッセージやリクエストお待ちしております。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ天気情報です。簡単に参りましょう。宮崎県北部平野部、この後の天気ですね、雨の心配はなさそうです。降水確率は 10% の予報となっております。明日の天気です。5月19日火曜日は晴れのち雨の予報です。降水確率は午前中が 10%、 午後が 20% から 90% で推移する予報となっております。週間天気をお伝えしましょう。5月20日水曜日が曇り時々雨、降水確率が 80%。 5月21日木曜日、曇り一時雨、降水確率が 80%。 5月22日金曜日が曇り、降水確率が 40%。 5月23日土曜日が曇り時々雨、降水確率が 70%。 5月24日日曜日が曇り一時雨、降水確率が 70%。

0: 確率が 50%、 そして1週間後5月25日月曜日が曇り時々晴れの予報となっております。降水確率が 20% です。今週は火曜日、明日から天気下り坂となっております。雨ですので雨具の用意だとかですね、注意しておいてください。以上、天気情報をお伝えしました。
1: Stay tuned to FM Nobeoka。
0: さあ6時台、最初のナンバー参りましょう。東方神起でスカイ。
2: I'm talking about this summer. Your heritage

0: tune to FM Nobeoka.
1: Close up Nobeoka. Nobeoka 市役所提供の Close up Nobeoka は、Nobeoka 市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む Nobeoka 市の魅力を掘り下げる番組です。福祉・介護とは、高齢者や障害、病気などにより日常生活に支障がある人々が自分らしく安心して自立した生活を送れるように、心身の両面からサポートするサービスや活動の総称です。具体的には身体的なケア、生活のサポートを指す介護と、制度や社会資源を活用して生活を支える福祉の両面で、生活を支える役割を果たします。福祉はすべての人が幸せに生活するために行う社会全体の取り組みです。障害福祉、児童福祉、高齢者福祉など広範囲を指します。介護とは、日常生活が困難な人に対して

直接的な手助けを行う行為やその専門職を指します。今回は延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの指定管理者である株式会社 J

0: 松本さんをお呼びして話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: この仕事につきまして何年目になるんでしょうか？
1: はい、延岡に来ては今5年目になるんですが、この常富コミュニティセンターにつきましては1期目の、3年目になります。当施設がですね、高齢者の方60歳以上、70歳以上、さらに上を言えば90歳以上の方もいらっしゃったりするんですが、その方たちとご希望だとかリクエストだとかお答えしているので、まあ、その日々のやり取りの中でベストな答えが出せたら、すごいやりがいを感じている形になっています。
0: 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターとはどういった取り組みをしている施設なのでしょうか？
1: 名前の通り高齢者コミュニティセンターとあるようにですね、高齢者の方がご利用される施設になっております。先ほどお伝えした通り90歳以上の方も使うことが多いんですが、施設はですね、高齢者が孤独にならずいつまでも地域の主役としてですね、輝き続けるための拠点というふうに認識でやっております。気軽に話すなら茶の間のような形でご利用いただける施設になっております。それが多岐にわたる文化系もあれば体育会系もあり、さまざまな講座があります。
0: いろいろな講座が開かれるということですね。
1: はい、
0: 仕事が大変だと感じることとかってありますでしょうか？
1: やはり利用者の方には様々な、それぞれのこうありたいという希望がありますので、十人十色、いろいろなご希望だとかいろいろありますので、それに関してお答えするにはどうすればいいかというと大変な瞬間があります。こちらの施設がですね、公共施設になりますので、対応できない場面もあったりするので、ただしそれをじゃあ無限にするわけではなくて、一つのご意見として頂戴しまして、そこから対応していくのが一部大変なところがあったりもします。
0: 様々な利用者様がいて、その利用者様のニーズにそれぞれお答えすることに、まあ、難しさはあると思いますが、やりがいを感じているのかなということを改めて実感しました。こちらの仕事をしておりまして、やってて良かったことややりがいを感じたことってありますか？
1: お答えしたことと同じになるんですが、そのニーズに応えた瞬間にですね、やはり感謝されたりだとかしますし、直接的じゃないんですが、アンケートなどを取らせてもらった時にですね、この施設があってよかっただとか、こちらの管理になって良くなっただとか、そういうプラスのご意見をいただいているので、そこにやりがいを感じております。
0: 今常富地区高齢者コミュニティセンターによく寄せられる相談などってありますでしょうか？
1: 例えばその利用者の方がヨガで使われている、そういう方たちがここに来られる方たちはですね、様々なことにチャレンジしたいという方たちが、利用者としていらっしゃいまして、講座の中にはウクレレだとか、トランペットだとか、そういう楽器もあれば、合唱のような、そういういろいろな講座があるんですが、そういうのに参加してみたい、チャレンジしてみたいという方が、こちらの方にご相談がよくあります。
0: 様々な講座に対して、まあ、利用者様に参加してもらえるようにしているというような形ですかね。
1: はい。はい、
0: 常富地区高齢者コミュニティセンターの利用者さんはどういった用途でこの施設を使われたりしていますか？
1: はい、本当人それぞれではあるんですが、健康促進だとか、あとはもう簡単に言うとも誰かと喋りたい、誰かとつながりを続けたいという方が利用者として多いように感じております。あとはチャレンジしたい方、活発な方いらっしゃいますし、各利用者の方たちが小さい頃からやってきた習い事だとか陶芸だとか、そういう方たちを、まあ、引き続き60歳70歳になってもまた再チャレンジしてみたいという方たちが集まって、ご利用されております。
0: 常富地区高齢者コミュニティセンターが行っております生きがい体験学習や講師派遣事業について詳しく教えてください。
1: こちらがですね、延岡市の方でやってます事業の一環にはなるんですが、生きがい体験学習がですね、先ほどチャレンジしたいっていう利用者に対してご案内するってお伝えしたんですが、それをより踏み込んだ形で講座そのものを開催する、例えば講座をやりたい講師側の目線になりますね。この講座をやりたいんだけど、そういう講座を一般の方に募集しまして、その中で延岡市さんの方がそこを取りまとめられまして、例えばいろんなパン作りだとか、そういう今まで学んでたけどそれをいろんな方に広めたいっていう思いの方が集まって生きがい学習っていう場を設けてます。
0: いろいろなことをお聞きしました。気になることなどがあった際の相談先やお問い合わせ先についてお聞きしてもよろしいですか？
1: はい、常富高齢者コミュニティセンターにですね、お問い合わせいただけたらと思います。朝8時半から利用があった場合なんですが、夜の22時まで常駐しておりますので、その間にお問い合わせいただけましたらご対応いたしますので、ぜひご来場ください。休館日が日曜日と祝日になります。それとあとは年末年始、観光庁に合わせた年始のお休みになっております。
0: 8時30分から催し物がある際は22時まで対応しております。日

0: 曜日、祝日、そして延岡市さんに対応した年末年始はお休みをいただいているというようなことですね。
1: はい、
0: はい、常富地区高齢者コミュニティセンターはどういった建物になっているんでしょうか。
1: はい、もともとがですね、常富小学校の跡地をですね、コミュニティセンターとして再利用した施設になるんですが、各5部屋あるんですが、もちろん会議室と使えるフローリングの部屋もあれば、和室、畳の部屋もあったりだとか、カーペット上、クッション性がある部屋ですね、という部屋もあって、多岐にわたっていろんな催し物、講座に対して対応できるような、施設になっております。その他備品、冷暖房だとか、備品関しては、有料のところもあるんですが、施設使用料が無料というふうになっておりますので、より皆様が集まりやすい環境ができていると思っております。
0: 基本的に、まあ、無料なところもあるので、まあ、ぜひぜひ、まあ、そういった、まあ、高齢者福祉活動など考えている方がいらっしゃったら、まず相談してぜひチャレンジしてくださいというような環境であるということですかね。
1: はい、
0: はい、わかりました。最後に FM 延岡リスナーの皆さんに一言お願いします。
1: まだまだ延岡市常富高齢者コミュニティセンターのことを知らない方っていうのもいるっていうふうにお伺いしております。で、名前の方にですね、高齢者とついておりますが、小学生の方の利用者とか、合唱の練習とかしたりとかしてる方もいらっしゃいますので、幅広くいろんな方にご利用していただきたいという思っておりますので、これをお聞きしていただいて、ご興味をお持ちいただきましたら、ぜひぜひ高齢者コミュニティさんの方にご連絡いただけたらと思います。お電話番号が、0982-31-1515 になっております。
0: 利用したいなどの、ご相談などがあるときは、常富地区高齢者コミュニティセンター電話 0982-31-1515 までよろしくお願いいたします。株式会社 J-REC 延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの松本博正さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからは夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞から記事のご紹介をするコーナーとなっております。今日ご紹介しようと思っている記事があるんですが、その前に先週末がですね、市内の中学校の多くが体育大会、運動会だったそうです。私の家の近くの中学校も、あ、なんか賑やかだななんて思っておりました。先週1週間ぐらいですね、学生のこう運動会、体育大会に向けてのこう練習だったりだとか、まあそういったのですごい盛り上がってた。で、当日はちょっと私別の仕事で、まあ自宅周りにいなかったんですけれども、ちょうど仕事が終わって一度帰宅するときにですね、もう運動会終わりの学生さんが多く通ってたなと、親子連れだとかですね。なので、あ、終わったのかなと、もう無事盛り上がったならよかったのかななんて思っていたところでした。じゃあ、そもそも運動会って何ぞやというか、運動会にも歴史があるんですよね。もともと運動会っていうのはですね、運動会の起源はイギリスやドイツの職能的体育行事であるとされているそうです。初めて組織的にこの運動会、体育大会が行われたのは19世紀中頃のオックスフォード大学とされている説があるそうです。日本で運動会

が社会的に広く普及したのは明治時代末期で、当時は共闘遊技会、競って戦う遊技会や体操会、体育大会などと称されていたそうですよと。そして、体育大会の競技ですよね。これ時代によっていろいろあるんじゃないですか。この今はないけどなくなったんですが、まあ、昔はあったよっていう競技だとかも調べてきてますので、こちらもご紹介しましょう。まあ、まずはオーソドックスですよね。徒競走、かけっこ競走も含まれるそうです。30メートル走、50メートル走、80メートル走、100メートル、150メートル、200メートルなどですね。小さい頃というか小学校1年2年生ぐらいの時は50メートル走だとかのイメージですけど、100メートル走、200メートルとかだったですかね、小学校の上の方とか、中学校高校とかになると、そんな気がします。他にも、長距離走もあるそうですね。ロードレース、800メートル、1500メートル、2000メートル。これ、まあ、昔というか、私は体験したことないんですけど、卵のスプーン運び競争、サックレース、こんなのもあったそうです。リレー走、いや、これは、まあ、オーソドックスですよね。他人多脚リレー、あれですね、二人三脚などのそういったものですね。他、障害物競争や借り物競争、パン食い競争、飴食い競争、台風の目、ムカデ競争、大玉転がし、ぐるぐるバットなどなど、棒倒し、騎馬戦などといろいろあります。まあね、パン食い競争までは保育園だったかなの運動会とかで覚えてるような気がするんですが、そんな頃もあったなと。逆に借り物競争とかはこう漫画とかああいった世界の中でしか見たことないので、ぜひ借り物競争あったよっていうことはぜひ教えてほしいですね。さあ、運動会に関連した話題ということで話が飛んでいったんですが、今日5月18日月曜日、夕刊デイリー新聞からこの記事、運動会があったということで、こちらの記事ご紹介しましょう。まずは一面の記事ですね。多くの中学校で体育大会ということで、北浦中学校ではなんと7年ぶりに全日日程で実施されたそうです。県北の多くの中学校で15日から17日にかけて体育大会が行われたそうです。各地で真夏を感じさせるような暑さとなった中、グラウンドには競技や応援に全力で打ち込む生徒たちの元気な声が響き当たったそうです。このうち延岡市の北浦中学校では Go for it! 心を一つに80回目の挑戦へをスローガンに掲げたそうで、7年ぶりの全日日誌となったそうです。エール交換から始まった競技では玉入れやリレーなど白熱した戦いを展開したそうです。保護者や地域住民も参加するプログラムも多数盛り込まれたそうで、綱引きやバラエティリレーのほか、全校生徒と共に踊る北浦音頭なども行われたそうで、地域が一体となって爽やかな汗を流したそうです。プログラムの終盤を飾ったのは全校生徒による南中ソーラー。グラウンドには漁師の保護者らが、から寄せられた約30枚の大漁旗がはためいたそうで、いいですね、会場を鮮やかに彩ったそうですよ。生徒たちは北浦中学校で代々受け継がれている大漁旗で作られた法被を身にまとったそうで、威勢のいい掛け声とともに力強い演舞を披露したそうです。漁師町ならではの活気あふれる姿に観客からの惜しみない拍手が送られていたそうです。ごめんなさい、およそ30枚の大漁旗ですね、失礼いたしました。という北浦中学校では久しぶりに7年ぶりですねに全日日程、他のところは、大半のところが半日午前中だけだよっていうところが多くなっている中で全日日程だったということで、これすごいですよね。私が現役の頃は全日日程だったので、それが当たり前と思ってたんですが、そんな中でですね、時代の流れとともに半日日程になったりしていると思うんですが、そんな中でも
こう前日

0: いいなと思いました。そしてこちらが一面に載ってる記事なんですが、他にもですね関連記事が、3面と7面にも掲載されております。その中で一つ、もう一つ、ご紹介しましょう。来年3月閉校になります南浦中学校で最後の運動会だったそうです。来年3月に閉校となる延岡市の南浦中学校で17日、南浦中学校と熊野江地区合同の運動会が開催されまして、最後の在校生である方が開催されたそうです。地元住人約100人が参加したそうです。大会スローガンはファイナルイズザベスト、一生の思い出、消えない記憶と。開会式では校長先生が、閉校は大変寂しいですが地域と子どもたちのつながりは続きます、今日の運動会や共に活動した一瞬を大切につながりを深くしてもらえたらと挨拶をしたそうです。他にも生徒の方で、スローガンには自分たちから卒業生、地域の方々につながっていくという思いを込めていると、母校と地域の新たな一歩につながると信じているとそれぞれ挨拶したそうです。競技は地域住民と2人による風船割りや玉入れ、団体校リレーが行われたそうです。また最後の種目となりました徒競走は2人の記録走となったそうで、参加者から惜しみない拍手が送られていたそうですよと。住民の一人の方で卒業生でもある方が、自分たちが在籍していた時代は100人近くの生徒がいらっしゃったそうです。時代の流れとはいえ中学校がなくなるのは寂しいとコメントしていたそうですよ。まあ、歴史を感じる中で、運動会、この時にしか流せない、青春と汗と涙ってあると思いますので、そういったものをこう存分に流してもらえたならよかったなと思っているところでございます。他にもですね、いろいろ魅力的な記事が盛りだくさんの今日発行分、5月18日月曜日発行分の夕刊デイリー新聞ですね、ぜひ手に取って読んでいただけたらと思っております。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする有刊誌です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 有刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
0: 今お聞きのラジオ FM 延岡は、地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
2: 三人三色お題でカタロット。さあ、ここからは三人三色お題でカタロットのコーナーです。性別も年齢も価値観も違ううちカエロットパーソナリティの3人が共通の話題を10人といろならぬ3人3色で語るコーナーです。今回といいますか今週のお題がですね、緑と初夏の景色が浮かぶ曲となっております。まあ、せっかく1週間の初めですので、じゃあこの緑についてピックアップというかクローズアップしていこうかなと思っております。そもそも緑の歴史といいますか、はい、こちらですね。もともとこの緑というのが、あれ、どっか行った、ごめんなさい、緑、グリーンが自然のパワーを持つと、癒しとバランスの色だそうです。グリーンは暖色、暖かい色にも寒色、寒い色にも属さない中間の色です。刺激の少ないこの緑色には見る人に安心感を与え、心身のバランスを整える効果があるそうです。よく色の好みってあるんですよね。赤が好き、青が好き、黄色が好き、緑が好き、ピンクが

き、黒が好き、白が好き、いろいろあると思うんですが、緑が好きな方はマイペースな平和主義者の方が多いそうですよ。争い事を好まず、みんなの調停役としてグループを支えているタイプだそうです。みんなからは信頼されておりいますが、保守的、受動的な性格で自分から積極的に動き出すことは苦手な傾向がある方もいらっしゃるそうです。まあ、色診断というところからこういった話をしております。ではそれ以外にも緑っていろいろ効果、緑、グリーンにはいろいろ効果があります。例えば自己治癒力を高めるそうですよ。グリーンは自然を連想させる色だそうで、自然が持っている成長や再生のパワーを感じ、人が本来持っている自己治癒力を高める効果があるそうです。他にも人は自然とのつながりが薄くなると自己治癒力が弱まってしまい、ストレスを感じる生き物だそうです。疲れが溜まった時は森林浴に行ってみたり、観葉植物を置くなどして自然のグリーンに触れるようにすることが癒されることの一つになるそうですよ。皆さんも疲れてる時にこう自然治癒力だとかそういったもの、欲しい時、森林浴だとかそういったものに行くといいらしいですよ。私も行ってみようかな。そして、ま、ちょっと踏み込んだ話になるんですが、グリーンは第四チャクラ、アナハタの色だそうです。グリーンは胸部の中心にある第四チャクラ、アナハタの色だそうです。愛と思いやりの源となるハートのチャクラであるそうですよ。他にも、インテリア効果や、パワーストーンなどを最後に、語ろうかなと思っております。グリーンのインテリア効果、気の流れを整える色だそうです。風水では火や水といった建物内の気の流れを大切にしますが、台所やお風呂のように火と水を同時に扱う場所では気のこの流れが乱れやすくなるそうです。家の空気に乱れや違和感を感じるときは、台所やお風呂にグリーンを取り入れると気の流れを整えてくれるそうですよ。電気も火のエネルギーに属するそうで、トイレにグリーンを置くのも効果的だそうです。これは風水の面から見た、グリーンのインテリア効果ですね。他にもこのグリーンの安らぎの力を持つパワーストーンとしてエメラルド、水玉と、これ5月の誕生石となっているんです。エメラルドがいいそうです。感情を落ち着かせて心身のバランスを取る石だそうです。愛と繁栄の象徴で、古くから治療の石として使われてきたそうです。他にもあと2つ、この緑のグリーンの力を持つパワーストーンですね、マカライト、クジャク石と言われております。なんか某ハンティングアクションゲームで見そうな感じなんですが、マカライト、魔除けのパワーを持ち、お守りとして愛されてきた石だそうです。古代エジプトでは視力と洞察力を高めるためにマカライトを粉末にしてアイシャドウとして使っていたそうですよ。ストレスを和らげて気持ちを安定させる効果もあるそうです。そして最後、ジェイド、翡翠と呼ばれています。こちらも5月の誕生石、中国をはじめとする東洋で最も高価な石として尊ばれてきた石だそうです。強い浄化作用を持っており、ネガティブな思考から解放する力があるそうです。また静寂と H を司る石だそうで、本来持っている自分のペースを大切にできるようサポートしてくれる石だそうですよ。このような、効果がたくさんありますので、まあ、ぜひこうね、緑に興味を持った方いらっしゃったらよろしくお願いします。さあ、緑ということで、もうふわっとというか、もう外、なんて言えばいいんでしょう、大まかなところから、話していきました。私ですね、あと水曜日と金曜日はありますので、この2日間はもうちょっとこう踏み込んだ話をしていこうかなと思います。明日は火曜日のうちへ帰ろうって工藤和美さんが話をしていただきます。私のようなふわっとした話ではなく、ね、踏み込んだ話をしていただくと思っておりますので、お楽しみに。では、初夏の景色が浮かぶ曲ということで、こちらの楽曲をお届け

さあ5月18日月曜日、うちへ帰ろっと、あっという間にエンディングの時間になりました。喋りすぎたのかもしれません。エンディングの楽曲は加藤ミリアフィーチャリング若旦那でラララ、こちらの楽曲をお届けしながらお別れとなります。この後7時からは FC 延岡あがたと上がってこう、こちらをお届けしますよ。今日は平木真嗣選手と中別府修太選手をお迎えしております。もう実はスタジオの近くに来ておりますので、ぜひ皆さんからのですねメッセージや、選手へのメッセージなど、そして質問などもですね、ぜひこの番組でしか聞けないようなこともあるかもしれませんので、ぜひぜひ皆さんからのメッセージリクなどお待ちしております。FC の病気あがたと上がってこうは株式会社ダイブラインファインオーと極真工業株式会社様の提供でお届けする予定とおります。本日、5月18日月曜日19時、この後夜7時から55分番組でキックオフ予定です。お楽しみに。私稲垣圭介とは、今週の水曜日5月20日水曜日の同じ時間帯、うちへ帰ろっとでまたお耳にかかれればと思います。この後の FC の病気あがたと上がってこうもぜひお聞きください。バイバイ。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

0: SC延岡あがたと
1: 上がってこー。
2: さあ始まりました、 FC 延岡あがたと上がってこう。この番組は株式会社ダイブラインファインオーク、極真工業株式会社の提供でお送りします。 FC 延岡あがたと上がってこうはリスナーの皆さん、サポーターの皆さんにより広く FC 延岡あがたを知っていただき、あがたの魅力をお伝えしながら共に上がっていくエモーショナルな番組です。ナビゲーターは私稲垣圭介でお送りいたします。それでは早速本日のスターティングメンバーをご紹介いたしましょう。背番号3、ポジションディフェンダー平木真嗣。背番号24、ポジションミッドフィルダー中別府シューター。以上2名をスタジオにお招きいたしました。今日はよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: それではまず自己紹介をお願いしましょう。平木選手からよろしいですか。
4: はい、背番号3番ディフェンダーの平木真嗣です。
2: よろしくお願いいたします。今日で何回目の出演になりますか。
4: 今日2回目になります。
2: どうですか、初めての時よりも。
4: まあ初めての時が結構楽しかったんで、今日も楽しみにしてきました。
2: じゃあ僕も平木選手にこう任せる感じでいこうかなと。よろしくお願い。
4: そこまではできないかもしれないけど。
2: いや大丈夫ですよ、この雰囲気見てる感じ、はい、良さそうに見えるんでよろしくお願いします、はい、では続けまして中別府選手、自己紹介お願いしてもよろしいですか。
3: はい、SC の延岡あがた、背番号24番中別府シュートです。

0: です。最近は、お風呂上がりに一人で夜道を散歩するのが好きです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。趣味のね、こういった話までいただけました。ありがとうございます。いいですよね。夜の散歩。
0: そうですね。もう涼しくて今がちょうどいい、はい、季節だなと思ってます。
1: なるほど。何分ぐらい歩くんです
0: か？30分ぐらい歩きますね。
1: おー、結構歩きますね。
0: はい。
1: それこそ、まあ、散歩って私も夜の散歩好きなんですけど、かなりこう頭の中がリフレッシュしたりだとか、こう気分転換だとか、こうリフレッシュにはかなりいいらしいですので、まあ、ぜひね、ファンの皆さんも、まあ、リスナーの皆さんもぜひ、まあ、夜の散歩されてみるといいかもしれません、はい、中別府選手気分で歩けるかもしれませんよ、はい、夜の散歩おすすめします、はい、中別府選手も2回目。
0: 僕は3回目です。
1: 3回目。おどうですか3回目。
0: あ、もうさすがになりましたね。
1: おお、今日はベテランのお二人に来ていただいておりますのでむしろ私がこうね、お二人に任せするような感じで今月は行こうかなと思っております。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はそんなお二人をお迎えしてお送りしますが、特にですね、昨日、まあ、試合のあった中でとか、かなりタイトなスケジュールの中ですね、今日出演いただいてありがとうございます。お疲れじゃないんですか？お二人とも
0: 疲れますね。
2: 疲れてますね。
1: 疲れてますよね、はい、そしてまた後ほど詳しくというか、日程だったりだとか追っていこうかなとは思うんですけど、まあ、今週末、来週末と試合が目白押しになっておりますので、はい、こうそういう試合がこう1週間ずつこう連続であるときとかのこうリフレッシュ方法だとか、まあ、そういったものとかってあったりするんですか？気分転換の方法だとか。平木選手どうですか？
2: 僕はまあ休めるときとにかく休むっていう、まあ、なんか空いた日にジョギングとかしたりする選手もいると思うんですけど、僕はもうなるべくゆっくりして
1: オンとオフはしっかり切り替えて、はい、もうオフの日は休む、
2: はい、まあ、
1: 寝るだとか
2: ですね。もう家で生活するとか、まあ、外に出ないで家でゆっくりするとか、そんな感じで過ごしてます。
1: なるほど、はい、中別府選手はいかがですか？
0: まあ、僕も一日中寝たりとか、
1: はい、
0: もう自分の好きなことをやるだけですね。
1: はいはいはいはい、はい、最近ハマってることとか好きなこと。
0: まあ、休みの前日は1本映画を見るようにしてて、は
1: い、なるほど。映画はどういった映画を好きっていうか。
0: あ、まあ、ハートフルな、
1: あ、はいはいはいはい、
0: はい、幸せになるような映画が
1: いいですね。なんかこう中別府選手のこう優しそうなキャラクターがこう伝わりそうな感じがしますね。まあ、そういったこんなお二人から試合のことももちろんですが、こうプライベートなことあたりもね、ぜひ今日の番組で深掘りしていけたらと思っております。
2: はい、
1: さあ、この番組ですね、皆さんからの、リスナーの皆さん、サポーターの皆さんからのメッセージなどなど、今もですねじゃんじゃん来ているところではあるんですが、お待ちしております。メールアドレスは 886@fmnobeoka.jp です。メールアドレスは 886@fmnobeoka.jp です。ファックス番号 0982210886 となっております。それ以外にも FM 延岡公式ホームページのリクエストメッセージのフォームからでも簡単に送ることができます。今日の平木選手、中別府選手にぜひぜひ応援メッセージなどたくさんお待ちしております。さあ、ではそろそろ楽曲の、お届けしようかなと思ってるんですが、1曲目の曲は平木選手の、
2: はい、
1: リクエストの楽曲となっております。この曲はどういったところがおすすめですか？
2: この曲が、2010年のワールドカップの応援ソングになってて、この曲聞くと多分サッカーやってる人はほとんどの人がテンション上がるんじゃないかなっていう、結構テンション上げる系の曲になってて、結構試合前とかもよく聞いたりするんで。
1: なるほどですね、はい、平木選手もよく聞いている、まあ、オープニングといえば、はい、サッカーファンのオープニングといえばこの曲ということで、ぜひ曲紹介お願いいたします。
2: はい、スーパーフライさんで魂レボリューション。

0: 車のメンテナンスからサポートまで全てお任せ。車のお悩みはどんなことでもお気軽に相談ください。皆様の安全で快適なカーライフをサポートいたします。 098-240-4101 40-4101 卸町のファインオークです。豊かな人材で未来を作る。電気、軽装、通信のことならお任せください。設計、施工、メンテナンス並びに様々なシステムのご提案でお客様のニーズにお応えします。お問い合わせはホームページまたはインスタグラムから。元気な組織力、技術とネットワークの極真工業です。引き続き FC 延岡あがたより平木選手、長ベクプ選手をお迎えしてお送りします。さあここからはですね、お二人のことをいろいろと伺い探っていこうかなと思っております。
1: はい。
0: なんか風の噂というか放送前に聞いたんですけど、お二人とも大学が、出身大学が同じと。
1: そうです。
0: どちらの大学になりますか？
1: 宮崎産業経営大学。
0: ああ、いい大学ですね。はい、私も実はね同じ大学でということで、はい、今日は宮崎産業経営大学出身の3人でお届けしております。
1: はい、
0: いろいろと、外れてしまったんですが、まずお二人は、今年初めてお会いしたのはいつになりますか？
1: 年明けの練習？
2: いや、俺が手術してたから。
1: あ、そっか。
2: 2月、1月
1: なんかの練習試合の時に多分、はい、

0: ですね、
1: はい、にあった感じですね。
0: 1月末ぐらいかな。
1: なるほど、
0: はい、
1: あの初めてお会いした時ってあったと思うんですよね、はい、あのこの FC 延岡方にこう入団するというかもう加入する時期ってお二人多分違ったと思うんですけど、加入しましたとお二人がその時に初めて会った時の印象とかって覚えてられますか。
2: シンジ君は、はい、入団する前に一回なんか体験みたいな練習参加してたんですよ。でグラウンド行ったらシンジ君がなんかもう準備してて、
1: はい、
2: えここ来んのみたいなそんな感じだったですね。
3: まあ僕はまあいるの知ってたんで、
1: はい、
3: よろしくみたいな感じで
1: 大学でも先輩後輩になるんですよね。
3: ですね。
2: そうですね、
3: はい、僕が一応先輩で、
1: 平木選手が先輩で、は
3: い、一応多分彼の中で一応先輩って言
1: ったっけ。一応先輩だ、はい、いやちゃんと先輩ですよね、中別選手ね。
2: あ、まあ、ギリっすね。
1: ギリ先輩。
2: ギリ先輩っす。
1: ですが加入はFC の延岡型ねの加入は中別府選手の方が早かった。
2: そうなんですよ。
1: おー、なるほど。
2: 1年早い。
1: おー、なるほどなるほど。まあそういった中でということになると思いますので、はい、では平木選手も、
3: はい、
1: 中別府選手も宮崎県出身であるんですよね、
3: はいはい、
1: お二人にお聞きします。延岡でお気に入りの場所とかって見つかりました？
2: あ、でも下阿蘇、
1: はい、
2: あれ延岡ですよね。
1: そうですね、
2: 下阿蘇は好きですね。
1: おお、なるほど。ちょっとドライブしてみたりだとか。
2: そうですね、まあ、この夏やったらやっぱ海も合う季節というか、あとカフェも可愛い犬と猫がいるんで。
1: ですね、
2: あそこいいですね。
1: なるほど。まあ、ひろき選手もまた思いついたらというか、
3: はい、
1: うん、ぜひまた言ってほしいです。
3: まあどこでも、ね、延岡はいいところばっかりで
1: 嬉しいですね。
3: これっていうのは迷います。
1: なるほど、はい、じゃあ候補がいっぱいある中 で、
3: ね、
1: ちょっと迷ってられ
3: る。これっていうのはちょっと迷いますね。
1: わかりました。お二人はサッカーは何歳頃から始めたんでしょうか。
3: 僕は多分3歳か4歳ぐらい、
1: はい、
3: 4つ上にお兄ちゃんがいるんで、
1: はいはいはい、
3: のがやってて、それの影響で多分試合見に行って行ってる時に一緒にボール蹴ったりとかってしてたんで、多分そんぐらい。本格的に始めたのは多分5歳とか6歳ぐらいなんですけど、
1: へ
3: ー、ボール蹴り始めたのは多分3歳
1: とか3歳4歳ぐら
3: いだったかなと思います。
1: なるほどですね、
3: はい、
1: 中別府選手はいかがですか。
2: 僕は多分小学校1年生になるタイミングで始めたんで7歳ぐらい、
1: ね、7歳ぐらい、まあ、6歳7歳ぐらいになりますね、はい、あのお二人にまたちょっと踏み込んだ話になるんですけど、その初めてこうサッカーをやるようになりましたと、で試合に出るようになった時ってあったと思うんですけど、今のポジションと一緒だったんです、違うポジションだったんです。
3: 僕は違いますね。
1: あ、平木選手は違う。
3: 僕は最初はフォワードとか
1: して
3: たんですけど、
1: ほいほいほい
3: ほい、今はもう後ろの方に。
1: なるほど。
3: なってるんで変わりましたね。
1: 変わった感じですね、はい、おー、なるほどな。中別府選手は。
2: 僕は一緒ですね。
1: おー、はいはいはいはい、もうずっと
2: ずっとボランチとセンターバックを小学校やってて、はい、たまに中学校とかに上がるタイミングで、はい、ちょっとした別のポジションとかも、うん、まあ、ちょっとやったりはしたんですけど、結局真ん中のポジションに戻りますね。
1: なるほど。もしかするとこういろんなところに行っても最終的にその、
2: そうです
1: ね、自分の適正ポジションというか、はい、そういったところに戻るってるんじゃないですかね、はい、じゃあ小さい頃の夢とかってお二人ありますか。中別府選手からよろしいですか。
2: 僕はもうプロサッカー選手になりたかったですね。
1: もうサッカーを始めた小学生ぐらいの時から、まあ、そういうプロサッカー選手を意識してた感じですか。
2: いや、まあ、徐々に具体的になったというか、うん、少しずつ見えてきたっていう感じですね。
1: なるほどですね。練習だとか試合重ねて、
2: ね、
1: ちょっとプロのサッカー選手になりたいなという気持ちが芽生えていったというようなことですか。わ、はい、かりました。ひろき選手いかがですか。
3: 僕も小さい頃はサッカー選手

0: りたいって思ってたんですけど、その時ちょうど中村俊輔選手とかが活躍してた時で、
1: はいはいはいはい、
0: その辺の選手に憧れてましたね。
1: なるほど、
0: はい。
1: まあ、よくこの質問とか同じ質問を他のゲストの方にもさせてもらうんですけど、やっぱりこう初志貫徹、もう小さい頃からサッカーをやってサッカー選手になりたいという方が多いなというような、イメージですね。では、生まれ変わるなら何の職業ついてみたいとかありますか？
0: 僕は最近思うのは、まあ、普通に大手企業の社員、はい、一般社員みたいな感じで働いてみたいなとは思います、ね、
1: なるほど。クラブチームとかでこうスポーツとかもサッカーするわけでもなく、
0: なくて普通になんか働いてみたいな。
1: あ、なるほどですね、はい、ありがとうございます。中ペップ選手いかがでしょう？
2: いや、僕は小学校の先生とか学校の先生になりたいですね。
1: なるほど。
2: でも教職産経の時に取ってないんで、新次君取ってるんで。
1: あ、本当ですか？
0: はい、一応持ってます。
1: 科目は
0: 商業情報、
1: あ、
0: パソコンとか。
1: そうかそうかそうか。なるほどですね、
0: はい、
1: すごい。あの中ペップ選手がですね、今教職を取ってないとおっしゃったんですけど、あの僕にも刺さる言葉がありましたね。教職僕もぶん投げちゃったんで、はい。いやすごいですね、広木選手も ね、
0: ありがとうございます。
1: でもその小学校の先生になるって中ペップ選手おっしゃってたじゃないですか。まあ何の科目を特に教えてあげたい、力を入れて、まあ、小学校の先生って全部だとは思うんですけど、はい、特にこう何の科目教科力入れて教えてあげたいなとかってありますか？
2: まあ、小学校じゃなくても普通に学校の先生になりたいんですけど、はい、まあ、歴史とか好きなんで。
1: おー、なるほど、
2: はい、そっち系を。
1: 社会系の、はい、あー、いいですね。なんか先生になる姿と、そしてあの会社員でバリバリ仕事させる。あの平木さんも中ペップさんもすごいこうそういったイメージもできるから、いいんじゃないかなと思っております。そしてここ最近よく聞いてるの、まあ、この辺で お二人にへの質問は終わろうかなと思うんですけど、
2: はいはい、
1: あのよく聞きます。あの私個人的なんですけれども、サッカー選手、あのサッカー得意な方って他のスポーツも得意な方多いんですよ。他のスポーツで得意なスポーツとかってあります
0: か？得意ってわけじゃないですけど、はい、よくやってたのは野球とかはやってました。地元の友達野球やってる子が多かったんで、はい、遊ぶ時に野球とかよくやって遊んでたんで。
1: なるほど。平木選手はもう野球も一緒にやってた。
0: まあ、遊び程度ですけど。
1: いやでも遊びでって言ってうまいんすよね、サッカー部の方野球したりとか。ね、すごい羨ましく思ってました、
0: はい、
1: 中ペップ選手どうですか？
2: いや僕は本当運動神経悪いんで、何やってもすごい空気にします。
1: すごい空気にする、はい、
2: なんかイベントとかで、まあ、はい、バレーだったり、
1: ほうほうほう、
2: まあ、バスケとかあるんですけど何もできないんで。
1: もう全然そんな感じに見えないんですけどね。まあ、そういったところも見られるということですね。
2: はい、
1: ありました。ではメッセージをいただいておりますので、こちらよかったら紹介してもらってもよろしいですか？
2: はい、これ差出人は読むんですか？
1: まあ、ラジオネームで来てたら、はい、お願いします。
2: ラジオネーム
0: これで、ね、
2: あ、これか。ラジオネームローローさん、
1: はい、ありがとうございます。
2: 中ペップ選手へ、中ペップ選手の好きな女の子のタイプはどんな人ですか？好きな女の子のタイプは、まあ、知的で、
1: はいはい、
2: で髪型はショートの、ボブでパーマ当ててる子が好きですね。
1: なるほど、いいですね。平木選手はどうですか？
0: 僕はもう簡単に言うと清掃系みたいな、
1: ほうほうほうほう、
0: おとなしめの感じ、
1: おとなしめの感じで、
0: のタイプですね。
1: 髪の毛は長いと、ロングとショート。
0: 僕もどっちかというとショートの方が、
1: なるほど、
0: 好きですね。
1: ちょっとあれじゃないですか、あの先輩後輩に話合わせてるとかそういうのじゃないです
0: か？そういうのじゃないです。
1: この好みもちょっと寄せてるって、
0: はい、
1: 番組前にこう口裏合わせてるとかそんなのじゃないですよね。
0: そんなの
1: ないです。なんかちょっとエロいに似てるなって
0: 今途中で来たんで質問が、はい、それ合わせるんじゃないんで、さすがに合わせてはないです。
1: わかりました、はい、ありがとうございます。

0: もう一つぐらいいけそうですか。
1: はい、
0: じゃあ行ってもらいましょうか。
1: これもラジオネームローローさんです。
0: はい、
1: 中ベップ選手はバウンティーラッシュで好きなキャラクターはいますかと。
0: ワンピースですかね。
1: そうですね、ワンピース。僕が最近やってるワンピース
0: のスマートフォンのゲームか
1: な、ね、はい、ゲームですね。
0: お好きなんですか。
1: いや、最近好きですね。
0: あ、好きなキャラクターとか。
1: 好きなキャラクターは、まあ、ストゥーシーっていう、
0: はい、
1: まあ、ちょっとコアなキャラがいるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: そのキャラクターはそのカウンターをできたりとかして、はい、癖のあるキャラクターなんで、
0: はい、
1: 使ってて楽しいです。
0: あの、あれじゃないですよね。あの、キャラクター愛なのか、性能なのかっていうところで出てくるんですけど。
1: 性能。
0: ああ、なるほど、はい。キャラクターとしてはどんなです
1: か。キャラクターとしては、あ、まあ、ルフィですね、やっぱり。
0: ああ、やっぱ主人公
1: と。はい。
0: なるほどですね。ひろき選手は同じアプリは
1: してない。
2: アプリはしてないですけど、ワンピースはずっと読んでます。
0: おお、お好きなキャラクターとかいるんですか。
2: 僕は、サボ。
0: ああ、はいはいはいはい。
2: 好きですね。やっぱあの お兄ちゃんが。
0: なるほど。
2: はい。
0: そして、ね、あの、某悪魔の実を引き継いで。
2: はい、引き継いだんで、そこからがもう熱いっすね。
0: 熱いですよね、はい。あそこは確かにリアルタイムで見てて、熱いなと思ったところでした。
2: はい。
0: じゃあ、そろそろ楽曲に行こうかなと思うんですが、2曲目は中ベップ選手のリクエストの曲となっております。この曲おすすめのポイントいかがでしょう。
1: はい、最初はオープニングでも話したんですけど、
0: はい、
1: 最近夜散歩するのが好きで、まあ、その時に夜の風とこの曲の疾走感が相まってすごく好きなんで、ぜひ聴いてください。
0: それでは楽曲紹介をお願いします。
1: はい、テイダストで、桜です。
3: 1年また1年と時間が過ぎるのが早まる感覚。 As you know, life is only one time。 やりたいことだけある何回も。この前散った気がしたけど桜は満開。 Always ready, don't need no standby。 2026まで

In my bros, yeah 1年また1年と時間が過ぎるのが早まる感覚 As you know, life is only one time やりたいことだけやる何回もこの前散った気がしたけど桜は満開

0: 引き続き FC 延岡あがたより平木選手、中別府選手をお迎えしてお送りします。さあ、メッセージをいただいておりますのでご紹介していただきましょうか。お願いします、
1: はい、じゃあラジオネーム柳瀬さん、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、と友達と遊ぶときは何しますか。
0: はい、
2: 何しますか。
0: まずそこからいきましょうか。じゃあ友達と遊ぶとき、オフのときとかですかね。

0: そうですね。
1: どんな感じで過ごしてますか。じゃあ弘樹選手から。
2: まあ友達っていうかどっちかというと、まあ、あがたの選手とかで行くと思うんですけど、温泉行ってご飯食べて、
1: あいいですね、
2: とかでこうカフェとか行って、
1: はいはいはい、
2: コーヒー飲みながらゆっくり話したりとか。
1: なるほど、
2: みたいな感じです
1: そういう時ってやっぱり運転とかこう代わり代わり当番でやったりしてるんですか。
2: 僕運転好きなんで僕の車で基本的に行くことの方が多いですね。
1: なるほど、はい、ひろき選手は運転が好き。
2: 運転好きです
1: ね、はい、いいですね。じゃあひろき選手がもう乗ってきないわじゃないけど、
2: よしよしよし向かい行くわみたいな感じで、
1: おいいです
2: ね、行くみたいな感じですね。
1: なるほど、はい、ありがとうございます。中部エピ選手どうですか。
0: そうですね、僕は結構友達と電話してあのゲーム一緒にしたりとか、
1: あはいはいはいはいはい、
0: とか、まあ、ほんと数ヶ月に1回ぐらいは市内に帰って友達と一緒飲み会したりとか。
1: なるほどなるほど、
0: ぐらいですかね。まあ、けど結構一人で行動するのが好きだし多いんで、まあ、一人で洋服見に行ったりとかしますね。
1: なるほど、すごいですね。他にもなんか似たような質問をいただいてるんですよね。
0: はい、じゃあ同じ方で、はい、好きなラーメン屋さんはどこですか。
1: あ、来ましたね。じゃあ中ベップ選手から。
0: 僕は宮崎市内にあるラーメン屋さんなんですけど、
1: はいはい、
0: その西立の方に東京ラーメンっていう、
1: はい、あはいはいはいはい、
0: ラーメン屋さんがあって、はい、そこの醤油ラーメンがすんごい好きですね。
1: なるほど、醤油ラーメン、
0: 醤油だと思います。あれすごい透き通ってて、
1: はいはいはいはい、
0: でチャーシューもなんかちょっと分厚くて、
1: はい、
0: とりあえずスープが美味しいですね。
1: あの辺ならそれこそこう飲んでない状態、あのアルコールを取ってない状態で食べても、アルコールを取ってる状態で食べても美味しそうですね。
0: 美味しいです。
1: わーいいですね。今度チェックしてみますね、
0: はい、お昼もやってるんで。
1: あ本当ですか、はい、あチェックしてみます。平木選手どうですか。
2: 僕は、まあ、市内、宮崎市内の方なんですけど、
1: はい、
2: トマトラーメンスヌープさん、
1: う
2: ん、はやっぱり市内の方に行ったらほぼほぼ毎回食べに行ってますね。
1: ああもう戻ったらこれみたいな
2: ですね。はい、行きたくなっちゃう。
1: なるほどですね、はい、トマトラーメンも美味しいですね。
2: 美味しいですね。
1: 女性にも人気ってよく聞きますもんね、
2: はい、ラーメン麺なくなった後のリゾットとかも最高ですね。
1: もう犯罪的なやつですよねあれ本当美味しいですよ ね、
2: 美味しいです
1: ね。 ね、そして大学の近くにあったですよね。
2: です です大学の近くにもあったんでしょっちゅうみんな、
1: うん、
2: 学割とかもあったんであ
1: ったんですね。
2: あって
1: 僕らの時もあったんで、
2: 替え玉無料とか
1: ありました
2: それでみんな行ってましたね
1: 年はね結構私と、まあ、平木選手、中部選手です離れてるんですけど、あの同じ恩恵を得ることができてたっていうのを感じて、はい、ちょっとこうシンパシー感じて嬉しいです。もう一つぐらいいただいてるんですよね。
0: はい、こちらも同じ方で、はい、結婚願望はありますかという質問です。
1: どうですか、
0: あ
1: の女性のタイプの話から来て、まあ、そういった話どうですか。
0: いや結婚はしたいんですけど、やっぱりちょっとお相手がいないんで募集してます。
1: ぜひよろしくお願いしますと、はい、平木選手どうですか。
2: 僕も結婚はしたいですね、けどなんかそんなすぐにしなくてもいいかなと思いつつ、
1: まあ、ゆっくり、
2: はい、
1: まあ、いい人見つけてっていうような感じですね。
2: みたいな。
1: わかりました、はい、なんか2人のですね、もうさらにこうプライベートなところというか普段なかなか聞けないようなことを聞けて
2: です、ね、
1: よかったなと思っております。ではここからは、FC 延岡あがた2026シーズンについてピックアップしていこうかなと思っております、
2: はい、
1: まあ、ここから少し真面目な話になります、
2: はい、
1: 昨日5月17日17日にホームゲーム、西成陸上競技場でホームゲームが開催されました。相手は、2026シーズンから九州サッカーリーグに上がってきたネクサス都城 FC と、結果は1対0で勝利ということで、
2: はい、
1: ネクサス都城さんは同じ宮崎県のチームで発足7年目のチームだそうです。2026シーズンに九州サッカーリーグに昇格した、まあ、勢いのあるチームでしたが、戦ってみてどんなチームだったか、まあ、こう印象というか感想とかお聞きしたいなと思っております。平木選手いかがですか。
2: まあ、僕あのメンバー入れてなくて、
1: はい、
2: 外から見てたんですけど、はい、まあ、練習試合とかも 2,3 回やらせてもらってたんですけど、
1: はい、

0: 時に比べてやっぱやりづらいなって、やっぱ公式戦ってのもあると思うんですけど、まあやっぱなかなかそう簡単には勝たせてくれないなっていう相手でしたし、やっぱり宮崎県内のチームなんでどっちも負けられない気持ちはすごく強かったんで、どっちも球際激しくて、まあ最後の最後で点決めて勝てたのはすごく大きいかなとは思います。
1: やはりこうなかなか点数が入らなかったところを、まあ、お互いにこうチャンスを作って、はい、まあ、なかなか点数が入らなかったというところを見ると、やっぱディフェンスがいいチームだったのかなという試合を見ながら思ってたんですけど、
0: まあ、相手も集中して最後のところをブロックしてきたりとか、まあ、うちのディフェンス陣も我慢強く守ってたんで、もうどっちも守備粘り強くやっててですね、あまり簡単に決めさせてくれないっていうところはだいぶ印象的でしたね。
1: わかりました、はい、中部一選手いかがでしょうか。
2: はい、まあ、相手は多分引き分けでも OK っていう考えでもうブロック引いてやってて、まあ、こっちは どうしても勝ちたいっていうスタンスで試合に臨んでるんで、まあ、そこでちょっとチームとして焦りとかが出てたゲームなのかなとは感じました。
1: はい、まあ、本当に後半の最後の最後で、まあ、待望の1点をもぎ取ったという感じでしたからね。本当に、まあ、ホームで勝ってよかったかな、は
0: い、そうですね、勝っててよかったっていうゲームですね、う
1: ん、はい、わかりました。来週はですね、鹿児島県かな、鹿屋体育大学グラウンドで、ニフス鹿屋 FC との対戦予定です。まあ、鹿児島県鹿屋市の開催のアウェーでのゲームとなります。やっぱりこう移動とかって今回というか来週というか今週末か、
0: はい、
1: は、まあ、2時間だとか2時間30分移動してからのゲームになると思うんですが、どうですかこの移動だとか大変だったりとか思うこととかってあったりします？
0: まあ、でも練習試合とかも結構県外でやらせてもらったりとかしてるときに、はい、そういう移動とかは結構してるんで、その辺の対策じゃないですけど、はい、その辺は結構みんな、まあ、しんどいですけど慣れてはいるかなっていうのは。あ、
1: なるほどですね、はい、お二人はこう移動の時とかってどうやって過ごされてます？
2: 僕はもう、
1: あ、中部選手は
2: バス乗った瞬間、はい、もうイヤホンして、はい、即寝ですね。
1: なるほど、もう体力温存して、はい、着きました、さあ行くぞという。
2: そうですね。
1: なるほど。平木選手はどうですか？
0: 僕は最初は起きてるんですけど、はい、まあ、携帯で動画見ながらとか、はいはいはい、音楽聴きながらとかしてるうちに眠くなってきたら寝て、で着く前ぐらいに目覚めるんで、そこから起きて準備してって感じですね。
1: なるほどですね、まあ、長時間の移動ってやっぱ大変だと思うんですけども、そんな中でこうリラックスされたり、まあ、それぞれの、はい、中部さんも、まあ、平木さんも、まあ、それぞれの方法でこうリラックスされてるということを感じました。本当にあの大変な中頑張ってください、
0: はい、ありがとうございます。
1: そしてその翌週5月30日は、今シーズン3回目のホームゲームということで、今度は、西品陸上競技場で5月30日に川福クラブ、佐賀県のクラブチームですね、こちらと
0: 川添
1: です、はい、すいません、川添クラブですね、失礼しました、はい、とホームの西名陸上競技場でホームゲームとなりますので、はい、まあ、こちらもですね、まあ、ぜひ勢いに乗って勝っていただきたいですね、ですね、はい、ちなみに、九州サッカーリーグ順位表で、現在 FC 延べ川方4位となっております。まあ、1位がね、あのベロスクロノス角と、まあ、こちらがもう負けなしで5勝と、それ以外はまあ、4勝で横並びになっておりますね。2位の、三菱重工長崎が、4勝1分けで、KMG ホールディングス FC が、同じ FC 延岡型と同じ4勝1敗で、まあ、得失点差で、まあ、上の順位にいるというような形ですが、はい、まあ、一つ一つ、まあ、一戦必勝で上がっていけば、はい、まあ、トップは、
0: はい、
1: 頂きが取れると思っておりますので、まあ、ぜひ一戦ずつ頑張っていただけたらと思っております、はい、ここまでは2026九州サッカーリーグの話題でしたが、 FC 延岡あがた、公式戦 MFA の第30回宮日記 MRT 杯宮崎県サッカー選手大会がありました。4月26日の準決勝では後輩に

0: なると思うんですが、はい、宮崎産業経営大学を1対0で破り勝利しましたと。吉武選手が1ゴール決めておりました。で、5月10日日曜日に1週間前です、1週間ちょっと前ですね、はい、に決勝で角ベロスクロの角と戦いまして、はい、こちら0対1で負けと準優勝となっております。
1: はい、
0: 2チーム戦いまして、まあ、印象とかってどうでした？
1: まあ決勝、まあ、角とやったんですけど、
0: はい、
1: まあ勝てたなって思う試合でもあったし、やっぱりこういうところで勝ちきれるのが角なんだなっていうのも感じさせられた試合でしたね。
0: なるほど、まあ実力というか、まあ本当に紙一重というか、
1: 勝負強いなっていう、
0: 残り1枚のところに負けたのかというところですね。はい、まあ、そこはまあ対策してまた次ですね、
1: そうですね、
0: 6月14日予定ですね、
1: はい、直接対決、
0: アウェーで直接対決ですので、はい、まあ、そこでまあ取り返していただければと思っております。中ベップ選手いかがですか？
2: そうですね、まあ、ラスト2分ぐらいで、まあ、点決められちゃって、まあ、前半も流れが良かっただけに、もったいないゲームだったかなとは思いましたね。
0: まあ、次はぜひ、この日の5月10日の分と言わんばかりに、はい、勝っていただけたらなと思っております。はい、引き続き、シーズンも続いていきますので、もう本当に体調と怪我に気をつけていただいて、
1: はい、
0: 頑張っていただけたらと思っております。
1: はいはい、
0: ではそろそろ次の曲をお届けしようと思っております。次の曲は平木選手のリクエスト曲となっております。この曲のおすすめのポイントとかってありますか？
1: おすすめポイントってわけじゃないですけど、まあ、前いたチームで仲良くしてた人たちとよく歌ってた曲になってて、まあ、思い出の曲になってます。
0: 平木選手のお箱の曲ということですね。
1: はい、
0: じゃあぜひ曲紹介お願いします。
1: はい、キンキキッズさんで愛の塊。

0: 車のメンテナンスからサポートまで全てお任せ。車のお悩みはどんなことでもお気軽に相談ください。皆様の安全で快適なカーライフをサポートいたします。 098-40-4101 40-4101卸町のファインオークです。豊かな人材で未来を作る。電気、軽装、通信のことならお任せください。設計、施工、メンテナンス並びに様々なシステムのご提案でお客様のニーズにお応えします。お問い合わせはホームページまたはインスタグラムから。元気な組織力、技術とネットワークの極真工業です。引き続き FC 延岡あがたより平木選手、中ペップ選手をお迎えしてお送りします。それこそ今曲の間にといいますか話をしていたんですが、はい、2026シーズンもかなりの試合数で九州サッカーリーグ組まれております。やっぱこの時期になるとというか、はい、先週とか昨日の試合もかなり暑かったと思うんですけど、これからの時期、はい、暑さ対策だとかもしていかないといけないと思うんですが、はい、なんかそういった対策とかってこうチームとか選手とかでされてるんですか？
1: まあやっぱ水はこまめに各自に任せてるじゃないですけど、まあ、OS1 だったりとかポカリセットとかっていうのは必ず飲むようにはしてますね。
0: それこそ足がつる選手だったりだとか、まあ、暑くなるとやっぱりどうしてもこちらがこういくら対策してもそういったもの出てしまったりしますもんね。
1: ですね、はい。
0: 中ベップ選手はまあそういった対策じゃないですけど、なんかこういうの心がけてるよとかあったりしますか？
2: そうですね、エアコンの温度とかですかね、
0: はい、
2: 試合の前日とかは、まあ、次の日の気温調べてその5度ぐらいの低さのエアコンにはしてますね。
0: 快適にしすぎ、寒くしすぎずというような感じですね。確かに次の日の、まあ、エアコンで、まあ、快適に休むことも大事ですけど、まあ、そういった環境の中で、うん、こう次の日にこう体力を奪われないようにというような環境にすることも大事かなと思います、はい、そしてこう日程表とか見てみると夏場になりますとこう、はい、ナイターゲームとかも増えてくるなというような印象なんですが、
1: はい、
0: ナイターゲームこう私自身サッカーなかなかこう夜こう球場とかでやったことないのでお聞きしたいんですけど、こうナイターゲームとかでこう大変なことだとか、逆にこうナイターゲームいいよねって思うこととかってあったりするんですか？
1: まあ、夏場のナイターは日中に比べるとやっぱ多少涼しいんでその辺ではやりやすいと思うんですけど、ナイターってなるとやっぱライト照明とかの明るさ次第でボールの見え方とかもやっぱ変わってくるんで、
0: はい、やっぱりこうサッカーボールとかも白に黒っていうか、まあ、白じゃないですか、はいはい、やっぱりこう消えてしまうじゃないですけど、

0: こ見失うようなことがあ
1: ったりする時もたまにはありますね、やっぱライトの当たり方で、まあ、こう眩しくなって見えなくなったりとか、はいはいはい、ちょっと暗いところに行くとまた見えなくなったりとか
0: 逆に見えなくなって、はい、なるほどですね。やっぱそういった経験中別府選手も平木選手もあるんですか。
2: そうですね、なんか意外とナイターゲームも汗をかくんですよ、
0: はい、はいはいはいはい、
2: 夏でも、
0: はい、
2: 日中と同じぐらい結局は汗かくんで涼しいからと思って水分を取るのを怠るとすぐ釣ったりとかそういうのが出てきますね。
0: なるほど、やっぱりこう涼しい環境だからって言っても、ね、もう夏なのに変わりはないし、はい、やっぱ喉が渇いたって思うぐらいだともう早い、あ、遅いらしいですよ ね、
2: はい、
0: なのでもうこまめにそういった水分補給だったりをしてこう対策されているということですね。わ、はい、かりました。さあエンディングの時間が近づいてきておりますが、はい、お二人ですね今日出演していただきました、はい、平木選手が2回目、
1: はい、
0: 中別府選手が3回目ということだったんですが、まあ、今日の感想とぜひリスナーサポーターの皆さんに一言お願いできないかなと思っております。平木選手、はい、お願いしてもよろしいですか。
1: はい、いつも応援ありがとうございます。昨日もですね多くの人に応援に来てもらって後押し声援で後押ししてもらって勝利につながったと思っているので、また来週もホーム戦西品陸上競技場であるのでもっともっと多くの人に来てもらって大きい声援を与えてくれたらなと思っております。よろしくお願いします。
0: はい、やっぱりホームならではのパワーですね、
1: はい、
0: なんか聞いたところによりますと西品陸上競技場でまだ不敗神話が続いていると、
1: はい、続いてます。
0: ぜひリスナーとファンの皆さんで、
1: はい、そうですね、
0: ね、FC のびおか赤田のメンバー後押しして不敗神話をずっと続けられるように盛り上げてまいりましょう。
1: はい、
0: 中別府選手どうですか。
2: はい、もしこのラジオを聞いてて、まだ試合とか来たことない人は、ホームゲームは本当出店とかもいっぱいあるし、そのサッカー興味なくても本当楽しめるところだと思うんで、まあ、ぜひ一度足を運んでいただければなと思います。
0: はい、わかりました。これ本当におすすめでして、私ももともとサッカー現地で見たことなかったんですけど、はいはい、つい、先日の試合もそうなんですけど、その前のホームゲームの時に初めて見に行かせてもらって、はいはい、もうすごい楽しかったね、こう充実感、そして勝った時のこう一体感、
1: はい、
0: そして選手が FC のベガー上がったってもすごい身近に感じられるんですよね。
1: そうですね、はい、
0: なのでもうすごいこう飲食もいい、試合も勝つ、そして選手とファンの距離が近い、その3つで満足できますので、しかもそのチームが地元延岡にあると、もう本当にいいとこ尽くしだと思いますので、ぜひまだホームゲーム見に行ったことないよという方、ぜひ応援に来てみてください。次のホームゲームは5月30日日曜日1時キックオフ予定となっておりますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、最後のエンディングの楽曲が流れておりますが、最後の楽曲は中別府選手のリクエスト曲となっております。この曲のおすすめのポイントってありますか。
2: と今僕たち朝練習あるんですけど、
0: はい、
2: やっぱ移動とかもちょっとあって朝眠くて元気が出ない時とかはちょっとしっとりしたこの曲でゆっくり時間を過ごしてます。
0: はい、わかりました。曲紹介お願いしてもよろしいですか。
2: はい、ヌジャベスでラブシックパッド2ですね。
0: はい、こちらをエンディングでお届けしながらお別れしたいと思います。来月の放送は6月15日月曜日、同じく夜の7時から19時から放送予定となっております。来月のゲスト選手もまた決まり次第お知らせいたします。ぜひ楽しみにお待ちください。本日もありがとうございました。次回も FC 延岡あがたの皆さんとサポーターの皆さん、そしてリスナーの皆さんと楽しい時間をお送りできたらと思います。この番組は株式会社ライフラインファインオーク、極真工業株式会社の提供でお送りいたしました。それでは一緒に行きますよ。明日からもあがってこう。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982-210886 までお寄せください。8時です。
1: 大輝の
2: インクルーシブマンデー。
1: 教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: イエーイ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
1: はい、
0: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いたと、
1: はい、なんとかしてたどり着きました。
0: ま
1: さかの春樹より30分前に到着しました。
0: さすが。
1: ありがとうございます。
0: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えてたんですけど、うん、メッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。まだまだ話せてないこともあるかなって僕の中では思ってるので、8時台引き続き、はい、お話できたらと思います。
1: はい、楽しみです。
0: はい、
1: 本当に
0: ですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp。 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。大輝のインクルーシブマンデ

0: 一のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのはティージロス、涙橋、そしてボノボ、ゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
2: こんばんは。
1: はい、よろしくお願いします。8時台もね、メッセージ続々といただいておりますので、本当にありがたいです。

0: ます。
1: アルキさん、ゆうりさん、こんばんは。とつかのひろです。ひろさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大輝さんは聞いてるかな？手術が無事終わったようで、戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お

0: 趣味たいと思います。自分は趣味の延長ですが、お二人は仕事にし発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんでたくさん元気を発信してくださいねとメッセージくださいました。
1: 素敵です。
0: いいです ねボイトレ通ってい
1: い
0: 発表会まであるということで、
1: いや江ノ島っていうまたロケーション、めちゃめちゃ最高じゃないですか。
0: これ一人で歌うのかな、
1: どうなんだろう。確かに
0: すごいな。
1: ソロなんでしょうか。
0: 緊張しちゃう。逆にもうお客さんいたら、
1: ね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、うん、これはね、大人数でステージに立ちますから、これはまた楽しみと ね緊張が違いますから。
0: なんかたまに間違えてる方とかいますもんね、
1: そんなのだって楽しめちゃう
0: あれみたいな。
1: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれども、
0: いいですね。ヒロさん頑張ってください、
1: 楽しんでくださいね。
0: なんか趣味、趣味の話していきます。
1: いいですね、いやなんかね、メッセージにはお二人は仕事にし発信していることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、趣味あってこそのと私は思っており、なんか
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: もちろん仕事もすごく楽しんでというか、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、なんか仕事しているようで半分、なんか生きているみたいな感じもしているけれども、けれどもやっぱりこの趣味の時間というかをが自分のこうなんていうのかな、考える時間だったり、なんか何も逆に考えない時間を生み出して、それこそがなんか潤滑油としてなんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから。
0: ゆりさんはダンスとゴスペル以外に最近これハマってんだよねみたいな、本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか。
1: もう歌う
0: そうなんないんだ。
1: なんだろう、ちょっと待って考えさせて。
0: じゃあ僕
1: 言って言って、
0: 僕の話聞きながら考えれます。
1: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なのいいよ、やってみよう。
0: 僕の趣味はシール集めと編み物です。意外でしょ意外でもない。
1: いや、やってそうではある。
0: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます？
1: 知ってる。
0: おお、知ってた
1: え、あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
0: そうそう、あの円形のブランケットなんですけど、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ。
1: それを作っている。
0: それを今作ってる真っ最中です。
1: 無心でできるよね。
0: 本当に時間を忘れてやってます。でたまたまなんですけど、自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたんびにあの帽子が無料でプレゼントされるという。
1: わあ、最高じゃないですか
0: そう、
1: 最高だね。
0: 親子でハマってます。
1: うちに大量に実は毛糸がありまして。そう、あのね、私も編み物結構好きで、
0: あるじゃん趣味
1: でも今ハマってるかっていうと、今はイエスじゃなくて、そうハマれるんだけどね、なんかそれに時間を今使えてなくって、その産後に編もうと思って買いだめしていた毛糸が山ほどあるの、今度プレゼントするね。
0: あ、もうやらない？ゆりさんは。
1: いや、来年まで一応でもちょっと
0: 、
1: でもちょっとお裾分けするわ。
0: 子供用の帽子とかだったら本当すぐできそうですもんね。
1: あんだあんだあんだ
0: あんだ
1: あんだ、そうそうそう、冬
0: とか欲しい、ぜひ。
1: プレゼントする。
0: あとはシール集めね、ハマってる。
1: シール集めね、
0: 本当にもう好きあらば、まあ、なんかショッピングモールとか危険です。イオンモールとか
1: 最近さ、私さ、スーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、1日1組2セットまでみたいなさ、買い占め制限あるよね。
0: あります。だからもう
1: と思って、
0: これは時代が動いてます今。
1: すごいよね。
0: はい、

0: らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう、
1: ね、
0: 世間で再熱して
1: ねえ、本当すごい、
0: 令和のシール交換です
1: ごいよ。
0: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
1: ね。
0: プニプニしたやつとか、
1: しっかりなんか水が、水みたいなのが中に入ってきた、
0: 水が入ってるやつとか
1: ね、え本当すごいよね。
0: それにあなんかハマっちゃってます。
1: うわいいですね、
0: まんまと、
1: まんまとですね私は娘に買わされてヒエーと思ってますよもう
0: あ、じゃあ娘さん集めてるシール、
1: そう集め始めた、
0: やばい、じゃあ次会う時一緒にやろうって言って、
1: シール交換してあげて
0: 本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ねすごい人見知りなのかすごい男として見られてるのかわかんないんですけど、
1: う
0: ん、なんかすごい隠れますよね。
1: そうなの、
0: ハルキを見ると。
1: でも家ではすごいハルキの話するんです。
0: だから好きなんだ。
1: ああそうかも、すごい年の差
0: 年の差だ、
1: やめてくださいね本当にうちの娘に手を出すのは。
0: いや可愛いよな、でも本当に、
1: ね、
0: そうよ、隠れてる、ゆうりさんの後ろに隠れてるけどチラッチラってこう覗いてくる感じ。
1: そうだね、はい、そうなの、すごく気になってるんですよ、
0: ね、じゃあ、ぜひシール集めときます。
1: はい、ありがとう、
0: 娘っち用に、
1: うん、今度ぜひお願いします、はい、私の最近ハマってること、うん、今ねなんか考えてたんだけど、
0: うん、あれ、
1: そう
0: 考えれてないな、
1: 考えきれてない
0: 考えきれてないな、
1: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近、はい、わ、はい、かりました、
0: はい、
1: 最近ですね、うん、その、あの産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あのミルクも飲んでくれるようになりまして、うん、お酒を解禁いたしました。
0: お、
1: はい、ちゃんとも
0: ともと大好きですもんね。
1: もともと大好きだったんですけれども、うん、あのこれまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、うん、だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、はあ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、うん、なのでこう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
0: ん、なるほど、
1: これは嬉しいことです。
0: おー、ビール、ビールが好きでしたっけ。
1: ビール好きです。あとハイボールと、あのうちの旦那があの黒霧島が好きなんですね。
0: お
1: ー、芋焼酎、
0: 芋焼酎、
1: いい、それを飲みます、
0: の一緒に、
1: hey、
0: 素敵な夫婦時間、
1: ありがとうございます
0: なるほど、
1: うん、
0: 絶賛大輝さんは病院で、
1: そうだね、
0: お酒禁止されてますけど、
1: あ、
0: このラジオを聞いて、
1: ね、
0: だって代表
1: どうぞ
0: 副代表は今お酒を解禁したそうです。
1: ぜひ組み交わそうではないか、
0: うん、でね、あの、うん、もう一つメッセージいただいてるんですよ。読んでもいいですか。
1: お願いします、
0: はい、はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゆうりさん、3児の母なんですね。
1: そうなんです。
0: 声がすごく若いのでびっくりです。
1: キャピ。
0: 今日大輝くんはお休みですが、手術は無事に終わったのでしょうか。大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに先ほど季節の話がありましたが、私は3月生まれなので春が好きです、うん、徐々に暖かくなり草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きです、とメッセージいただいております、うん、
1: いいですね。
0: あのね、大輝さん、この間、この間じゃないか、一昨日僕会いに行ってきたんですけど、うん、めちゃくちゃ元気でした、
1: う
0: ん、もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、
1: うんうんうん、
0: あの杖みたいな持って、うん、もう歩いてました。
1: すごいね
0: あの巻いてるって自分で言ってました
1: 本当にあの無理だけは本当にやめていただいて、はい、本当に
0: だからあのリスナーの皆さんも心配せずに、
1: よかった、
0: 多分早く戻ってくると思います、予定より、
1: ねーねー、はい、それ聞いた、私も今度ね会いに行こうと思ってますよ、
0: はい、全然元気そうでしたので、
1: よかった、
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな、言った、
1: 言っていなかったです、
0: ですよね、ラジオネームしょうこさんからでした。
1: しょうこさん、
0: いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしております。メールの方は大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 大輝アットマークミュージックバード .co.jp、 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、うん、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: うん、私ね
1: カラオケプレイリストっていうのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、行けてない。そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした
0: ファイトソングというよりもう歌いたい曲
1: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気

0: きもらいました。
1: いやでもいいですね、
0: はい、
1: 今ゆうりさんの歌声をね、うん、と耳の片隅でずっと聞いてました。僕は
0: カラオケさせてもらいました、
1: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
0: ありがとうございます、
1: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできましたということで。
0: うわいいですね。
1: 毎週メッセージくれるんですけども、
0: いや本当
1: 本当に
0: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、
1: すごい
0: すごい、
1: ありがたいです、
0: ありがたいですね。
1: サウナいいですね。
0: いや整いますよね、
1: うん、あのサウナってどうしてもなんか短時間で、
0: うん、
1: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
0: はいはいはい、
1: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、
0: い
1: いけどサウナ流行ってますもんね、サカツ
0: ね、
1: うん、
0: ほんといろんな場所あって、
1: ね、
0: なん
1: か
0: ちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、ほんと一人でも行きやすいのとかさ、ほんと老舗のところとか、なんかほんといろんなのはあるよね、うん、いいな。
1: すごいなんか前ニュースかなんかで見たのは自然、うん、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
0: 自然の中のサウナ、
1: うん、
0: いいね。
1: だからもう水風呂とか入んないんですよ、
0: あの川に飛び込むみたいな。
1: いやそこまでそこまでかは分かんないけど、あけどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然、誰にも見られないプライベート空間。
0: いやすごいね、
1: 素敵ですよね。
0: 素敵、いやいいな、整いに行きたい。
1: 仕事終わりに行くのもいいですね。
0: いやいいね、なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
1: 確かに、ね、いいですね。ありがとうございます。
0: メッセージありがとうございます。
1: はい、で8時台これラストのトークなんですけども、
0: うん、
1: なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
0: いやそうですね。
1: でまあいろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ。
0: いやいいと思います。
1: でさっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、あのいいテーマがあるぞって連絡が来たのでそれについて話したいんですけど、
0: うんうんうん、
1: ゆうりさんからいいですか。
0: はい、
1: うん、
0: なんかあのヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか。
1: ね、あの存在は知ってたんですけど、
0: うん、
1: さっきゆうりさんからあれって誰でももらえるじゃんみたいな、
0: うん、
1: えみたいな、
0: あ
1: そうなのみたいな、
0: はいはいはい、
1: そんぐらいの知識しか僕はないです、ね、
0: そうだね、見かけたことはあるみたいな感じで、
1: うん、いっぱいありますね。
0: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS をなんか可視化するみたいな感じのマークで、
1: うん、
0: あの赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、あのマークなんですけど、
1: ですね、
0: そうそう結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこうもらえる、
1: うん、
0: 誰でももらえるものなんだけれども、
1: うん、
0: なんか最近ニュースで取り上げられたのを見ると、うん、そのなんていうのかな、海外 の、
1: うん、
0: あの発掘ツール、日本に観光に来てる人の発掘ツールとして使われているみたいな、うん
1: うん、ヘルプマークが
0: そうそうそう、うん、ニュースに取り上げられていて、
1: ほう
0: それをどう考えますっていうのをちょっとね話してみたくて、
1: それってなんかあれなのかな、私は日本人じゃないですよ、何かあったら助けてくださいね
0: みたいな感じなのかな、
1: 感じで使われてるのか、 どうなんですかね。
0: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよ、うん、みたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、うん、これをつけていると、なんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、そこまでは正直分かんない、うん、けど現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、まあそういう取り上げられ方だったんだけど、そうそうそう。
1: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、またね、海外の方とはまた違う気持ちでさ、ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、思うんだ自分はな、だからなんか別でね、なんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも、話聞いて、
0: 確かに確かに、
1: その観光向けなのか日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
0: ツーリストマークみたいな、
1: はい、そういうのがあればいいな。
0: ああそうだね、なんか本当に誰でもつけられるとは言っても、なんか本当ね、特に困っ、もちろん困りごとはきっとね、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、
1: そうね、
0: そう、それは全然ね悪いことって私は正直思わないんだけど、それで本当にこう助けてほしい人が、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
1: そうですね、
0: いいことではないなとは思う、なんかこれに似たマークがさ、マタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、マタニティーマークは、まあ、妊婦になったタイミングでもらえる、から、まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
1: あれは産婦人科でもらうとかですか、
0: 正直あれもどこでも、もらえるものなのね。で、なんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
1: そうか、
0: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、ってなった時に、なんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思うから、これすごい私の考えだけど、だからなんかあのつけてないけど見た目、絶対妊婦でしょうみたいな人に対してはなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな。でもあのマタニティマークつけてる人は、あのお腹出てないけどつけてる場合もあるし、そういう人には全然声かけていいと思う、なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: でも、声かけ合える世の中であってほしいけど ね、なんか、その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、いざ何かあった時とか、その見て分からない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、でも実は妊婦さんだったみたいな時に、何かあった時にこうね声をスムーズにかけれるじゃん、マークがあることで。だからなんかそういうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、なんか難しいね、でも、その、すごい深いな、難しいな、
0: ね、なんかそうね、そう、まあ、今マタニティマークの話しちゃったけど、ヘルプマークの違うところは、自分が欲しいって思ったらもらいに行かなきゃいけないっていうのが一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから、逆に本当は欲しいのにつけられない人も いるんだろうなとはすごく思っていて。
1: なるほど。
0: そう、そこも難しいよね、だから本当、そうね、ね、つけてる人には全然なんか本当にSOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
1: うん
0: うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね、誰でも取りに行っていいものなんだから、うん、本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
1: うん、ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: 深い、急に
0: 急に
1: 深い
0: さっきまではの時間だった
1: んだけど、たまにはこういう話もいいと思います、
0: ね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever フューチャリングレッカ

0: Exclusive Monday。
1: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、早くもエンディングのお時間です。
2: 早い
1: 早いですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ダンサーはるきさん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
2: お疲れ様です。
1: ゆうりさんとはるきさんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、
2: ありがとうございます。
1: 嬉
2: しい
1: ね。結構声はるきのんびりだよねみたいな。
2: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
1: 言われます。そんな2人でお送りしてきましたけども、
2: 嬉しい。
1: 1個告知いいですか。
2: はい、お願いします。
1: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、ね、
2: そうでございます。
1: ですね、合ってますね、
2: 土曜日。
1: はい、
2: はい、
1: なんと今年はこの春樹が統括を務めております。
2: バトンタッチでございます。
1: 若手頑張ってます。
2: 楽しいよ。
1: 本当に今までは副代表ゆうりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆうりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました。
2: イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら、春樹が自分で言った。
1: いや、もうやる気はありますよ。
2: すごい。
1: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントで、ホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
2: すごいね、ファイト
1: よ。2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
2: みんなで行こう。
1: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
2: うん、
1: 楽しい夏になりそうです、
2: ね、
1: 燃え尽きるだろうな。
2: そうだね、
1: うん、夏好きになるかも。
2: おお、これを機に、
1: うん、
2: はい、そうしてください。
1: 活動的になって、
2: うん、
1: そしてゆうりさん、
2: はい、
1: 告知はねこのぐらいにしときましょう。
2: うん、
1: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか。
2: いやー、楽しかったです。
1: おお、
2: はい、
1: 緊張はもうしてないね、さすがに。
2: もうしてないでしょ。こんなラストでしてないです。
1: いや、あの心強かったです、普通に。
2: いやいやいや、もう楽しませていただきありがとうございます、はい、なんかマイクの声がこうイヤホン、うん、ヘッドホンから聞こえるからなんか面白いなって思いながら、うん、
1: 自分の声が、
2: そうそう、面白い体験でした。
1: はい、
2: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: またぜひ遊びに来てください。
2: いいんですか。
1: もちろんウェルカムです、いつでも。
2: ありがとうございます。
1: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
2: ゆうりでした。
1: またね、
2: バイバイ。

0: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐

JoJo here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring. And tomorrow, Boxing Day here in Japan. And for a reason, usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK. But here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. こんばんは。タイムトラックス、ジョジョ大谷です。ご機嫌いかがでしょうか？いや、暑くなりましたよね。長野県ペンネーム、高子さんからも、暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いや、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね。イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外でのボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義雄の功績、そして彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。まずはこの曲から、 Kay Sabian and Calvin Harris Release the Pressure Time Tracks Music for All。

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月15日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、歴史の不思議さを感じさせるエピソードでございますが、人生は特にたった一人の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 teamandtime_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 This is Survivor, Eye of the Tiger, Time Tracks, Music for All.

これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれな、あれな、ね、あ、すいません、あ、これチラシとかが入って、あのハガキっちゅうのは入ってま、あ、ない、入って、あ、届いてない、あ、そうですか、どうもすいません、ありがとうございます。いやいやいやいやいや、どんまいどんまいどんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。リンさんメッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね。例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか、これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて、明日5月19日はボクシングの日。1952年、日本人初の世界王者となった白井義雄を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は、時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。 time underbar jojo at musicbird.co.jp までお送りください。 Here's the Bee Gees with Staying Alive. Time Tracks

セントラル GTS さん、チャカチャカさん、ドンマイ食堂ですよ。いやー、励ましの言葉ありがとうございます。タイムトラックス。

0: Avicii and Wake Me Up. Kato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All.
1: 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃねん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。ああ、でもこれは大切ですよね。

0: タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致したということです。一方台湾問題への言及はありませんでした。 NPT核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して国立健康危機管理研究機構は日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省はコンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は冷静な対応をお願いしたいと述べています。今後でのエボラ出血熱をめぐっては先月感染が始まり WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが昼頃から次第に雲が広がり始めて夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さんありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給忘れずに。 We're back with more music. スキマスイッチ全力少年 Time Tracks Music for All

0: chair had icy toners. Don't act like I never told ya. 人生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業するときにみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してるときに、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって、人生が少し変わりました。
1: Kanye West with Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け、販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しですということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。

0: 気がありますよね。タイムトラックスミュージックフォーワーガッツだぜウルフルズ。さて続いてお送りしますが、裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い、世間の中で一人で、まあ、生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks Music for All
1: Once upon a time you dressed so fine Threw the bumps of dime in your prime Then you People call, say beware doll You're bound to fall, you thought they were all

Bob Dylan like a Rolling Stone Time Tracks Music for All。 この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義雄の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで time アンダーバージョージョー at musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Music for all.
1: Time tracks.タイムトラックスメガメガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です、今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum Need You Now。 実は3人組なんですね。チャールズ・ケリー、ヒラリー・スコット、デイビッド・ヘイウォッド。タイムトラックスメガメガマンデー。

メガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。 Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソングマイリー・サイラス Party in the USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: 日本に来ることがすごく大きく人生が変わる。

0: りました。大学の時、私はヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、やっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんな、なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。
1: ケルスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕も以前アメリカに住んでいまして、日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。ジャネット・ジャクソン Let's wait a while. This is Time Tracks Last Mile.

カーの野郎かかってこい。最初はジャブだ、ほらパンチ、ほっと左はバチキシャーリアンパンチしないぜ。フックだ、ボディだ、ボディだ、チンだ。

0: He was a European intellectual. Had heard some of my opinions about some public health matters, and had communicated his regard to, I think, the CEO, and that's how my voice started to be heard. So yeah, little things like that can have a big impact.
1: お送りしたのは石原裕次郎、嵐を呼ぶ男。よくカラオケで披露させていただきおります。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです。どちらかといえば確かに存在します。そういう人ほど

挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね、恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

Contracts Last Mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのもその瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌手にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。二度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gangs Time Tracks This is Last Mile

くさんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All、 花笠ハリサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SE217 さん、セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4 コージーさん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンカズさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

ABBA, the winner takes it all. Time Track's Last Mile.

0: to see the winner takes it all. Music for all. How about the winner takes it all? Time tracks music for all.この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義男を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を、が変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている。ジョジョ大谷でした。 Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器

の買取なら楽器の買取屋さんへ、0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん、お電話は0120-016-707、0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
1: オレンジ担当高花桃です。
2: 水色担当宇佐美真白です。
3: 緑色担当徳野海です。
0: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゴールデンウィーク収録日的にはね、明けたてなんですけど、
1: はい、
0: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね、はい、
2: そうです。怒涛の5デイズしてました。
0: いかがでしたか？
2: 超楽しかったです。あの緑になりました、うん、全員
1: なりました、
0: はい、ありましたね。なんかね
1: ありましたね、緑の日で。
0: あ、でも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん、
1: うん、
0: もうだから 顔が緑なんだなと思っちゃった。
1: 顔が緑なんですか？
0: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな、
2: うん、あ、それは嬉しい。確かに。
0: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
2: そうですよ、私がももちゃんに化けて、
1: はい、
2: 出てきましたから。
1: 自分でも自分かなと思います。
0: うん、すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、
1: はい、
0: 海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
2: っ
0: てい
2: う、
0: ちらほら、あの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですね、なかなかヒットしてるという話を聞きますが、
2: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
1: やばい、
2: そうなのかな。
0: さあ今日はどんなメンバーね、この3名ですから、うん、どんな話が飛び出すかということですが、
1: はい、
0: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、はい、何ですか？
1: はい、せーの、ご飯のお供。
0: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと？
1: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
0: あ、やっぱ白いご飯が好きですか？
1: はい、うん、大好きです。
2: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
1: はい、
0: そうなんだ。じゃあ
3: 白米の王女ですよ。
0: 白米の王女。
3: うんとぴょん、違います。すいません。
1: そうよ、
0: まあ、違います。それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
1: はい、
0: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか？
1: はい、お願いします。
0: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もこちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
2: すごい、
0: こうごめんなさい、宮久保さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
2: 沖縄から？
0: 沖縄からです。
1: ありがとうございます。
0: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、
1: ありがとうございます。
0: まばたきもせずのことは、ね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということですね。僕のファンネームは、うん、アイズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ、行ってみたいところは、あ、これ先週までのことか、このようにですね、先週までのテーマも、うん、あのちゃんと送ってくれたらご紹介しますので、
1: はい、
0: というところで、行ってみたいところは渋谷ワンファイブさん。
1: あら、嬉しいです。渋谷にね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさんへ行き、
1: うん、
0: 皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと言って、
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
0: そうですね、
1: 直接
0: その時は皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: こちらこそ。
0: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
1: めちゃ
2: なんと
1: すごい、ね、沖縄でも瞬きが。
0: この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いとこうか。
1: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
1: 気になる気になる。
0: ということでございまして、気になりながら、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか？
1: はい、次の曲はむしゃくしゃしたときはご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: 送りした曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエコーつけてもらって。
0: あ、わかりました。あの
2: お供お供お供
0: 承知いたしました。
2: お願いします、
0: はい、さあご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ高原ママのご飯のお供はビールです
2: 素晴らしい。高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビール違う、
2: あんまり美味しくなさ
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいな
4: の
0: リモ。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、同じ麦。
2: あんま喧嘩しないんだから、だから
4: そうね、どうなんだろう。
2: 海ワールドですよ、よろしくお願いします、はい、
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がする
4: で
0: 気がする
4: そうなんですよ。
0: でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある？
4: は、あの明太子が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう。
2: いいじゃないですか。
4: そうなんです。そう、親戚の方がなんですけど、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
0: うわ、最高じゃん。
4: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
0: 九州ね、明太子美味しいもんね。
4: はい、すごい美味しい。
0: 素晴らしい。
2: いいな。
0: はい、さあ次いいなと言って海ちゃんいきますか。さあ
3: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
0: 唐揚げ
3: はい、そこ行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日凛ちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
4: スパゲッティ屋さんで、
3: あの、あ、ないですみたいに言われて、ね、ないなみたいな感じで悲しくなった事件はありました、
2: ね、ギリギリリゾットかなってね。
0: そうだよね、
3: 確かに、確かに、
4: 白米を頼んだの

0: うん、基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあのか パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
1: う
0: ん、
1: そうですそうですそうです。
0: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
1: う
0: ん、
1: なかったですよ
0: いいな、確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど海ワールドだね、
2: はいはい、前回です今週は、前回も、
0: さあその命名したバセルちゃんどうですか。
2: いい、ね、
0: うん、
2: 私は、うん、サバ味噌。
0: サバ味噌、渋いとこ来ましたね。
3: 好き、
2: あんまりお米を食べるタイプではなくて、
1: なんで？
2: 結構楽屋とかでも、
1: うん、あ確かに
2: お米食べずに
0: 魚食べてる。サバ味噌食べてんの？
3: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない
2: 違うよ、だから、うん、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
0: あーなるほど、あ、
3: ね、絶対にね、そう確かに分かるよ。でも気持ち
2: 分かるやんな、ね、私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、うんうん、あのサバ味噌定食がもう定番、
3: 定番です。
0: でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、うん、
3: いいところ行くね。
2: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
0: あ鮭もそう、
2: なんか進む、ご飯が進む、
0: うん、普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、はい、う
3: ん、しっかりとハエと
2: ハエとたしなむ程度です。
0: なるほど、たしなむ程度だけど、あの今サバ缶とかもあるからね、お手軽に、はい、ね、サバが美味しいよね、うん、
2: めっちゃ美味しいね、
3: おすすめ。
0: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
3: はい、
0: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
3: はい、
0: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
1: やばい、
3: お供ではなくて、
1: ね、私だって、うん、あの一人暮らししてるんですけど、うん、そこで毎回1合炊いてます。
0: お、そうな、え、毎日、
1: うん、うん、ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は1合炊いてますね、私は。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: ご対面
1: でもなんかみんなは、私は結構1合しか炊けないと思って1合炊いて頑張って食べてるんですけど、うん、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
3: そうね、
1: はい
3: は
1: い
3: は
1: い、言われて、うん、その発想があったのかと、その道があったのかって。
0: あ、
1: なるほど、
0: まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、うん、みたいな感じなのかな。
3: 海、はい、ちゃん生誕祭の時も、うん、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海、うん、ちゃんだけあの唐揚げの、うん、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
1: 唐揚げ盛りみたいな、
2: 熊の形した唐揚げの、唐揚げ、
3: そう、設楽さんが作
0: ありそう。でも確かに
3: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
0: そんな好きなんだ。
3: そう
0: なんですよ、唐揚げでも美味しいよね。
1: 美味しいですよ、
0: ちなみに明太子はですね、はい、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
3: うん、
0: 割と
3: 上位だ。
0: 上位ですね、
3: やった、
1: 嬉しい。
0: でね、サバ味噌はですね、うん、県外ですね。
2: みんなまだ知らないんだな。
0: いやだけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、うん、サーモンとかはあるかな。
2: あ、やっぱり
1: そっちか。
2: 鮭、うん、フレークとか美味しいですね。
1: そりゃそう。
0: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
3: ありますね、食べるラー油とかもありますね。
0: あ、食べるんだそういうの。
1: あ、じゃあのり玉が好き。
2: のり玉、
3: わかるわかる、
2: うん、緑のやつ、
0: 割と古風な感じですね、
1: はい、それが一番美味しい。
0: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、うん、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
1: やだ確かに、わんぱく
3: 一番最年少なんですか一応ね、はい、
0: あのちなみにですね、
3: はい、
0: あの実は、うん、私事で恐縮ですが、
1: はい、
0: 今月の初頭にちょっとある記念日がありまして、
3: はい、
0: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
1: はい、そうでした、そうでした。
3: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: 初めて全部いただきました。
3: ありがとうございます。
2: 初めての写真集です。
0: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、これちょっとトータル的に感想聞こうかなと思っていて、ちょっとテーマ外なんですが、ご飯のお供に聞いていいですか。
3: いいですか。
1: で私でもありますよ。
0: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
1: 私はその中身というよりかは、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
3: 私ゴールデンウィークね、
1: もう何人200人、
0: うん、おーすごい、
1: を超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
0: パンパンだ、
1: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
0: みんなの顔しか見えない。
1: 今日次元があったんですけど、うん、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
0: おーおーおー、
1: 言われたんですけど、顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのリリースイベントと言いますかね、
1: はい、
0: 初めて全部渋谷、はい、ダワレコと渋谷店で、
3: はい、
0: マシロちゃんどうですか、これリリースになってみての感想は。
2: なんせ初めてだったので、うん、ちょっと

0: 反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、うんうんうん、すごいみんないい感想をくれて、
1: なんかそうか
0: 新しい一面を見れたとか、
2: 言ってた、
0: ギャップがあったとかちょっと嬉しかったので、
1: 確かに

0: 皆さんがね、
1: そうね、
0: そうっていうのがあって、うん、もう大興奮です、
1: うん、
0: こ
1: ちらはあなた
0: がね、お酒が進みますよって感じだったんですけど
1: これこそ
0: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、日吉とか水着なんですけど、うん、その後とかもそのワンマンの所持があったりするので、うん、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
2: 今全員拝みましたからねだけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って、
1: そうなの、
3: なんていう素敵な、
2: なんかみんなと、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、そういうのを入れてこう見ると、あ、人柄がストレートに出てるなみたいな、
1: 確かに
2: 感じがしましたよ、
3: そんな見解もうあれ嬉しい、
2: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
0: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワンレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、うん、ミニライブもありますし、
1: はい、
0: ぜひ皆さんには
1: ぜひ
0: 撮っていただきたい、
2: さらに、さらに集まってほしいですね、
1: はい、お願いします、はい、
2: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、はい、テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
1: どうする、
3: じゃあ私から行こうかな
4: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
2: マシ姉ちゃんって言うんだね
4: あ、そうなんですよ、
0: 海だけなんです
2: あ、そうか、じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
0: はい、こんばんは。
4: こんばんは。
0: こんばんは。
3: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
0: おー、しゃーい、帰って
3: ん。そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、ましろちゃん今読んでくれたらどうですか、唐揚げ食べるときは。
3: うーん、
2: どうやって食べますか。
3: あんまり何もつけないですかね。
2: デフォルトで食べるわけだね。
3: うん、もしくは塩。
2: あの、まあ味がついて
3: る。塩
2: やっぱ渋いな。
3: 新しい。え、シンプルイザベースですか。
1: 塩。
2: マシネーと呼ばれるだけありますね。
3: 結構普通じゃないですか、塩。
2: まあ、でも、あの、そのままの素材を大事にする
4: っていう
3: ね。
4: うん、美味しいよな。
3: そうやってありますよね。
2: うん、そうそう、あれは。なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
4: 海、あの、うわ、これ伝わるのかな。
2: うん、言ってて。
4: なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて。マヨネーズ的なベースで、うん、です
2: それが好きだと。
4: それが好きです。
2: あ、なんだろう、
4: なんだろう、
3: タルタル、
4: タルタル系の、生姜系のみたいな感じですね。
2: あるんだね、そういうのは。
4: あります。
2: へえ、
4: マジで美味しいです。それ誰か解明してください
3: 謎の、
2: まあ、でも美味しそうだね、それね、
4: はい、
3: 謎解きみたいになってる。
2: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
0: いや、そうですね、ご飯とビールと唐揚げって感じなんですけど、うんうん、やっぱレモンですかね。
2: レモンがスカッといくわけだ。
0: はい、結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
2: ああ、そうなんだ。
0: すぐに
4: 胃がね
0: そう
4: 大事だから。
0: そうなんですよ、マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
3: さっぱり系、
0: さっぱりで食べる。
2: なるほど。
0: 大根おろしとか
3: いいね。
2: いいの言いますね。
0: はい、
4: めっちゃいい、
0: ね、好きですね、結構さっぱり、
2: まあ、唐揚げもね、それぞれ食べ方があるのかな、なんて、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
4: じゃあいきます。
2: はい、はい、
4: ラジオネーム二度猫さん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: いつもリアタイでなかなか見れないので、翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
0: ありがとうございます。
4: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが、意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
2: これがある時、そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
4: うんうんうんうん、
2: え、みんなそうやる。
0: いや、
3: やらない。
2: なんかね、
4: 二度猫さんだけだ。
2: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだからでもマヨネーズって確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
4: はい、
2: あれ山で遭難し、あの北アルプスこの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
0: そうなんだ。
4: じゃあ食べた方がいいんですかね。
2: まあバランスがいいらしいよ、とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど、
0: 全然マヨネーズ食べない、
4: ね、
0: 家のマヨネーズが一生減らないっていう。

0: どうしようみたいな、ま
1: あ、無理に食べなくてもね、うん、まあ、でも好きな方すごい好きだよね。
2: 好きですね、みんな。そうなんだ、いいね、マヨラーだ。
1: じゃあ次誰読みますか。
0: はい、モモが読みます、はい、ステイヌを拾う会所属の達也さん、
2: うん、
0: こんばんは。
2: こんばんは。
0: まばたきの皆さん、まばらじわー。
2: まばらじわ
0: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です、
2: もう美味しそう。
0: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
2: めちゃめちゃ美味しい。
0: 結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
1: すごいですね。
2: お腹空いてきた。細かく、ね、
1: しっかりと手間かかってるな、
2: ね、
0: 美味
2: しそう。悪魔的って流行りましたよね、
0: うん、流行った。
1: なんか確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね、
0: はい、
1: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気が今したな、はい、みたいな。
0: すごい
2: 背徳だ。
0: ブラックペッパーまで入れて、
1: うん、
2: すごいよ。すごいな。
0: 結構ちゃんと手間をかけたお供でした ね、
2: うん、真剣やね、ご飯に、
0: ね、
2: 何それ真剣やね。真剣だろ、うん、
0: 素敵。
1: さすがの今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
2: 真剣やね。向き合ってる。
1: そうそうそう。
2: いかに美味しく食べる。
1: いやなんか手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
2: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん、
1: 得意料理は
2: タコライスです。
1: タコ、
2: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって。
0: え、トマト食べれんの。
2: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
0: うん、あ、刻んで食べれたの、うん、
2: 素晴らしい。でもでもなんかない、
0: 何か
2: 水分としてなくなっちゃった。あ、だから食べれてます。
1: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます、
0: ね、うわすごい。
1: あれ、マシロちゃんはやる。
2: たまにやります、
0: うんうん、
1: お得意技は何か
2: お得意技は豚汁とか。
1: あ、いいじゃないですか。
0: いい、ね、
2: ご飯お米あんまりだから取らないので。
1: ももちゃんは得意技は、
0: うーん、なさそう。
1: でも、
0: あの、うん、作れって言われたら結構何でも作れます。
1: あ、
0: 作れそう、
1: はい、器用そうだもんね、うん、
0: でも作らない、
2: うん、
0: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
1: あ、温野菜にしてね。
0: あ、そうです。
1: あ、なるほど。
0: それ楽でめちゃくちゃいいです
2: 、うん、
1: 確かに
0: おすすめ。
1: 体に優しそうですね。
0: はい、
1: はい、いろいろ出てきましたが、
0: はい、
1: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
2: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる。
0: 何食べよっか。
3: クドカレクイーン。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供でメッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うので、メッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: モモからいきますあのこのメンバーで初めてだったんですけど、うん、
2: 初めて
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな
2: 誰私か
3: で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、はい、まあ、この3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。
2: 楽しかった。
3: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。は
2: い、じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあ、この木にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: 麦でね。じゃあ最後のしろちゃん。
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな、そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 呼んで。
1: なるほど、
2: あ、呼んで。
4: いや作らないよ、自分の分だけだよ。
2: ショック
1: ショック、もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでくどかれクイーンだったの。
2: これ、ね、あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって、
1: なるほど
2: そうなんですよ、
3: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真白と、
2: 緑色担当徳野海でした。
1: 進行は宮熊でした。また来週、
3: せーの、まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: シーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: こんにちは。

0: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、はい、どうでした社長。
1: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、で帰ってきて、そっから、まあ、山も聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定、含む規定の改定版っていうのを打ち出しまして、
2: あれを2回やったんですよね。
1: でそれの講習会っていうのが一発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですよ。ちゃんと説明しなきゃいけない、説明で、やって、間の2、3はゴルフだったんだかな、2日がゴルフだったんだよな。
2: 2日ゴルフでしょ、
1: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
0: 真面目なこともやってたんだ。
1: そう確か5、6もゴルフだったよな。
2: ゴルフでしたね。
1: で終わっちゃった。
0: 真面目ゴルフ、そんな感じ
1: で6日で終わっちゃったんだよね。
0: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの、大丈夫だ。
1: 我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです、
0: そうなの、
1: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない、主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない、当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。だからこれから、まあ、あのゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度ね、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとかって混んでる情報の時にはバスいないよ、
0: そう言われると、テレビのニュースかなんかでダーンって並んでると
1: 乗用車が、乗
0: 用車ばっかりだ、
1: バスはいかない。
0: 確かに、そういうことね、
2: 車が多いんだよね。
1: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
0: ということで忙しかったのね、そういう意味で。
1: そんなことでした、
0: はい。さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
1: 今日は、実はあのね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
0: 同郷と言いますと、
1: 今野京志郎さん。
0: 京志郎さんね、
1: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね、全然年は上なんですけどね、まあその方を偲んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして、
0: まず1曲目は何にしましょう。
1: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して
0: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
1: バンドやってたよ、ギターやって
0: た、
1: ギターとボーカルやってて、
0: ギターとボーカルをやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
2: 大体そうだよね、中心に
0: それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかする
1: の。まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃ面白くないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだから、業者さん並みにやって、バッチリ。
0: その化粧品は買ったの自分で？
1: 誰か女性かなんかやってもらったような気がしたな。
0: な
1: んだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
0: 社長の名前を語って、
1: そう、まだ桑田バンド入る前の萩原バンドだ
0: すごい。
1: でなんかその、
0: 井上貴之バンドもあったね、
1: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな。
0: そうなんだ、
1: 聞いてもらいました
0: 。青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
2: この曲を聞いてもらった方がいいですね。
0: 聞いてみましょう、
1: 雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い ね、色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、怖いものもありますね。さあ今週もお客様をお招きしました。こんにち
1: は、
0: 西村のり子さんです。
1: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを話を伺って、本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週はあの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、よろしくお付き合いください。
2: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みの、
2: それで
0: 西村さんが BGM を
2: BGM やっていただく
0: という、それを
2: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、はいはい、なので一つよろしくお願いいたします、はい、お願いします。では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると、子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩く、その時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
2: いいね小杖さん。
0: いや私じゃない、私じゃなくて、この話がいいじゃないですか。
3: 小杖さんよく作ったね。

0: え、
1: 崩さ作ったんじゃない。
0: だってこんな私はできないわ。まあ、でも本当に
2: コロナってかちょっとしたきっかけでね、こういったあのね大事なワンちゃんのっていう命のあの出会いがあるっていうのはね。
1: そうなんですよね。確かにコロナの時はね、誰とも話さないかってワンちゃん飼った人多いですね。
0: でもさ、そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、箱に段ボールでまあ捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと。
2: よく昔のドラマにあったよね。
1: あったんですね。ドラマで多かったね。
2: ダンボールに猫ちゃんとかダンボール
1: に、ね、あれでダンボールに入ってるのね、
0: しまったかもしれないけどね。
3: 公衆電話のところとか
1: 公衆電話だね、公衆電話来たね。
0: あミャーとか泣いてるね。
2: そ
0: う
2: そう、そのダンボールごとさ、なんかあの物置かの中に隠してさ、う
0: ん、でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
1: お母さんに来たんだって、
3: そうそうそう、すぐもう戻してこい、
1: 戻して戻せ、
2: あるある
0: あるあるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、押し入れを開け、大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み、声を上げて泣きました。どうしたらいいの、あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの。レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けると、レオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしていますけれど、玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。
4: 死んじゃった。
2: 死んじゃった。ね、楽でしょこれ。ね、
4: もうボロ泣きしてる。死んじゃった。ごめん。あ、なんかハートフルな。
2: いやでも本当にいいんじゃないの、これ
4: ストーリーをね、うん、今しーちゃんが泣いたら、うん、一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
3: でもね、最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
4: そうなの、
3: うん、
4: クーンとか
3: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
4: あ、そう、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました。ワンちゃんの最後、
3: そう、必ずワンって一言言うんだ、うん、ありがとうって言うらしい。
4: うん、あ、本当、うん、もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱりあの気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、うん、なんかこう声がこうかすれてしまいました。はい、
2: はい、とってもいい楽しみでしたね、本当にね。
4: 西村さん、ありがとうございました。
1: はい、素晴らしいピアノでしたね。
2: 作者は私でした。
1: はい、
3: そこかい。
4: じゃあ、曲はどうしますか。
2: 曲はやっぱしあのこれもあの、泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションのスローバラード。
1: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧

0: 覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
1: 昇仙峡みたいな、
0: はい、
2: やらせない。新春シャンソン賞って言ってごらん。
1: 新春シャンソン賞よくうまい、
0: うん、分かったよ。
1: 分かったよ。
3: いよいよまた借り物が、
1: ね、借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
1: これね、数も食べられるしね、ね、そう、一番美味しいやつかも。
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
1: これも食べ放題、
3: すごいね。高いよ、さくらんぼ。
2: 高い高い。本当、あの、なんか、400g とかさ、
3: 普通の、あの、赤とかさ、あの、アメリカンじゃない。
2: アメリカンじゃない。
3: アメリカンちょっと安いから。実はアメリカンじゃないの、これ食べ放題は。
2: 全然違う。
1: 木を変えて、木を変えて。
2: 本当にね、日本のさくらんぼよね。
1: まあ、日本でできて
3: よくは、そうそうそう
2: そう、そう、佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、詳しい人いるじゃん、
2: なんとかの峰とかっていうのあってるね。紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
1: 紅秀峰美味しいよね。
2: あの、みんな佐藤錦有名じゃない。もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてるっていう。それはやっぱり
3: ちょっとそれ調べてみ
1: よう。調べてみよう。紅秀峰送ってくるよ。
3: 試食しよう、今度ここで。
2: リクエストしとこう。ね、
0: はい、楽しみね。
2: はい、
0: とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで。ツアーお申し込み、その他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
2: ワンワン
0: ガルー。
2: 今日はしーちゃんが泣くという、
3: いや、
2: 予想外の出来事が。
3: この新しい試みでさ、良かったよね、これね。
1: お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、ピアノでさ、なんか本当にいいよね。もうしーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に。
2: しーちゃん泣かせ
1: なと思ったもんね。
2: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ね、リスナーさんもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ深夜番組でこうやって泣いてると思うんだよね。
2: かもしれない、絶対になると思う、うん、
3: またこれやりましょうね。
1: うん、またしーちゃん、ハンカチ用意して
2: きて、ハンカチ用意して、ティッシュ用意して、
0: はい、わかりました。
3: またそれの続きで、昇仙峡
1: だ、昇仙峡、さくらんぼみたいな。
2: この落差、
3: このロープウェインとか。
2: え、ピアノ伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか、西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする。
1: あ、そうだ、ね、自分で読みながらやるのか。そうだ、それいいね。
2: うんってうなずいたんじゃなくて、わかんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただかないとね。はい、いかがでしたか。
4: はい、あ、楽しかった
3: です。はい、ピアノ弾きながらさ、ちょっとうってこなかった、は
4: い。いや、あの、かなりかなり、うん、もう、あの、もう先に泣き始めた方がいたんで、
1: うん、あの、
4: 一生懸命我慢しました。
3: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう、
1: こっちもやばい、始まった、
2: 始まった、そんな笑ってたらダメ、隣
1: が始まっちゃった。
2: じゃあもう一曲、うん、リクエストお願いします。
3: そうだね、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんとね、あの清志郎さんのやつでね、はい、いけないルージュマジック行こう。
2: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、社長メイクしてましたね。

0: あのとっても素敵なお話を聞かせていただいて、うんうん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: はいね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でもあの西村さんもあのピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、あの最後に私たちあのガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はい、単独ガルーやっていただきますか。
3: 単独ガルー、
4: ぜひやらせていただきます、はい、
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長とし
0: ーちゃんと
2: 大和
1: 小杖さんでした。それでは
4: ガル
1: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: 影山ヒロムです。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を回ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダムダプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダムダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます。お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山ひろのぶ様、遠藤まさきさん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。ニャンキー先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか？見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの魔空怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので、噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザ ストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバン、シャリバン、シャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい。

0: 愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカブトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。
1: そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、でこれは下関市はレントン君、ニャンキー先生こんばんは。
0: こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ニャンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば…今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいばいしということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もリアタイで聞きます、ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたらでリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
2: シンデレラのラララン、ちょっときめくラララ最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュール、歌ってみます。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんの話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 影山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園。岐阜県の鴨市はマルチさんから追伸が来ております。天空の楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外ものを入れないため、ココフラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなくて追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、Eメールアドレスがanikan@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸井7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ館門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争より、この曲オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心にしみる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞しオーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、
2: うん、
0: あれから11年、まあ元気にやって102歳で大往生で亡くなるという、
2: はい、
0: それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、
2: うん、
0: これがこのタイミング重なるかと、
2: うん、
0: だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、
2: うん、
0: 来ちゃったなってなった。ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、
2: はい、
0: 一つ情景が浮かんじゃったのよ。すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、
2: はい、
0: 今回の EP やっぱり相当僕はこのいい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ、友達関係だったいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中では音楽をやる意味だったり

0: 音楽に昇華させる意味っていうものがあって、うん、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、うん、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろ、この EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて、今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほどこう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でもこうそこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしたツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: うん、本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね。うん、本当になれないんだよねって、逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやー、すごいわかるわ。だからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、いい感じの背丈の木、よくあったなと思いながら。
2: そうっすね。
1: そのいい感じの背丈の木の両端に二人がうまいこと立ってんなんて、こう、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
2: いや、ほ
1: んと
2: よかった。
1: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあ、お二人の意見がバチバチに入りながら、こう作れるクリエイティブチームが。
0: はい。
1: 今回バチバチに作ってたみたいなんです
2: けど、はい、そうなんです。
1: あれよかったな。あのイラストとか考案したりしたの。
2: あの考案しつつ、うん、あのもうヨナモユっていう映像制作チームでもう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでやる。
1: めちゃめちゃ長くないですか？20年って長くない？
2: あの僕と山田とあと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんでそれ以上になるんですけど
1: それは長いわ、
2: はい、もう1人に関しては20歳ぐらいからなんで、
1: あ
2: でその2人が映像のプロなので基本的には2人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの2人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
1: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
0: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
1: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
2: 本当ですか？
1: でね、本当に見てられるってのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないから、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
0: 手上げてくれない可能性だってありますから、
1: うん、あ会場によっては、
0: はい、
1: シャイな方は、
2: はい、
1: なるほど。
0: 今のところ全員あの
1: 今のところ
0: 全会場
2: 広島が一番ノリノリだったな。
0: びっくりしました。
1: めちゃめちゃ新メンバーでしたねあの方。
2: 新鮮でしたよね。
1: 楽しそうだったな、
2: うん、
1: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ聴きの皆さんいかがでした熱量は。
0: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、いろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在がこう広島のファンの印象というか、
2: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
1: あ、
2: うん、
1: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、よりよく分かったのが割と今回のライブ。いや
2: 本当にびっくりしちゃった。
1: うん、ちょっとそれ嬉しいですね。
2: あ本当ですか。
1: こういうリアクションは嬉しいですね。そうでも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばねガンガン行きますよ。
2: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの暑さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、 ツアーなんで、うん、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は暑かったね、
0: うんうん、
1: まあ、スーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあ、ファイナルも本当に大きいところでありますし、

0: じてると思うんです。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一人ずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さんから。
1: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今二人で選んでやっているので、まあ一番は本当ライブに一回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして、
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなってもし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、はいはい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田、ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート、現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは、6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなぁと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アート

0: ーティストとしていつもは全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったり、いろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロディーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロディーたくさん聴いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。スミレの新曲です、メロディー。

0: スミラの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミラの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを飾ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子が、

0: スマホいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんです。知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながら。そしたらすごいのがそこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな。
2: すぐ
0: だから鈴木さんがもうリゾロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど、
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとかそういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、かそれがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: あ
1: の今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコ の MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を持ちました、うん、最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんですか。
1: そうなんですよ実は。
0: はあ、
1: でそういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: 今作なんですけどリコレクターなんですけども、あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、すごく溶け込んでたっていう。
1: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバン歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか、
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー。もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回でもレコーディング

0: してみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことで、このサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な、 なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トレンドやる
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: だからその中で今回まあ得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: このもう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃ足にこのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こう足にこのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。はいはい、
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって。
0: そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって、勝手にやっとこう出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたり

0: りとか、なんか日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、もう。
0: ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
1: いやすっごいなと思うんですけど、まあ今後当然リゾラも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はいはい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを映すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごく軸が大きくなっていってる、幹が大きくなっていってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって、評価してくれる人が増えていくっていう、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: ああなるほど、いやこれは、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージをお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その不安にいつも打ち勝つっていうなんか大事な期間もいつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら この曲

0: めちゃくちゃ良くて、たくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございまして、本日は鈴木かおりさんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲、鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好みさん、ライブはといいますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございます

ザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど、関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの？鳥って。まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: お答え見えちゃおうっと。
2: 白鳥。

0: 色のボルベラマ。
1: 5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちは当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番、豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ、普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で、後で肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね、言う方多いんですよね。まあ、何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で、現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。
2: モーニングコミュニティ、
3: What are you doing it for? Is it for you?

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、 Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクとアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など、安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため、増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長、泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。

0: 学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
1: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて助けてください商法、これは悪い意味で言うと困っているから助けてと嘘をついてみんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたりインターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の

高級なカニが全部余ってしまった。このままだと会社が潰れてしまう。お願いだから助けてください、なんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知って、よし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。

大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、うん、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: うん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Shin Girls Radio Show Morning Community
1: Tuesday。さてサッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は先週の金曜日、本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのかお話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: そうですね、
1: はい、メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。はい、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、ドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそうい う, こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドウストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはいはい、
1: これがまさに三笘選手の役ということになるわけですかね。
2: もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
1: はい
2: はいはい、あの南野選手がいた時はそれでやってたんですけど、うん、南野選手が怪我して、
1: はい、
2: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
1: はい、
2: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は1人の駒がいなくなってしまったので、
1: はい、
2: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかっていうようなことは今まあ議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
1: はい、
2: 前田大然選手が入ったり伊藤純也選手が入ったり、
1: はい、
2: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
1: そうですか、
2: はい、
1: その、南野選手ですけれども、
2: はい、
1: まあ、左膝、負傷中ですから、
2: はい、
1: メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね、
2: は
1: い、
2: そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さん の, あの、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、あの質問したんですけれども、
1: はい
2: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られていると、
1: はい、
2: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
1: はいはい、
2: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
1: はい、
2: そういう役割ってことですよね。
1: そうですね、
2: はい、
1: はい
2: はい、やるということですね、はい、
1: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、

0: 唯一 J リーグから の、はい、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、はい、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブに あの声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時に長友選手いなくて、
0: あ、
1: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうですか。
1: ですので、その後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
0: はい、
1: まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、3バックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうのことはあり得ると思うんですけど、この先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダですから。
0: はいはい、
1: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、うん、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね。
0: はい、
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木ザイオン選手ということになりますが、
1: はい、
0: 中心となる選手は鈴木ザイオン選手になりますか。
1: もちろんそうですね。やっぱり、はい、あのね、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最後尾にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
0: はい、はい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
0: そうです。そのうちキャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いや、でも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、では続いてディフェンダー9人ですが、
1: はい、
0: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、
1: はい、
0: この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、
0: うん、
1: まあ、選手プラスその怪我で、
0: は
1: あ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: そこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、
1: はい、
0: 続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸輝選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: っていうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、まあ、はい、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、
0: はい、
1: まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力っていうか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの、若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうところのメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。
0: はは
1: この前の3 3月のスコットランド戦でしかも途中出場した、それだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんです

0: い、
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこう、あの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか？
1: 私はもうアイスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行って、あのモンテレーの合宿から取材しますね。
0: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、どうぞ気をつけていってらしてください、
1: はい、どうもありがとうございます、
0: はい、どうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。
2: モーニングフィーバー

FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時、富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって、最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね、目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して、結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時颯、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で、行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。

裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言ったとき、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は

0: 延岡。
1: SC 延岡アガタ、背番号7番、ポジションミッドフィルダー、名前は瀬尾純喜です。出身地は鳥取です。延岡の好きなところは暖かいところです。瀬尾純喜が7時をお知らせします。

おはようございます。5月19日火曜日、サンシャインモーニング延岡です。宮崎県延岡市大貫町の FM 延岡のスタジオから田中照代がお送りします。8時55分までのおよそ2時間、お時間許す限りお付き合いいただけると嬉しいです。今スタジオから外を見ますと、すごくいいお天気なんですよね。ただ少し正午以降からお天気崩れるようなので、今からお仕事に行かれるよとか言われる方、折りたたみ傘などお持ちになられるとよろしいかと思います。また夕方以降ですね、今現在降水確率が 90% と予想されておりますので、お帰りが遅くなる方はやはり傘お持ちになられるといいかもしれませんね。さて皆さん、最近夢見ましたか？私ですね、先週見た夢なんですけども、もう今でも鮮明に覚えてる夢あるんですよね。実は刃物を持っている男を取り押さえるという夢見たんです。私がですよ。まあ、その夢の中の人物はですね、私に背を向けていて、ちょっと細身の男性だったもんですから、まあ私今の体重ならいけると思い掴みかかったという夢でした。まさかね、自分で刃物の男にね立ち向かっていくという、もうびっくりしたんですけども、まあそこでハッとしてからですね、まあ飛び起きたんですけども、まあ人がですね、あの夢を見る主な理由があるそうなんですが、まず記憶の整理と定着、起きている間にインプットされた大量の情報を脳内で取捨選択し、必要な記憶を整理しているそうなんです。そして脳のメンテナンス、感情を処理したり思考をクリアにしたりすることで心身のバランスを保っているようです。そしてですね、レム睡眠中の活動、まあ、レム睡眠っていうのは脳は活動しているのに体は深く休んでいる、まあ、夢を見やすい睡眠と言われてますけども、この時に見る映像が記憶に残りやすいとされているようなんですよね。で、皆さん夢占いしたことありませんか？私はですね、早速調べてみたんですよね。刃物を持った男性を取り押さえる夢は、私が抱えているトラブルや不安を自分の力で解決できるという運気上昇の兆しということだったんですよね。刃物を持った相手に立ち向かう、これはですね、大切なものを

守りたいという強い使命感や正義感が芽生えてくることを示唆しているらしいんですよね。まあ、この刃物というものなんですが、まあ、ちょっと朝から物騒ですよね。刃物は攻撃性や変化の象徴でもあるようです。それを取り押さえることは自分の感情をうまくコントロールできている証拠らしいんですよね。現実世界でプレッシャーを感じていたとしてもそれを克服する準備が整っていると言えるでしょうということなんですが、ちょうどその時こういう状態だったんです。私もう本当に現実世界でもうプレッシャー感じてて、まあ、何が何でもこの案件成功させるぞとかそういう時だったんですよね。まあ、それを考えてみると夢って面白いなと思ったところです。またですね、あと何十回も見てる夢あるんですけどもね、これが私山道走ってるんですよね。しかも山伏みたいな山道を走っていまして、私は山伏みたいな格好をして高下駄履いて走ってるんです。しかもなんで天狗なのに飛べないのと思いながら、まあ、この天狗っていう夢なんですけども、自己顕示欲の高まりや慢心に対する潜在意識からの警告を意味しているようなんですよ。まあ、その後ですね、私前世を見ることができるよっていう方とお会いしたんですが、その方にこのお話ししたんですよね。実は私前世カラス天狗だよって言われました。あ、人間じゃないのかいって感じなんだったんですけども、まあ、こういうことで夢も面白いなと思った出来事でした。何回も見ている夢とかこんな夢見たよとかいうことありましたらメッセージで送っていただけると嬉しいです。では今日のサンシャインモーニング延岡のプログラムをご案内しましょう。7時10分頃からは宮崎県北部平野部の天気情報をお伝えします。7時20分からは昨日の夕刊デイリー新聞に掲載された光の子をお届けします。7時30分からは延岡市出身エッジコネクション代表大村社長による大村社長のビジネスライフエンジョイ塾をお送りします。8時10分からは日向市中町のおっぱ食堂オーナーさん土屋明子さんの朝から都会気分アニョハセヨおっぱイムニダのコーナーです。 FM 延岡ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 ファックスからは0982210886。 FM 延岡のホームページからも簡単にメッセージをお寄せいただけます。皆様からのメッセージお待ちしております。さあでは曲をお送りしましょうね。7時台最初の曲はカラーでゴーゴーサマー。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか？お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけど、どうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた。ラジオでコマーシャルしてみませんか？まずはお問い合わせからでも OK。お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp。 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
0: ここからは宮崎県北部平野部の天気情報をお伝えします。本日5月19日天気は晴れのち雨、最高気温27度、最低気温17度、降水確率は正午まで 10%、 正午から夕方が 20%、 夕方以降は 90% となっております。風は東の風、波の高さは1メートルのち 1.5 メートルになるでしょう。続きまして、明日5月20日、天気は曇り時々雨、最高気温26度、最低気温20度、降水確率は明け方まで 90%、 明け方から正午まで 80%、 正午から夕方までが 50%、 夕方以降 30% となっております。今現在北部平野部の警報注意報は出ておりません。気になる花粉情報なんですが、本日は少ないということです。ただ花粉症の方、しっかり対策はされてくださいね。ではまたまた気になる熱中症情報、こちらは本日警戒と出ております。十分な水分補給、塩分補給と、あとは休息をしっかり取られてくださいね。続きまして、週間天気の方に参ります。5月21日木曜日、天気は曇りのち晴れ、最高気温29度、最低気温21度、降水確率 40%。 5月22日金曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温19度、降水確率 20%。 5月22

13日土曜日、天気は曇り時々雨、最高気温25度、最低気温19度、降水確率 80%。 5月24日の日曜日、天気は曇り一時雨、最高気温28度、最低気温20度、降水確率は 70%。 5月25日月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温29度、最低気温20度、降水確率 20%。 1週間後の5月26日火曜日ですけども、天気は曇り、最高気温28度、最低気温20度、降水確率 40% となっております。今日からですね、雨の日が続くようなので、雨具しっかりお持ちになられてくださいね。またですね、この気温、もう最高気温がですね、25度以上、夏日となっております。またね、最低気温の方も19度以上となっておりますので、ここの1週間暑くなりそうですよ。体調管理とこまめな水分補給、塩分補給忘れないようにしてくださいね。では今日の指数情報に行きましょう。5段階中でご案内しますね。洗濯指数5段階中 2.5、 洗濯物の外干しは空模様に注意してから干すようにしましょう。傘指数5段階中 4.5、絶対傘を忘れないようにしましょう。紫外線指数5段階中 3.5、 紫外線が強烈です。日中は日陰を利用してください。重ね着指数5段階中 1.5、 半袖にシャツなど重ねて調節をされてくださいね。アイス指数5段階中 2、 甘いアイスが今日はうまいってことです。今日ですね、重ね着指数半袖にシャツなどを重ねて調整をっていうことなんですが、私今日は張り切って半袖着てきたらやっぱり朝寒いですね。やはり1枚羽織物があるといいなと思いました。皆さんもいろいろな調節されてみてくださいね。特にね、こんなに急に暑くなったり寒くなったり、寒暖差が厳しいと体調を崩しやすい人多くなっておりますので、皆さん まずは自己管理しっかりしましょう。まあ、お互いにねっていうことで。では失礼しました。以上、宮崎県北部平野部の天気情報などでした。では一曲お送りして、7時20分からは光の子のコーナーです。お送りする曲はワニマでアゲイン。

ここからは光の子のコーナーです。本日ご紹介するのは、昨日の夕刊デイリー新聞に掲載されました、延岡市立伊方小学校2年生安田糸さんの作品です。2年生でレベルアップ、延岡市立伊方小学校2年生安田糸。僕は1年生の時に学年リレーに選ばれたり、字をきれいに書いたりすることができました。さらに早寝早起き、朝ごはんもしっかりできて、毎日歩いて登校しました。でも対談リレーに選ばれなかったり、本をあまり読めなかったりしました。だから2年生ではたくさん走る練習をして、対談リレーに選ばれたいです。そして本をたくさん読むために、1週間に3冊は読みます。延岡市立伊方小学校2年生安田糸さんの作品でした。

0: 延岡市立伊方小学校は昭和62年4月に一つが丘小学校より分離独立して開校しました。令和8年度に40周年を迎えます。校舎を上空から見ると羽ばたく白鳥のような形をしており、未来に羽ばたく子どもたちの様子をイメージすることができます。目指す子どもたちの姿は、いつもよく学ぶ子、頑張り抜く子、助け合い励まし合う子であり、自他の幸せのため自ら進んで学習に取り組み、友達と協力して学び、何事も最後まで諦めずに取り組める自分になろうと、日々の学習や行事に頑張って取り組んでいます。また多くの地域の方々に支えられている学校でもあり、地域の区長さんをはじめ安全ボランティアの皆さんによる朝の登校の見守りや、学校協力者の皆さんによる伊方花笠踊り、稲作餅つきチャレンジ、新玉ねぎ作り、芋掘り、焼き芋、おもちゃ作りなど、さまざまな行事への協力をしていただいております。これからも地域の皆様に見守られながら、未来に羽ばたくこうと頑張っている伊方の子どもたちの応援をよろしくお願いします。本日ご紹介しました、延岡市立伊方小学校2年生安田伊都さんの作品は、今日の夕方うちへ帰ろとのコーナーでもご紹介します。以上、光の子のコーナーでした。
1: Stay tuned to FM Nobeoka.
0: 本をたくさん読むってすごいですよね。ぜひ頑張ってほしいと思います。私ですね、小学生の時に読み声って宿題があった記憶あるのですが、皆さんいかがでしょうか。読み声ってですね、

得の宿題のことなんですけども、宮崎あるあるの中らしいんですよね。県外の方に話すと結構驚かれる学校文化かもしれません。この宮崎県あるあるで言うと、託習、自主学習ですね、家で勉強しましょうという、これも宮崎県あるあるという文化と聞いたことがあります。皆さんいかがですか。この読み声なんですけども、読み声カードのサインが、日課の宿題をやったという証拠としてですね、親が読み声カードとかに毎日ハンコやサインを押さなければならないという親側のあるあるとしても定着した記憶があるんですよね。県外だと読み声という呼び方自体がですね、通じないこともあるようなんですよ。大人になってから、あれって宮崎だけっぽいなとかって知る、地味に強いローカル文化だと思いませんか。私はですね、母が録音していたことがあります。皆さん読み声ってありましたか、もしくは記憶にありましたか。今日ね、スタジオから外を見ると今ちょうど登校時間かなっていうところなんですけども、もう今小学生の方でもね、日傘をさして登校されてますよね。それだけ日差しが暑くなってきた世の中っていうかね、地球の温暖化っていうことなんでしょうかね。ではちょっと話は変わりますけども、7時30分からは株式会社エッジコネクション提供、大村社長のビジネスライフエンジョイ塾、こちらをお送りします。その前に1曲お届けしますね。アバでダンシングクイーン。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: 大村社長のビジネスライフエンジョイ塾。このコーナーは株式会社エッジコネクションの提供でお送りします。延岡に戻りたくなる仕事を作るエッジコネクションは営業マーケティング総合サポート企業です。私たちは人々が仕事とプライベートの両方を最大限充実させられる社会を作ります。地元で活躍し輝ける場所を目指したい方、お問い合わせは延岡駅西口外区ビル2階のエッジコネクションまで。大村社長のビジネスライフエンジョイ塾。塾長は延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんです。今回も東京にいる大村社長とオンラインでつないでの収録です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: このコーナーは朝の通勤時に聞いてためになる、うなずける、癒される、そんなビジネスライフのお悩みを大村社長に楽しくかつズバッとアドバイスいただくコーナーです。さあ、今回もお便り届いております。ラジオネームが1783です。これ私稲葉さんかもしれないと密かに思っております。
2: 当てちゃダメかもしれない。
1: ダメかもしれないですね。さあ、内容です。おはようございます。私も悩みを相談させてください。私割と締め切りギリギリで仕事をしてしまうことが多いんですが、さらにギリギリの後輩がおりまして困っています。締め切りより早めに仕事を終わらせる方法のアドバイスもらえますか。お願いしますと。
2: ですね、はいはい、言い方難しいんですけど、はい、本当に思ってますかっていうところから入る、ね、
1: この方が。
2: いや、これまあそうですね、はい、結構このギリギリタイプって、うん、2種類ってですね、うん、まあ、2種類ってそんな難しく言う必要もないんですけど、はい、ギリギリまで持ち越してダメな人と、うん、ちゃんとできる人がいるんですよね。
1: 結果できない人とできる人、
2: はい、うん、でできない人は、まあ、また全然なんかこう違う話になってきて、うん、そもそもその仕事を続ける意思があるのかとか、なんか上司と関係性が悪くて嫌がらせ的にやってんのかとか、まあ、その要は、まあ、単純に言うと真面目に仕事してないってことになるので、期限を切れる、はい、なんでまたちょっと話がまた別のことになるんですけど、うん、ギリギリまで行ってでもちゃんと間に合う人って深層心理でそれが快感になってる説があるんですよね。
1: 結果、まあ、やれてる自分というかできたと。
2: そうです、うん、そうです。で結局それまでの間って半ば手を抜いてる感じなんで、うん、それで冒頭の本当に思ってますか、うん、っていうことになるんですけど。
1: なるほど。本当になんかこのメッセージを読んで私も、まあ、毎回じゃないですけど、
2: はい、
1: 割とギリギリでやれてしまったからこその、まあ、次もできるんじゃないかとか、うんうん、そのまあ心理はありますよね。なんかわかる気がして、
2: やっぱだいたい私自分の部下でもそのギリギリの相談を受けた時にこの確認しますもん、うん、
1: はい、
2: お前本当に思ってないだろうとか、お前はできた自分に快感を覚えてんじゃないのとかっていう話は結構実はよくします。
1: その快感のタイプの方はこれに関しては何でしょう、もうアドバイスというかないような。どうでしょう。
2: まあ、とはいえ何かアドバイスをしないといけないというのもあれですけど、はい、なので、まあ、そういう部下を持つ上司がどうしたらいいかという話から何か感じてもらえればと思うんですけど、うんうん、そういう部下を持つ上司の方は結局その部下って本来持ってる力の半分ぐらいしか出してない可能性があるってことですね、
1: はい、
2: では結局ずっと手を抜いてギリギリでバーってやって間に合うってことは、

0: そのギリギリの時のエネルギーで最初からやったらものすごい量の仕事をこなせる可能性があって、だから目標が低いんですよ、だからそういう部下を抱えたらその人の目標をどんどんどんどん上げていくことを僕はお勧めします。そうするとギリギリになってやるんじゃなくて前もってやらないと終わらないんだっていくので、なのでギリギリにならないとやらないという癖がもう抜けざるを得なくなってくる。
1: そうですね。例えばこういうの期日をわざと早めに伝えておくとか、それってどうですかね。
0: 上司側のテクニック、それもだから目標を上げるってそういうことですよ、だから要は夏休みの宿題8月31日じゃなくて、君はもう8月15日で終わらせなさいって目標が上がってることになるので、期日を早めに伝えるっていうのはまさしく私が申し上げた目標を上げるの一つの一例っていう感じ、なので、そこからこのお便りくれた方の話に戻ると、自分で期日を早めればいいんですよ、自分の中で、
1: 自分の中で、
0: はい、
1: はい、でそこに向けて、進めると。
0: 自分の中でギリギリになったとしても周りからするとそれギリギリではないって、例えば8月31日の夏休みの宿題の最後とした時に、自分の中で20日までに終わらせようと思って、本当に20日までは出せるために必死になってやれば、21から31日はもう終わってゆっくりしてるはずなので、そうすると周りからはギリギリしてる人とは思われない、わけなんで、期日感を自分の中で早めるというのは一つ対策ですね。
1: そうですね。
0: あとは早めた後にどれだけ心を強く、いっかってならないかっていうのはまた別のポイントですけど、
1: そうですね。早めたところで、いや行ってもまだあるからって余裕になってしまうと、もうどうしようもならないですよね。
0: そうですね。でそこでずるずるやっぱ行っちゃうなって人は、もう一番最初に話に戻りますけど、本当に思ってますかっていう、それはもう8月31日の夏休みの最終日に宿題をやってやっと終わったっていう、こう達成感というかですね、なんかそこにも快感を覚えてしまってる可能性があります。
1: なるほど。ではもう一つのパターンというか、ギリギリに間に合わない人の対処法っていうか、結果遅れてしまって職場の人とか取引先さんに迷惑をかけることになってしまうことが何回か出た時に、こういう人ってどうすればいいんでしょう。
0: 結構いろんな分岐があるんですよね、そもそも全力で仕事してるかしてないかっていうのが一番最初の分岐なんですけど、で全力でって何かっていうと、会社への所属意識があるかないかっていう感じ。大体パフォーマンスが下がる人っていうのは所属意識が減るんですよ、でやっぱこんな会社にいても面白くないとかって思うと自分の評価が気にならなくなるので、ミスが増える、なのでまずはその所属意識の確認が最初 で、で所属意識がないってなったら、もうそれは面談とかをして、なんでそうなっちゃったのかっていう原因を少しずつ取り除くしかないんですけど、所属意識があるとなったら、今度は何がポイントになってくるかというと、その人に与えているその課題がその人の持っている能力よりもオーバーしてないか、中学生に高校生の問題解かせてるようなもので、それだと絶対試験時間内に終わりませんから、まずそこの確認で、そこも適切となれば、あとはもう教えるしかないですね、もうやる気はあるんだけれども、その問題を解くための情報というか知識が不足してる、ノウハウが不足してるって状態なので、一つ一つ根節丁寧に教えていけば多分できるようになると思う。
1: そうですね。なので、こういうの、ギリギリも繰り返す人だったり、見ていてちょっと抱えすぎかなとか、キャパオーバーかなっていう場合はもうちょっと話してみるっていうのが一つ。
0: そうですね。キャパオーバーとか、やっぱ実情の把握がまず大事だと思います。
1: 分かりました。いや先ほど、こういう締め切りだったり、夏休みの宿題の、例もありましたが、大村社長はどうでしょうか。こう仕事の締め切りとか期限があった時の進め方ってどういう感じですか。
0: 僕は大体もうマイナス1日ぐらいで終わらせたいタイプです、追い込まれたくないんで、
1: じゃあ割と余裕を持って
0: やるようにはしてます、
1: 学生の時とかの夏休みなんか結構小さい頃からそんな感じだったんでしょうか。
0: 自分の記憶ではそう思ってますけど、母親はそんなことないって言ってますよ。
1: そうなんですか。割と、まあ、ギリギリだったかもっていう捉え方なんでしょうか。
0: だからなんかドリル系あるじゃないですか、
1: うん、はい、
0: ああいうのを早く終わらせましたけど、あの作文とかああいうのはズルズル言ってたみたいな、そんなイメージかも。
1: わかります。大村社長の人間らしいというか共感できました今。
0: はい、そんな感じ、
1: うん、まずは本当に悩みとして思ってるのかどうか、あとはその後輩の方の対処の仕方なんかぜひやってみてください。さあ、このコーナーでは皆さんからのお仕事に関するお悩み募集しています。こんな時どうすればいい、こんな人いるっちゃけど、などなど大村社長に聞いてみたいこと何でも OK です。メールからは886@fmnobeoka.jp、 FM のべおかのホームページからもお寄せいただけます。さあ、それでは大村社長、今回のまとめをお願いします。
0: いつもギリギリだけどなんとかなっちゃう人は、そもそもその状況に快感を覚えてないかというところをちょっと見てみてください。
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 延岡に戻りたくなる仕事を作るエッジコネクションは営業マーケティング総合サポート企業です。私たちは人々が仕事とプライベートの両方を最大限充実させられる社会を作ります。地元で活躍し輝ける場所を目指したい方、お問い合わせは延岡駅西口外区ビル2階のエッジコネクションまで。大村社長のビジネスライフエンジョイ塾、このコーナーは株式会社エッジコネクションの提供でお送りしました。

0: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は7時47分になろうとしております。メッセージいただいております。ラジオネームチュルリラチュルリンさん、メッセージありがとうございます。おはようございます。テリオさん、リスナーの皆さん、昨日は暑かったですね。会社の車に乗ったらエアコンが効かなくて汗かきそうになりました。早速ガソリンスタンドでエアコンクリーニングしてもらって、エアコンガス入れてもらってきました。おかげでエアコン効き出しました。よかった。車のエアコン大事ですよね。テリオさん、リスナーの皆さん、今日も楽しい一日をとのことです。そうですよね、エアコン効かなくて汗かきそうになりましたってありますが、私それにプラスして泣きそうにもなるかもしれません。よかったですね、エアコンが効き出して。もう今日も暑いですからね、しっかりエアコンの調節などされて一日過ごされてください。メッセージありがとうございました。では、ここ先ほどのですね、エッジコネクション提供、大村社長のビジネスライフエンジョイ塾の後にお送りした曲はあいみょんでマリーゴールドでした。ここからは今日は何の日をご紹介します。今日はですね、ボクシングの日ということなんですが、1952年5月19日、当時チャンピオンダド・マリノと挑戦者白井義雄氏によるボクシング世界フライ級タイトルマッチが行われたそうです。試合はですね、挑戦者だった白井義雄氏が判定勝ちを収めたことで、日本人初となるボクシングチャンピオンが誕生したことから、日本ボクシング協会が記念日を制定したということなんですけども、さあここでボクシング豆知識。ボクシングなんですけども、紀元前3000年のエジプトに起源を持ち、16世紀の英国イギリスですね、でルール化された歴史ある

競技だそうですよ。ボクシングを打つときってですね、よくシュッシュッって聞きません？このシュッの理由なんですけども、パンチを打つ際声を出すことで腹筋に力が入って体幹が安定して強いパンチが打てるということなんですよね。ただシュッシュッって言ってるだけじゃないんですよ。もしね、テレビとかでの中継とかで見たときにシュッって聞こえたら、あ、腹筋に力が入ったなって見てみるのも面白いかもしれません。またグローブはですね、自前じゃないとのことです。試合で使用するグローブは自分のもの、持参したものではなくて、主催者側が用意したものを試合前に交互に選ぶのが一般的だそうなんですよね。続きまして、健康フィットネスの豆知識。ボクシングなんですけども、ボクサーサイズって聞いたことないです？まあ、これの影響もあるんでしょうね。高いダイエット効果があるそうなんですよね。ボクシングのトレーニングは1時間で500から800キロカロリーを消費するほど高い脂肪燃焼効果があるとのことです。またキックはですね、足の筋トレにも良さそうなんですよね。キックボクシングは有酸素運動だけではなく、ミドルキック一発で太もも、お尻、体幹を鍛える下半身トレーニングの王様だそうです。さあ、ダイエットを目指されている方いかがでしょうか？明日の水曜日と木曜日にサンシャインモーニングの延岡のパーソナリティ浜尾芳恵さんが、ね、ジムに通っているということなんですが、浜尾さん、ボクシングもいいかもしれませんよ。また5月19日は香育の日ということで、香りを育てるということなん、そういう字を書くんですけども、香りに親しみ、子どもたちの豊かな感性や柔軟な発想力を育む体験教育の大切さを伝える目的で、日本アロマ環境協会が制定したということです。ね、今日はちょっと自分の好きな香りを嗅いでみるのもいいかもしれませんよ。さあ、7時台最後の曲は流れてきました。チュルリラチュルリンさんリクエストで、ウルフルズ永年です。こちらを聞きながら一旦お別れです。サンシャインモーニング延岡8時台へと続きます。お相手は田中照夫でした。

0: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など、延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル、あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡あがた背番号5番ディフェンダー森義人です。出身地は福岡県北九州市です。延岡の好きなところは自然豊かなところと美味しいご飯があるところです。趣味は温泉とサウナです。森義人が8時をお知らせします。

おはようございます。時刻は8時になりました。5月19日火曜日のサンシャインモーニング延岡です。宮崎県延岡市大貫町の FM 延岡のスタジオから田中照雄がお送りします。8時台もよろしくお願いいたします。さあ、まずは天気情報をお伝えしますね。本日19日、天気は晴れのち雨、最高気温27度、最低気温17度、降水確率は正午まで 10%、 正午から夕方まで 20%、 夕方以降 90% となっております。今日は傘をお持ちになられてた方がよろしいかと思います。特にお帰りが遅いという方ですね。 90% となっておりますので、何か雨具をお持ちください。では明日20日です。20日の天気は曇り時々雨、最高気温26度、最低気温20度、降水確率は明け方まで 90%、 明け方から正午までが 80%、 正午から夕方まで 50%、夕方からが 30% となっております。明日のね、20日も雨が降りそうなので、体調管理の方もお気をつけくださいね。気になる花粉情報なんですが、本日は少ないということです。また熱中症情報なんですけども、今日は警戒されてくださいね。十分な水分、塩分補給と休息を取られてください。喉が渇いたなと思った時に飲むのではなく、こまめな水分補給、こちらの方を注意されてくださいね。で、続きまして週間天気の方に参ります。21日木曜日、天気は曇りのち晴れ、最高気温29度、最低気温21度、降水確率 40%。 22日の金曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温19度、降水確率 20%。 23日土曜日、天気は曇り時々雨、最高気温25度、最低気温19度、降水確率 80%。 24日の日曜日、天気は曇り一時雨、最高気温28度、最低気温20度、降水確率 70%。 25日の月曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温29度、最低気温20度、降水確率 20%。 1週間後の26日の火曜日、天気は曇り、最高気温28度、最低気温20度、降水確率 40% となっております。この1週間、傘の出番がありそうですね。朝は晴れていても、折りたたみ傘など常備されておくとよろしいかと思います。またですね、紫外線、今日はですね、強烈ということなんですよね。日中は日陰を利用してくださいとのことなんですが、日傘やサングラス、こちらの方も利用されてみるといいかもしれません。また日焼け止め塗られる方多いかと思うんですけども、この日焼け止めの効果をですね、十分に発揮するには、こまめな塗り直し、2、3時間おきっていうのが必須らしいんですよね。で、一般的な T シャツの紫外線防止効果は、実は SPF、これはですね、紫外線 B 波を防ぐ効果を示す指標ということなんですが、 SPF7 程度と非常に低いということなんですよね。これはですね、日常生活ではSPF15 から30あるといいですよってことなので、T シャツだけで紫外線防止効果っていうのはちょっと非常に低いですよっていうことなので、衣服を着る部分であっても、正しく日焼け止めを塗ることで紫外線から肌を守ることができそうです。またこれはですね、今からお話しすることは、近くの美容室の、美容室ではなかった、お化粧品販売の方に聞いたんですが、やはり日焼け止めは適
量を塗りなさいっていうことだったんですよね。私とかとてもケチなので、まあちょこっとつけてパーって伸ばせばいいやと思ってたんですが、適量っていうのが大事だそうです。さあ皆さん適量守ってますか？もしね、日焼け止めお持ちの方は今一度その日焼け止めの適量っていうのを確認されてみるのもいいかもしれません。以上、天気情報などでした。 FM のべよかではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは886@fmnobeoka.jp、 ファックスからは0982210886。 FM のべよかのホームページからも簡単にメッセージを送ることができますので、こちらもご利用ください。では曲を1曲挟んで、8時10分からは日向市中町のおっぱ食堂のオーナー土屋明子さんとお送りする朝から都会気分、アニョハテヨおっぱいムニダのコーナーです。8時台最初にお送りする曲はキンキキッズで、ヘイみんな元気かい。

0: からは日向市おっぱ食堂のオーナー土屋明子さんと一緒にお送りします。朝から土管気分、
1: こんにちは、おっぱいみだ。
0: このコーナーは土屋明子さんに韓国語フレーズや韓国の食文化などの魅力をお届けするコーナーです。明子さん、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
1: 皆さん、こんにちは。日向市仲間市にておっぱ食堂と韓国語講座をしております、土屋明子です。
0: 明子さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 私、先週ですね、あのおっぱ食堂さんで石焼きビビンバランチいただきましたけども、先々週お話しされていた牛肉入りのわかめスープ初めて食べましたが、はい、とっても美味しかったです。
1: ありがとうございます。
0: 体力回復にとのことでしたが、重たくないので、なんか1ヶ月ぐらい続けて毎日食べられるなって思った次第ですけど、はい、
1: わかめスープの作る秘訣は、ごま油で牛肉を炒め、わかめを入れ、にんにくを入れ、ぐつぐつ煮込むことでわかめのミネラル、食物繊維の栄養が取れます。
0: そうなんですね、はい、私今リスナーさんになりたかった、メモ取りたかったまた後で明子さんに教えてもらおうかなと思います、
1: はいはい、
0: さて明子さん、メッセージいただいてるんですけども、
1: はい、
0: よろしいでしょうか。今から読みますね、
1: はいはい、
0: ラジオネームシルキーさんから、アニョハセヨ、アッコさん、テリオさん、おはようございます。暑くなったりと、まだ5月なのに、日本ではゴールデンウィーク明けは5月病とかありますが、韓国は5月は何かありますか。また延岡の夏はてげ暑いを韓国語で、しかもネイティブでお願いします。ちょんちょに、というメッセージをいただきました。
1: ありがとうございます。まずはですね、韓国は学校は3月スタートなんですよ。で、
0: 3月、
1: はいはい、会社は入社がバラバラなので、
0: はい、
1: 5月病という文化、言葉がないんですね、
0: はい
1: はい、
0: 日本ではね、もう大体がもう年度が終わって、もう4月からなんか新たなスタートっていう感じですよね、
1: はい、
0: もう会社も学校も、
1: はい、
0: 韓国ではそうではないんですね。
1: はい、そうなんですよ。文化の違いで、はい、正式な5月病という言葉が、はい、同じものがないですね。
0: どうですか、シルキーさん、5月はそういったことないそうです。私もびっくりしました。はい、で、はい、先ほどシルキーさんがね、てげ暑い、まあ、延岡の夏はてげ暑いを韓国語で、しかもネイティブでお願いします、はい、ってことなんですが、
1: はい、
0: お願いしてもよろしいですか。
1: はい、では言いますね。
0: はい、
1: てげとわよと言います。とわよが暑いという意味になります、
0: はい、今あきこさん、
1: はい、
0: てげ言いませんでした。
1: 言いました実はですね、はい、宮崎のてげと韓国語のてげはどっちもめちゃっていう意味で似てて面白いんですね。
0: 本当、はい、面白いですね、
1: はい、
0: まさかの、
1: はい、
0: 韓国語を自然と使ってたみたいな。
1: そうですね、
0: はい、
1: 同じ意味でめっちゃ、とてもというふうに使われます、
0: はい
1: はい、
0: ではシルキーさんのリクエストということなので、
1: はい、
0: ちょんちょにということなんですが、この言葉は、
1: ちょんちょにはゆっくりという意味になります、
0: はい、では延岡の夏はてげ暑いをゆっくりお願いしていいですか。
1: はい、

0: 되게더워요
1: 되게더워요
0: 더워요
1: 더워요
0: はい
1: 練習しよう。
0: はい、お願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: さて、あきこさん、今日は何のお話ししてくださいますか？
0: 今日はチマチョゴリについてお話しします。
1: はい、でお願いします。
0: はい、チマチョゴリって日本でよく言う言い方で、
1: はい、
0: 実は韓国の伝統衣装、正式名は、
1: はい、
0: ハンボクと言います。ハンボク、
1: はい、ハンボク、
0: はい、はい、なのでチマチョゴリという言い方は日本で広まった呼び名で、はい、韓国ではピンとこない方がいますね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: ということは、
0: はい、
1: 韓国ではハンボクって言った方が通じるみたいな感じですかね。
0: はい、
1: そうですね。
0: はい、もし韓国でチマチョゴリといった場合は、チマがスカートという意味で、
1: はい、
0: チョゴリが上着という意味になるんですね。はい、なので伝統衣装のことを指すのであれば、ハンボクといった方がいいです。
1: はい、へ、ね、あの日本ではね、チマチョゴリチマチョゴリってちょっと、
0: はい、
1: ね、もう認識してましたけども、
0: はい、
1: やはり本場は違いますね。
0: そうですね。
1: もうこうやってあきこさんにちょっと韓国にね染められていってる私がいるんですけどもではこのチマチョゴリなんですけども、
0: はい、
1: まあ、韓国ではハンボクということなんですが、
0: はい、
1: 私いろいろなあのテレビとかドラマとか見てると、
0: はい、
1: いろいろな色がありますけども、
0: はい、
1: 何か意味があるんですか？
0: そうですね、韓服って色や刺繍に意味があって、
1: はい、
0: 簡単に言うと魔除けや、
1: はい、
0: あの幸せを願う意味が込められています。
1: はい、
0: で未婚の方は明るい色、
1: はい、
0: 既婚者の方は少し落ち着いた色を着る、
1: はい、
0: まあ、子供の韓服はカラフル、まあ、カラフルのその色にもいろいろ意味があります。はい、大人は落ち着いた色が多いですね。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: またねテレビとかドラマとか見るときに、
0: はい
1: はい、なんかちょっとそういった視点で見るのも楽しいかもしれないですね。
0: はい、
1: なんかいろいろちょっと韓国に、
0: はい、
1: 興味が出てきて、そのうち、ね、はい、いつか私は韓国行きたいなと思っているところなんですが、
0: はい、
1: もう手芸もちゃんと使おうかなみたいな感じですけどもでは皆さんお待ちかねの今日の韓国語フレーズ、
0: はい、
1: こちらあきこさん、今日の韓国語フレーズは何でしょう？
0: すごはしょすみだ、
1: す
0: ごはしょすみだ、
1: はい、
0: になります。
1: これは、
0: はい、
1: どういった意味ですか？
0: お疲れ様です、お疲れ様でしたという意味になります。
1: 使いたい言葉ですよね。
0: はい、
1: じゃあ発音のポイントを教えてください。
0: はい、すごはしょすみだのすんを一拍で口を閉じてすんにだ、すごはしょすみだ、
1: すごはしょすみだ、
0: そうです、そうです。
1: でお疲れ様でしたとか、
0: はい、
1: そういう言葉っていうか、まあ、発音ですね。
0: はい、
1: さあリスナーの皆さん一緒に練習してみましょう。まずはあきこさんお手本お願いいたします。
0: はい、すごはしょすみだ、すごはしょすみだ。
1: ではリスナーの皆さんも一緒に、せーの、
0: すごはしょすみだ。
1: さあ皆さんいかがだったでしょうかね。もし可能でしたらあきこさん、あと一つ何か、
0: はい、
1: 韓国語フレーズ教えていただけますか？
0: はい、大好きという言葉をちょっとお話したいと思います。
1: はい、
0: よく韓国では使う言葉なんですけども、
1: はい、
0: 聞いたことあると思います。サランヘイ、サランヘイですね。
1: はい、
0: はい、
1: ではこれの発音のポイントを教えてもらっていいですか？
0: 気持ちを込めて一言でさらっと
1: ではあきこさんにサランヘイ、こもってたかな、
0: はい、
1: あきこさん笑ってるけど
0: ありがとうございます。
1: ではね、リスナーの皆さん一緒に練習してみましょう。まずあきこさんお手本お願いします。
0: はい、サランヘイ、サランヘイ。
1: はい、ではリスナーの皆さんも一緒に、せーの、
0: サランヘイ。
1: 心を込めてってことですね。
0: はい、はい、
1: ちょっとよく聞いたことはありますけども、
0: はい、
1: ね、やっぱり気持ちを込めて、もう私もにわか韓国ファンみたいな、韓国BTSファンみたいな感じなので

0: ね、これをちょっと、ね、気持ちを込めてお伝えするっていうことも、はい、もう全て言葉はね気持ちを込めてってことも大事なんですけども、はいはい、あきこさんとね韓国語の話してるとやはり気持ちこもってますもんね。
1: ありがとうございます。

0: みたいなことありましたらメッセージいただけると嬉しいですよね。
1: はい、嬉しいです。
0: あとはどんな感じのメッセージがあると嬉しいでしょう。まあ、言葉もですけども、
1: はい、
0: まあ、あとは食文化だったりとか。
1: そうですね。
0: あとやっぱお隣の国とはいえ、
1: うんうん、
0: ね、やはり日本と違ったこともたくさんあるでしょうから、
1: はい、
0: ね、こういったので韓国に皆さんがご興味を持っていただけると嬉しいなと思います。ではあきこさん、
1: はい、
0: お店の紹介をお願いしていいですか。
1: はい、お店おっぱ食堂は日向市中町にあります。定休日は月曜日と火曜日になります。また韓国語講座も行っております。お問い合わせは電話番号0982950299、インスタグラムおっぱアンダーハイフン宮崎となります。
0: では皆さん、お問い合わせもなんですけども、インスタグラムすごく私毎日楽しみにしているんですよ、
1: はい、
0: こちらの方もぜひ、ね、ご登録っていう、はい、フォローしていただけると嬉しいです、はい、では今日も楽しい時間をありがとうございました。次回の朝から都会気分、アニョハセヨオッパイムニダは6月2日のこの時間にお送りします。では曲なんですけども、今日は BTS で 2.0 を流させていただこうと思います。あきこさん、ありがとうございました。
1: 감사합니다。수고하셨습니다。88.6 FM 延岡。

ありがとうございます。田中さん、リスナーの皆さん、おはようございます。朝から日差し強く暑いですね。なでしこの花の手入れをしたいのですが、もう汗いっぱいです。帰ってラジオをつけたらおっぱ食堂始まりました。間に合った。韓国と日本、宮崎の違いなど面白いですね。楽しみにしています。わかめスープも食べたくなりました。今夜挑戦してみようかな。いちごさん、メッセージありがとうございます。面白いですよね。まさかの手毛がね、県北では手毛っていう言葉ってなかなか使わないかなと思うんですが、ね、県南の方に行くと手毛面白い、手毛熱いってよく聞きますよね。その手毛がね、まさかの韓国と同じような意味を持っているっていうことでしたら、ちょっと私も今日から使ってみようかなと思った次第ですね。わかめスープぜひ挑戦されてみてください。いちごさん、お料理上手そうなので、美味しそうなわかめスープできるんではないでしょうか。またどうだったかメッセージいただけると嬉しいです。ありがとうございます。で、続きまして、ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。おはようございます。田中さん、スタッフの皆さん、宮崎市です。今日もなかなか忙しいんですが、時々余裕もあってなんとか順調です。明日は休みなので張り切って頑張ります。田中さん、お疲れ様です。今朝のにゃんこです。ということで、にゃんこちゃんの写真今日もいただきましたね。私、猫を飼ったことないんですが、にゃん太郎さんのメッセージ見て、いただいて、このにゃんこちゃんの写真見るとじわじわと猫を飼いたい欲出てきますよね。もうにゃん太郎さんのこのにゃんこちゃんの可愛さに洗脳されてるかなって感じするんですけども、もうこの写真が私の癒しにもなっております。また今日、なかなか忙しいんですがっていうことなんですが、今日も暑いですしね、また夕方から雨が降りそうなので、くれぐれもご無理されませんように、体調の方もお気をつけください。メッセージありがとうございました。では続きまして、ラジオネーム歯磨き粉はミンタジさん、メッセージありがとうございます。テリオさん、おはようございます。昨日は我が誕生日でした。おめでとうございます。ここ数年は1年に一度自分へのご褒美に普段買えない欲しいものを買うことにしています。今年は表情筋のマッサージも同時にできる電動歯ブラシを買いましたよ。なかなかの優れものです。まずは歯磨き粉はミンタジさん、お誕生日おめでとうございます。すごいですね、この表情筋のマッサージも同時にできる電動歯ブラシはどんなのなんだろう。私もちょっとね、ねえって言われてもね、皆さん顔わからないと思いますけども、もうね、ちょっと垂れてきてるので、こういうのちょっと興味あるなと。私誕生日10月なんですけども、なんかちょっと頑張ってるお祝いかなんかで、この表情筋のマッサージも同時にできる電動歯ブラシ買っちゃおうかな、その場に見に行っちゃおうかなって思いますね。でもいいですよね、1年に一度自分へのご褒美にっていうことで、本当お誕生日おめでとうございます。歯磨き粉はミンタジさんにとって今年もより良い1年になりますようにお祈りしております。では続きまして、昨日の夕刊デイリー新聞に掲載されていた今日の運勢をお伝えしたいと思います。1月生まれ、仕事面の会長さを他の面にも持ち込みましょう。今日は会長らしいので、これを他の面にも持っていくとうまくいきそうですよ。2月生まれ、長く続いた関係が壊れやすい日、用心をしましょう。ね、長く続いた関係っていうのは長い間築き上げたものですから、もう壊れると一瞬ですよね。今日はこの関係を壊さないように用心されてください。3月生まれ、今一歩の爪を書くとゼロに戻る。ちょっと今日爪が甘いと大変ですよ、3月生まれさん。ちょっとだけ頑張ってみましょうね。
4月生まれ

時刻は8時24分になりました。朝から都会気分、アニョハセヨ、おっぱいミニだ。すいません、私が一番楽しんでおります。さあ、メッセージいただいております。ラジオネームいちごさん、いちごさん、メッセージあり

れ、気持ちがうまく表現できずにイライラするかも。今日は一回深呼吸してみるといいかもしれませんね。もしくはやはり休憩しっかり取られてください。5月生まれ、どんなことでもまずはやってみることです。さあ今日はいろんなことをチャレンジしてみるといいかもしれませんよ。6月生まれ、強気に出ても物事は思うように任せない。今日はちょっと強気に出るのではなく気持ち弱気も足してみませんか。7月生まれ、他人を介してくる話は自分の目で確認をしましょう。やはりね、信頼している人からいいお話来ましたら信用してしまうというのを気持ちわからなくではないです。でも今日は自分の目でしっかり確認してから物事を判断してみましょうね。8月生まれ、年下の人に横柄な態度はマイナスになるだけだそうです。さあ今日は年下だからではなく人と人とのつながり、お付き合い、こちらを大事にしましょうね。9月生まれ、成功を独り占めすることのないようにしましょう。もしかしたらこの成功っていうものはね、自分だけではなくて周りの皆さんのお力もあるかもしれませんよ。そういうところに目を向けてみるのもいいでしょう。10月生まれ、相手の事情を考えて発言することが大切です。そうですよね、自分だけの都合じゃなく相手の事情もしっかり考えてからの発言。言葉ってもう選べばいろんな言葉出てきますから、言葉に注意して、言葉選びに注意してみるのもいいかもしれません。11月生まれ、尽くすべき礼を逸すると打撃を受ける。だから無礼な振る舞いをするといけませんよってことです。今日は礼儀正しい一日を送ってみてはいかがでしょうか。12月生まれ、金回りが良くなる日、気を緩めるなってことです。今日12月生まれさん、お金回りがいいそうですよ。実はうちの妹12月生まれなんです。今日ちょっと電話してみようかな。なんか素敵な電動歯ブラシあるみたいなんだけど、って買ってくれないかな。ちょっと早めの誕生日、早めすぎますけど、私10月生まれなのでね。さあ皆さん運勢いかがだったでしょうか。今日の運勢が良かった人はそのままキープ、ちょっと残念だった人はぜひ取り入れていただきたいプチ運気アップ、こちらをご紹介したいと思います。今日はですね、優しいオレンジ色取り入れてみてください。もしくは目にしてみましょう。オレンジはですね、元気と安心感を両方くれる色なんですよね。強すぎない太陽みたいな色なので、疲れた心をじんわり明るくしてくれます。例えばオレンジ系の小物、飲み物、夕焼けなどを見るのもおすすめです。頑張らなきゃではなくって、まあ大丈夫かもと思える気持ちを育ててくれる色でもあります。特に最近ですね、気温差で自律神経が乱れている人は気づかないうちに心も緊張しやすくなっているかもしれませんよ。だからこそ今日は刺激よりも安心できる明るさが大切です。今日はぜひ優しいオレンジをどこかに入れて気持ちをふわっと軽くしてみてくださいね。ではこの後にお送りする曲なんですけども、毎日バタバタしているとあれ今日何曜日だったっけとか、何週だったっけ、今週何してたっけなんて思う時期にもぴったりな一曲お送りします。バービーボーイズで何だったんだセブンデイズ。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: ここからはデイリーデイリーのコーナーです。このコーナーはサンシャインモーニング延岡ランチ南蛮うちへ帰ろっとの各番組にてパーソナリティが夕刊デイリー新聞紙により気になるネタを選んでお届けするコーナーです。では私田中はですね、今日は昨日の夕刊デイリー新聞に掲載されておりました健康歳時期低血圧もつらいというこちらの記事を選びました。まずこちらご紹介しますね。世の中生活習慣病の元凶である高血圧ばかりが目の敵にされるが、低血圧も問題がないわけではない。正常の血圧は上が120未満で下が80未満なのに対し、低血圧は上が100未満で下が60未満。病気として注目されることはないが、慢性的なだるさを感じ、急に立ち上がった時に立ちくらみやめまいがすることが多い。脳への血流不足で頭痛や肩こりを感じたり、特に午前中のパフォーマンスが上がらなかったりする。息切れ、不眠、冷え性、時には失神のリスクもある。痩せ気味や筋肉量の少ない女性に多いそうです。日頃から水分塩分を適度に補給し、生活リズムの改善、バランスの良い食事、軽い運動

0: 意識することが症状緩和につながるそうですよ。低血圧の人はですね、血流の調整がゆっくりだから、朝起きるときは急に立ち上がらないようにするなど、日常生活でできる工夫が必要だということです。まあ、日頃からですね、水分塩分を適度に補給しということで、まあ、生活リズムの改善ということなんですけども、やはり私もよく聞くのは高血圧ってよく聞くんですよね。まあ、低血圧の方もやはりいらっしゃるとのことで、やはり辛いですよね。不眠や冷え症、まあ、時にはまさかの失神のリスクもあるっていうことなので、まあ、低血圧の人は日常生活にでできる工夫というのをされてみてください。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

デイリーデイリーのコーナーの後にお送りした曲はリッキー・マーティンでリビン・ラ・ビダ・ロカでした。実はこれ私結婚式で登場の時に流しました。どれだけ賑やかな結婚式だったんだいって感じなんですけども、いい思い出の曲です。ではメッセージいただいております。ラジオネームヤモさん、おはようございます。今日はこっそり買ったマッサージ椅子が届くのです。楽しみでウキウキしてますが、家を見るとどこに置くんだ、慌てて片付けてますがスペースがない。ヤモさんメッセージありがとうございます。ヤモさん大丈夫です、田中の家にスペースありますよ。さあどうでしょう、まあ、こっそり買ったっていう、ことなんですが、意外とこっそり買うには大きいですよね、マッサージチェア、ね、でもヤモさんも、ね、お体に、ね、いいものを買われて、しかも先ほどは歯磨き粉はミント味さんは表情筋マッサージも同時にできる電動歯ブラシ、いいですよね。こういったちょっと自分をいたわるっていうものを購入って、まあ、山本さん今から慌てて片付けてますがってことなんですが、もしスペースなかったらご連絡ください。田中お待ちしております。では続きまして、ラジオネームふわふわミルクコーヒーさん、テリオさん皆さんおはようございます。今朝近所の方と久しぶりにゆっくりお話ししてました。お元気そうでよかった。引っ越ししてきた時からよくしてくれる近所の方々、本当に良い方ばかりに囲まれて感謝です。帰ってちょっと一息、ラジオにも間に合ってよかったです。ふわふわミルクコーヒーさんメッセージありがとうございます。いいですよね、こういった近所の方との交流っていうのも。私は今はゴミを出しに行くときに、まあ、お会いするかなって感じなんですが、でもやはり久しぶりに会うと嬉しいですよね。しかもね、引っ越ししてきた時からよくしてくれる近所の方々ということで、ね、このふわふわミルクコーヒーさんの感謝っていうこの気持ちが一番いいんじゃないでしょうか。ね、ラジオにも間に合ってよかったとのことで、お聞きいただきありがとうございます。ふわふわミルクコーヒーさん、今日もいい一日をお過ごしくださいね。さあここでイベント情報などをご紹介していきます。昨日の夕刊デイリー新聞にも掲載されておりましたが、6月7日三郷町西郷の森の科学館で、6月7日午前10時から竹灯籠作り教室が開かれるそうですよ。まあ、時間は正午までということなんですが、この森の科学館は参加を呼びかけているということです。またイベント情報で言いますと、5月30、31日は延岡総合文化センター展示室と屋外で雑貨でプラス雑貨販売やワークショップ、スピリチュアル、リラクゼーション、飲食物の集まったギュッと集まったイベントが開催されるようです。ぜひご予定に入れていただけると嬉しいです。さあここから FM 延岡の番組紹介いきましょう。今日のランチ南蛮、12時10分からは延岡市提供クローズアップ延岡をお送りします。第7回は福祉介護についてです。延岡市常富地区高齢者コミュニティセンター指定管理者の株式会社 JDEC の松本さんに、延岡市常富地区高齢者コミュニティセンターの取り組みや寄せられる相談、仕事のやりがいや取り組みなどについて深掘りしお話を伺っているようです。ぜひお聞きください。また毎週火曜日の7時半から7時30分からですね、お送りしているエッジコネクション提供大村社長のビジネスライフエンジョイ塾では、職場の人間関係、業績不振、離職率、起業したいなどなど、お仕事に関するお悩みを延岡市出身株式会社エッジコネクション代表大村康夫さんが、ビジネスに関する お悩みに楽しくアドバイスしてくださいます。
お仕事に関するお悩みなどありましたら、FM 延岡のホームページからお寄せください。さあ、もう曲流れてきましたよね。もう私もちょっとタオル回したいかなって感じなんですけども、聞くだけで気分がパッと明るくなる夏のエネルギーたっぷりの一曲、湘南の風で睡蓮花です。頑張りすぎるよりまずは自分をご機嫌にすることって大事なのかもしれませんね。好きな香り、好きな色、好きな音楽。今日は山本さんはね、マッサージチェア、歯磨き粉はミント味さんは電動歯ブラシ、まあこういったもので自分をご機嫌にすることもいいかもしれませんよね。そういう小さな心地よさを大切にしながら、これから来る夏を元気に迎えたいですよね。まずは今日という日が皆さんにとって素敵な一日になりますように。お相手は田中照夫でした。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして、健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: Listen Radio。今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。